morajo zamegliti spomine na pokole, humanitarno katastrofo v Gazi in postopkov pred mednarodnim sodiščem. Zaposleni v zagrebškem javnem prevozu in komunalnih službah za ponedeljek napovedujejo veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge storitve v hrvaški prestolnici. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. V sindikatih sicer poudarjajo, da se je stavki še vedno mogoče izogniti z dogovorom. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri. Finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Vremenska napoved? Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Poslušalci in poslušalke, v tretji uri druženja. Na vrsti je zvočni zapis koncerta, ki smo ga posneli v studiu Hendrix Radia Koper. Na začetku poletja je pri nas nastopil Samuel Lukas, koprski glasbenik z več kot 30 letji odrskih izkušenj doma in v tujini. Skladbe z novega albuma Še verjamem je predstavil z razširjeno zasedbo, 11-člansko The Groove Station strobilno sekcijo. Soul, funk, rock, blues, močan glas in veliko emocij. Večer, v katerem je Samuel znova pokazal, zakaj je oder njegov naravni prostor. Oddajo Radio Life je povezal Iztok Novak Izi.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
2: Danes bo tukaj precej groova, danes bo tukaj precej emocij, pa tudi nekaj mediteranskosti in lahko rečemo tudi južnjaške duše. Ki je današnjemu gostu prirojena. Z nami je človek, ki je preigral na dobršnem delu sveta. Od klubov in hotelskih teras do velikih odrov, ampak imam občutek, Samuel, da si prav zdaj nekako najbolj ti.
3: Zdaj sem dovolj star.
2: Kaj si?
3: V bistvu, dovolj sem star, pravim, da sem se vrnil nazaj, to je ob takem pravim cajtu, recimo sem bil 37, 38, ko sem se vrnil nazaj, ko sem rekel, zdaj pa dosti tujine. Zdaj bom probal nekaj narediti doma in je bila težka, ker v bistvu noben ne vedel, kdo sem jaz. Nekaj moji sošolci so vedeli, ki so danes tle tukaj. Ampak ful ljudi v bistvu je bilo tudi take, ker niso vedeli, kdo sem jaz in sploh niso vedeli, kaj izvajam. Potem sem začel sam na akustično kitaro, pa sem začel, ne vem, v duo, pa trio, pa moj Sandro, klavitorist, ki je tukaj v bistvu z mano že 20 let, smo probali nekaj. In potem, evo, je nastalo to.
2: Ampak še pred tem so bile škofije.
3: Ja, škofije moj, ja.
2: Kaj imajo škofije, kar Ljubljana nima,
3: recimo? Še ja. Ampak se ne možeš primirati v bistvu, vse to je dva različna svetova, v bistvu. Na škofijah si misli, da si kao ful, delaš ful, ne vem, se obiješ brabor, čau. In jaz si misli, da res moraš kao, da si kao, vsi te preganjajo, da delaš. Ne, v Ljubljani je pač tako, ne, da pač se živi za delo in delo živi zate, tako da v bistvu brez tega ne gre. Ne. In sem se navadil, da moram odkačiti iz glave to in se nekako preseliti v Ljubljano, tu iz možgani, ne samo posebno. Ne.
2: Album, ki ga boš danes predstavil, 15 skladb nosi album, danes bomo slišali 13 komadov, kar pomeni, da bomo zelo malo govorili.
3: Ja.
2: Album ima torej naslov Še vedno in me na tem mestu zanima, kaj pri tebi po vseh teh letih še vedno gori enako močno?
3: Jaz sem vedno isti. V bistvu ta še vedno, jaz sem pač, ne vem, verjamem, ljubim sebe, dajem. Recimo, to je v bistvu že nadaljevanje od 2019, ko sem začel s plato, ko sem naredil ploščo. Sebe dajem in pač tam je bila moja življenjska zgodba. Tukaj je moja življenjska zgodba, ampak je moja življenjska zgodba polna ljubezni. Že je sama besedila povejo o tem, da v bistvu sem se odločil, da bom prenehal komplicirati pač z mojimi nekimi življenjskimi zgodbami, ki so bile kao v realnem življenju, ampak kaj bo ljubezen, ki bi dal vsem skupaj tudi čez besedila, ker sem se prvič lotil tega in mislim, da mi je šlo dobro. Recimo ena trojka od pet. Tako da bomo videli. Jaz sem imel vedno šuse, dvojke v šoli, ne vem, če se spomnite. Ja. Ampak tu tri sem imel. Da je bila dobro. Tako da ja.
2: Glasbo najbrež.
3: To je to.
2: Ok, spoštovane in spoštovani, Samuel Lukas in band The Groove Station. Akcija!
3: Akcija!

0: In ta moja prva ljubezen, zdaj moram govoriti od tega, kaj to je live stream in to...
1: Takole, kar sem rekel prej, da bomo ful ljubezni dali, jaz bom malo govoril, ker je brez veze govoriti, ker vse smo rekli, a ne? Ja. Bodi moja, ajde, naslednja pesem pravi tako.

misli, zdaj šepetam vetru, da jih odnese do tebe. Zum

0: Brez tebe. Kako pa se ti kličeš?
1: Ela.
0: Super, jaz sem Samuel. Nice to meet you. Čau, Ela. Tako da imamo tudi manjše. Hej, hello, vse generacije. Da ne bojo mlajše generacije zaspali, gremo mi malo regija. Ne vem, če se spomnite, 80-90 je bilo unijo pesem. Could you be love? Adido. Dovoli mi. Malo sem pobral tam. Ajde, gremo. Let's go.

0: Dovoli mi, regi. Ampak takole, ne? Ampak takole, lepo je videti to malo punčko te, ki uživa, ono pleše, ono rastura, ono. Razumeš? Ok. Dragi naš Izi in seveda Radio Koper in Hendrix Studio in vsi skupaj, hvala, ker ste nas povabili, da lahko, mislim, bi povabili mene in moj band ta velik, da bi predstavili v bistvu teh 13 komadov. Ma kako si, Izi? Kje si bil?
1: Poslušalke in poslušalci, tudi vi tukaj v studiu, priča smo izvrstni muziki tudi zaradi benda. The Groove Station je ime bendu. Ja. En gromek aplavz prosim za te fante in dekleti. Samuel, kako dobiš vstopnico v tvoj bend?
0: Kako dobiš vstopnico? V bistvu zelo enostavno. Jaz ne iščem glasbenike, ampak nekako se povežemo vsi skupaj, tako enostavno. V bistvu slučajno pač poznaš enega, potem prašaš drugega, pa tretjega. Pa... Tako da, če si dober, si dober. Enostavno.
1: Rekl si, oziroma pel si Moja ljubezen, obrnil si se hčerki.
0: Ja, Marijke.
1: Hčerki Arijani, Ari, ki je izvrstna vokalistka.
0: Moja ljubezen, v bistvu vse te, ki imam jaz ful rad. Ta pesem je bila napisana za Petra, tako da bom povedal. Aha. Ampak Moja ljubezen je za vse ljudi, ki jih imam okoli sebe, seveda tudi za ljudi, ki jih ne vidim ful dolgo, recimo. To je Moja ljubezen do vseh ljudi in moja pesem je pač narejena za vse. Tako da, Ari, ljubčka sem ti dal.
1: Kako je igrati na odru z hčerko?
0: Super. Jaz, ko se obrnem proti njej, to je to. Ona mi da energijo.
2: In napotke in kako se začnejo pesmi in tako.
0: Ko je tata ful stroga, veš. Ja, ne. Ne, htjela povedati, da v bistvu me ima ful rada. Prevajam v bistvu njene besede.
2: Sej to je to, ne?
1: Dobro, Arijana ima tudi svojo kariero, upamo, da ji bo ratalo. Res si želimo, torej, ne le jaz, temveč tudi vsi kolegice in
0: zelo sem ponosen.
1: Z Radio Koper. Ampak že, da ne bo samo enemu dekletu dana pozornost, moramo omeniti tudi Martino Majer, lepevko iz Opatije. En aplavz, prosim.
0: A vi veste, da v bistvu... Jaz sem prišel v Slovenijo 2008 nazaj in sem šel 2009 na EMO. In verjetno tudi ti se ne spomniš, sem jaz bil tam, ampak ti si zmagal, jaz nisem. Kaj delaš te v bendu zdaj, kaj ti delaš te? Ama ne, se hecam. Ne, Martina. Ona je nas zastopila na Euroviziji. 2009. Halo. En velik aplavz.
1: Jaz predlagam, da gremo kar dalje. Še en kratek glasbeni oziroma govorni vklop bo tam proti koncu, sicer pa... Fantje in dekleti, spet bom rekel, akcija. Samuel Lukas in The Groove Station. Ja.

Tja, kjer si ti, ja, vedno me srce nosi, tam res ki si. In zdaj gremo naprej, kar naprej sem rekel, ne bom govoril. To je to, pusti jo k meni.

0: Gledaj vi.
1: Evo, sanjaj, naslednja pesem.
0: In za vse, ki sanjajo, ta pesem je bila napisana sveda za moje otroke pred 6 leti.

Sanjaj. Evo ja. Ja, res ta pesem je bila ne 6-7 let nazaj napisana. Strani Roka Lunačka. Rok Lunaček, flirte, mogoče ste slišali za njih. Ste. Rok Lunaček je takrat napisal In človek človeku, ki sem jo prej zapel, in Sanjaj. Zelo dobra besedila, ki sem mi zelo všeč, ampak pač te priložnosti, ki sem jaz začel pisati zdaj nove pesmi, ni imel časa, da bi pisal besedila, pa sem rekel, okej, pa bom jaz. Jaz sem imel slovenščino 5 v osnovni šoli. Tako da gremo kar naprej. Naslednja pesem pa pravi takole. Ja, še vedno tu.

0: še vedno tu in še vedno bom tu, dokaj boš v penzijo. Dido, kako si?
1: Kako drugi hoče.
0: Sej to vem, se pri meni je isto.
1: Ne bi rekel.
0: Je. Yeah. Velika prav za mojega očeta, prišel iz doma. Iz doma je prišel. Hvala, brat, ker si ga pripeljal. Hvala. Takole, čaj, kje smo zdaj? Čas za naju. Jaz ne vidim, nekaj zvučali več. En velik aplauz. Čas za naju. Ajde! Yeah!

0: Čas za naju.
1: Čas za naju.
2: S nami.
3: Čau, Ela.
0: Ja, čau.
2: Bližamo se koncu, namreč, če se ne motim, sta še dve skladbi, ne vem, če bo čas za tretjo, to bomo videli, ni odvisno od nas, temveč od tebe, oziroma od vseh vas. Samuel Lucas in the Groove Station na valovih Radio Koper v oddaji Radio Live. Sam si povedal, da si napisal 13 skladb za ta.
0: Tako je.
2: Kako to, da si se odločil, da boš sam pisal tekst?
0: Veš, vse sem ti rekel, ne? Jaz sem mislil, da bo mogoče imel čas, meni res zdaj trenutno velik prijatelj in sem mislil, da bi imel čas, da bi pisal on, ampak nisem dobil drugih, vse sem mislil klicati ostale, pa sem rekel, jaz bi rad nekaj napisal. In tako da v bistvu nekaj je stalo na 13.
2: Koliko čas je trajalo?
0: Besedila so bila najlažji del, ker je itak slovenščina petka pa to, ampak delo sem, besedila so nastale 6-7 mesecev mogoče. Malo sem se zavrkal z slovenščino.
2: Tudi muzika je tvoje delo?
0: Muzika je tudi moje delo. To pa je bil pa v bistvu tisti del, ki sem začel, recimo prve 3 mesece sem naredil 6 komadov že in potem sem se odločil, da teh 6 komadov ne bom imel in da bom naredil čisto neko drugo muziko, da se bom odločil za tako vrst glasbe. Prej je bilo malo bolj preveč pop. Tako vse v redu. Pop je dobra glasba, ampak jaz sem se te nekako predstaviti. V bistvu te ljudje, kar jaz uživam v tem in meni je to dobro. Danes imam fajn, vidim, da folk pleše, se ima žurejo in bomo nadaljevali tako v tem džiru naprej, ne?
2: Morda še tole, preden dejansko zaključim. Sami veliko kilometrin imaš. Kaj bi danes rekel tistemu fantu v škofiji?
0: Ja.
2: Pred koliko časa?
0: Mislim, tot, kar
2: januarja si imel 55. rojstni dan, ne?
0: Vse so mi rekli, vse si ful dober, ne? Ampak jaz sem si bolj mislil, da sem še bolj dober, koliko sem, potem, ko sem šel v stvarnost, v realnost, sem šel v tujino in sem videl, da sem res napol dober. Tem sem se moral naučiti in to. In zdaj v bistvu tisti Lukas, ki je bil tam mali, takrat ni bil, takrat je bil Samir, ne? Se spomnite. Tako da v bistvu takrat nisem vedel, kje sem, kaj sem, niti ni bilo toliko možnosti, da bi recimo poslušal tudi toliko tega YouTube ali pa ne vem kaj, da bi vzal rekel, ok, stari, pojdi v to smer. Pač takrat si se moral znajti nekako sam in garal sem, bil sem v tujini, sem bil 16 let. Ampak teh 16 let ni mi žal zaradi kilometrinjega se napravljega, zaradi tega, ker sem bil odsoten od mojih najdražjih. In največ je bilo hudo, ko sem moral biti stran od mojih hčera, tako da težka je bila. Ampak si upal, da boš naredil nekaj dobrega za njih, naredil si pa verjetno eno tako napako, ki mi bo mogoče žal celo življenje, ampak jaz jih imam še vedno v sebi in jih imam rad. Tako.
2: En aplavz za tole. Zato tudi ganljivo zgodbo. Kar se mene tiče, je to bilo vse, torej zaključujem ta moj govorni nastop. Z nami je torej bil Samuel Lucas in njegov band, The Groove Station, izjemne glasbenike imaš in no. Temo še en gromek aplavz, vseh bo še do konca, prosim.
0: Evo, lahko jaz predstavim bistvo enega pojega. To bo novrzino, evo, moja lahko. Arjana Lucas, Arjana hčirka, evo, Martina Majerle, tudi moja, ma ni moja hčirka, čau. Evo, Sandro Božič, klaviature, uni stari, ki je bil z mano že dolgo zunaj že, Šerkezi, Štefan Šerkezi, bas, on je zdaj z nami tretjič. Dobro, to je super, rasturaš stari, tako da boš še trikrat recimo. Vajs Boštjan Bobnar, evo ga tle, ritem mašina, bravo stari. Na desni strani imamo Amir Karalič, profesor, kitara, tako je, ja sem hiter sem, ne? Evo, Fitch Gainer, pozavna. Andrej Šrekelj, trobenta. Matija Marion, saksofon. Martin Glavaš, kitara. In gremo pet.
2: In še kdo je za mix pultom?
0: Ja, naš Igor Mitro za pultom, oprosti, Igi moj, naš tehnik, teda glava.
2: Sedaj pa, kar se naše radijske ekipe tiče, moram tudi povedati, Ksenija tako. Kos je producentka, Tadej Tadič je tako. Tonmojster. Delata
0: vsem.
2: Prvič ali drugič, mislim, da naši na posem novi mizi, ki smo jo dobili za rojstni
0: sem
2: dan.
0: Sem slišal zelo
2: mi namreč 25. maja preznujemo rojstni dan in ta koncert sodi v to glasbeno zgodbo, ki jo nudimo našim poslušalkam in poslušalcem. In poleg je seveda tudi Matija Žalbi, sicer muzičar, on je tudi poskrbel za to, da se danes slišimo tako kot se in velja povedati tudi, da je Danej Brakič poskrbel za video prenos. Mislim, da nisem nikogar pozabil. To je to. Še enkrat hvala lepa, ker ste prišli. Hvala lepa, ker nas gledate, ampak ni še konec. Samuel Lucas in The Groove Station še najmanj dvakrat v studiu Hendrix Radio Koper v oddaji Radio Live.

0: Ali me slišiš?
1: Ja. Evo, prišli smo do konca, bomo zaigrali še zadnjo pesem, ko sem obljubil. In jaz bi se rad vsem zahvalil, ker ste prišli. Podpirati to ful dobro glasbo in ta band ful dober, ki je tle na strani. Tako da jim velika aplavz za tale krasen band. The Groove Station. Zdaj pa takole. Mi pa damo njim velika aplavz. Ajde! Ne vem, ko sem se to spomnil, ampak je dobro, fora. Gremo naprej. Torej, mama, edina si, torej, mama za mojo mamo in seveda za vaše mame, ki vem, da imate, vsi jih imate zelo radi. In to je vse.

0: Definitivno najtežji komad za zapet, emocionalno, zaradi tega, ker to je res neka moja osebna zgodba in sem jo pustil za konec. Tako da, hvala Radio Koper, hvala Studio Hendrix, hvala prijatelji, ki ste prišli, sošolci moji dragi, imam vas rad, nisem vas pozabil, ampak žal se ne vidimo toliko, ker se vemo, zakaj ne. Vikendi, a ne, delamo. Hvala tata, ker si prišel na koncert. Vam te rad. Evo. In se vidimo spet. Hvala vsem. Hvala vsem, ker ste si vzeli čas. Čau. Čau, hvala. Čau.
1: Slišali smo posnetek koncerta Koprčana Samuela Lukasa in 11-članske zasedbe The Groove Station s trobilno sekcijo, ki smo ga posneli 20. maja letos v studiu Hendrix Radia Koper. Dragi poslušalci in poslušalke nočnega programa, želimo vam prijetno soboto in miren konec tedna. Lep pozdrav z Primorske.
2: Radio Slovenija. Nočni program.
3: S pogledom na morje.
2: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po mestnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedenja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Slovenski zunani minister se je na zadnji dan obiska v New Yorku, kjer, kot rečeno, poteka zasedanje generalne skupščine, srečal z ministerskimi kolegi iz Urugvaja, Bahrajna, Azerbajdžana, Brazilije in Alžirije, pa tudi z visokim komisarjem Združenih narodov za človekove pravice Folkerjem Tirkom. Kajzer se je sestal tudi s slovenskimi dopisniki. Povedal jim je, da je previdno optimističen, ker da so pogovori, ki jih je imel v zadnjih dneh, pokazali, da prihaja do razumevanja, kako pomemben je multilateralizem. Alternativa je po njegovih besedah kaos. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je predsednici Nataši Pirc-Musar in ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču predala in predstavila letno poročilo za lansko leto. Ob tem je poudarila, da pravice morajo učinkovati v praksi. Opozorila je še na dolgotrajne postopke, potrebne sistemske spremembe in neuresničevanje priporočil. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji je Eva Alina Hočevar v finalu kanuja osvojila 10. mesto. V moški konkurenci Slovenija v finalu ni imela svojega predstavnika. Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je svojim sosedam zagrozil z ukrepi, če se bodo pridružile ameriškim sankcijam proti iranskim letalskim družbam. Teheran je opozorilo objavil potem, ko je več držav, med njimi Združeni arabski emirati, Oman, Azerbajdžan in Irak, ustavilo sodelovanje z iranskimi letalskimi družbami in jim prepovedalo uporabo svojega zračnega prostora. Mohammad Mohber, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, je dejal, da če bodo države Iranu odrekle pravice do letenja in dostopa do letaliških storitev, te pravice ne bo imela nobena država v regiji. Voditelji in predstavniki držav so na posebni konferenci na visoki ravni ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozvali k nujnemu ukrepanju zaradi vse večje grožnje višanja morske gladine. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob predstavitvi poročila o problematiki opozoril, da se je svetovna morska gladina leta 2024 zvišala za 6 mm, kar je največje letno povečanje doslej. Največja opozicijska stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek vložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Predlog nezaupnice so s podpisi podprli tudi poslanci stranke Zmoremo in drugi poslanci leve opozicije. Pri glasovanju pa v SDP pričakujejo tudi podporo nekaterih desnih strank. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je po neodvisni preiskavi kriv za 114 od 115 očitanih kršitev finančnih pravil. Kazen še ni znana, jasno pa je, da se bo klub nanjo pritožil. Če bodo City dokončno spoznali za krivega, mu grozi odvzem točk ali pa celo izključitev iz Premier lige. Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: 5 je ura.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, je 900 milijonov evrov namenjenih vojaški misiji unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 4,7 milijarde bo namenjenih povračilu stroškom državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposredno pogajanje z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je ukrajinska vojska izvajala v času parlamentarnih volitev. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale tri obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Predobravnavni narok za omenjeno trojico je razpisan za 22. oktober. Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri, finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Cesta Vrhnika pod Peč je v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 5:30. To so bila poročila, ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
2: Dobro jutro pa vam voščijo tudi napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Mitja Groznik in glasbena urednica Anja Rupel. Ura je 5:04, danes je 26. september oziroma 269. dan tega leta. Zdaj smo že dodobra zakorakali v jesen, a kljub temu so bile temperature pretekle dni precej prijetne. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh, bomo podrobneje preverili ob 6. uri in 15. 15 minut, ko bomo poklicali dežurnega vremenoslovca na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Še pred tem pa bomo prisluhnili mladi kamnosekini Sibili Leskovec iz Logatca, ki dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot tudi umetniške priložnosti. Sibila je kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, med njenimi najpogostejšimi izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. V kamnoseštvo tako želi unesti več umetnosti in estetike. Sibili Leskovec boste lahko prisluhnili v lokalnem junaku ob 5. uri in 30 minut. 10 minut pred sedmo pa se bomo za nekaj trenutkov prelevili v turiste. Danes se namreč začenja teden ljubljanskega turizma, ki bo trajal vse do 2. oktobra. V tem času se bo zvrstilo več kot 120 dogodkov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2025 v Ljubljani ustvarjenih 16% vseh turističnih prenočitev v Sloveniji. Med tujimi gosti jih največ prihaja iz Nemčije, Italije in Avstrije. Kaj turizem prinaša prebivalcem Ljubljane in kaj obiskovalce danes privlači bolj kot pred nekaj desetletji? Na ta vprašanja bo odgovarjala Branka Gradišar, višja svetovalka z področja za odnose z javnostmi z Vizit Ljubljana. Na to pa bo ob 7. uri in 30 minut čas, da prelistamo slovenski pravopis. Številka 8 ob novem, nastajajočem pravopisu pomeni 8. samostojno izdajo slovenskega pravopisa v zgodovini. Dodatek Pika nič pa odraža prilagajanje duhu časa in sodobni informacijski družbi. Pravopis nastaja pod okriljem pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. V oddaji Kiks torej o nekaterih novostih, ki jih prenaša slovenski pravopis in o tem, kako poteka njegovo posodabljanje. Tudi slovenščina je eden od evropskih jezikov, zato je morda današnji dan še posebej primeren, da se ji posvetimo nekoliko bolj. Danes namreč obeležujemo Evropski dan jezikov. Praznujemo ga že od leta 2001. Namen je spodbujanju učenja jezikov ter ozaveščanju o jezikovni in kulturni raznolikosti Evrope. Ko govorimo o učenju jezikov, najprej morda pomislimo na tiste mlajše generacije, a za učenje novega jezika, pa tudi za kaj novega nasploh, nikoli ni prepozno. Tudi za tiste, ki ostajajo mladi v srcu in si še vedno radi prepevajo himno mladosti.

0: Dobro jutro, ste na prvem in pogled na uro kaže 5 in 11 minut. Kamnoseštvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot tudi umetniške priložnosti.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja. A ne.
0: Kiparka in nekdanja državna prvakinja v kamnoseštvu dokazuje, da poklici nimajo spola. Pomembna je torej strast, vztrajnost in talent. Več pa slišite čez slabih 20 minut.

0: Ogen in led, ja, dva precej različna pola, tudi vreme zna včasih biti takšno. Zdaj pa preverimo, kaj nas čaka. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine, nadaljevalo se bo sončno in umirjeno jesensko vreme. Ponekod ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. Obeti, v nedeljo, ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo postopno nekoliko topleje. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro, Lana.
0: Kaj pravijo temperature? Precej prijetno jesensko, tudi pri temperaturah tako?
1: Ja, zjutraj malo mrazi, ampak čez dan se pa sonce bohoti.
0: Super.
1: Pogledava.
0: Tako, kar pogledava.
1: Ja, malce se bo treba obleči še ob teh jutranjih urah. V Ljubljani ob petih jasno 7 stopinj Celzija, zračni tlak 1026 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5 stopinj, Slovenj Gradec jasno 3. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, zračni tlak 1025 milibarov. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Črnomelj megla 5, Lisca jasno 9 stopinj, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 11, zračni tlak 1023 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 3 stopinje, letališče Lesce 6, Rudno polje 1, Krvavec 5, Jezersko 1, Rogla 6 stopinj, Ravne na Koroškem 5, Velenje 7, Celje in Maribor 5, Hrastnik 6, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 5, Krško 6, Kočevje 3, Ilirska Bistrica tudi 3 stopinje, Koper 15, Bovec 6, Dolinje pri Ajdovščini 9, Park Škocjanske jame 5 in Kredarica. Jasno je 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 41 km/h.

Kamnoseštvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot tudi umetniške priložnosti. Sibila je namreč kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, njeni najpogostejši izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. Sibilina želja je v kamnoseštvo doprinesti več umetnosti in estetike. Na pogovor za oddajo Lokalni junak jo je povabila Nina Brun.

0: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu dokazuje, da je tudi v kamnoseštvu prostor za umetniško ustvarjalnost. A najprej o tem, kako se je začela njena poklicno ustvarjalna pot.
1: Ja, če začnem pač tako, kako sem se odločila, da sem začela študirati, je bilo, prihajala sem iz srednje oblikovne šole v Ljubljani. Potem sem pač malo kolebala med arhitekturo pa kiparstvom. Pa jaz se v bistvu za nič od tega nisem zares 100% počutila, da bi šla študirati takrat. Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je bila pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela toliko teorije imeti na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala. In mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kot fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati. Kamnoseštvo je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje poldragih kamnov, brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
0: In ta šola je izpolnila vaša pričakovanja, je bilo dovolj prakse, ste veliko delali s kamnom?
1: Ja, ja. Definitivno, pač iz mojega vidika se mi zdi, da bi lahko še več, seveda, ne, ampak ne moreš več kot toliko ur dati na urnik. Smo imeli kar zapolnjen urnik, veliko smo pač delali s kamnom. V 2 letih je sicer malo časa, ne, da se naučiš zdaj vse, ne, imaš pa potem še vedno 400 ur prakse vsako leto, kar pomeni cca 2,5 meseca prakse pri delodajalcu, ki si ga sam zbereš, tako da se mi zdi, tudi to ful pomembno. Ne? Jaz sem pač eno leto delala na nekem projektu Mitski park, ki smo postavljali v bistvu kamnite označevalce ob neki pohodniški kolesarski poti v občini Hrpelje Kozina in je bilo bolj kiparsko. Ne? Ker smo delali pač kipe, ki so predstavljale določene točke. Pol naslednje leto sem bila pa pri kamnoseku, ne? Tako da sem imela v bistvu te 2 izkušnje in takrat mi je bilo bolj všeč kiparstvo, je bilo meni bolj svobodno, ne? Ni me še toliko vleklo prav tako klasično kamnoseštvo. Sem se pol pač kasneje odločila, da grem študirati še kiparstvo na ALU.
0: In če se vrneva k obdelovanju kamna, s kakšnimi vrstami kamna delate in kakšne pripomočke in tehnike uporabljate pri svojem delu?
1: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški, zdaj lahko je kakšen tudi tako čez mejo je italijanski, ampak več ali manj apnenec. Marmorja je bolj malo, bil je vmes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam, zaradi tega, ker se mi zdi, da no, jaz sem bila pač vzgojena v to kamnoseško kulturo pač na Krasu in zaradi tega mi je pač kraški kamen ena granita, ne vem, se mi zdi, da je že povsod zelo uporabljen in če bi ga uporabljala, bi ga rada uporabljala na mogoče malo bolj drugačen način, kot se ga uporablja zdaj v kamnoseštvu, ne, zdaj se ga pač uporablja največ za nagrobnike, tlake in tako naprej, kar je pač fajn, ker je zelo pač vzdržljiv kamen. Ampak ja, ne vem, pač meni je apnenec mi je res najboljši kamen, no, za enkrat, ker se mi zdi tudi, da ga ljudje mogoče iz izjemo pač tega področja Krasa, ne, ga ljudje iz drugih koncev Slovenije ne poznajo tako dobro in se mi zdi, da ga ne cenijo dovolj, ker je pač zelo kvaliteten. Načeloma dobiš ti večino krat kamen iz kamnoloma, ki je veliko krat rezan na mero, ki jo ti potrebuješ, ali pa je pač mogoče nek krajnik, kar pomeni, da je mogoče nekje na enem delu odlomljen, nič iz pravilne oblike, ima mogoče eno površino rezano, ki pač je ponavadi tvoje izhodišče. Veliko krat imaš ponavadi kakšen načrt, iz katerega izhajaš, potem pa se pač lotiš oblikovanja, ne, naprej pride v roko fleksarca, s katero je pač najlažje oduzeti večino materiala. Če je potrebno pač posegati potem po nekih ročnih orodjih, potem pride pač na vrsto, ne vem, kakšna špica, odbijač, kasneje kakšna ročna dleta. Zdaj veliko krat to zamenja tudi pač pneumatska, to je na zrak, torej imaš pač potem pištolo na zrak in potem dleta, ki pašejo to pištolo, ker je pač malo hitreje kot ročno, ne. Se pa še vedno smatra to kot ročno oblikovanje, obdelava. Seveda pa pač vseeno je večino krat, ne, še vedno prisotna kotna brusilka, ne, da ne bomo rekli fleksarca. Zaradi tega, ker je pač najhitrejša, ne. Jaz osebno nimam nekih večjih žak, ne, tako da se pač poslužujem velike pa male fleksarice. To je pač glavno, recimo, orodje. Ja, pač vsi si želimo, ne, da bi kamnoseštvo ne bi ostalo samo neka zdaj industrija, ne, pa neko štancanje nekih elementov. Si želimo vsi, ki smo pač tam še vedno, da bi kamnoseštvo pač raslo, ne, se razvijalo naprej, da mi se tudi spogledujemo, a ne, s tem, kako delajo drugje po Evropi, a ne, ne vem, Anglija, Avstrija, Švica, Nemčija, pač to nam tudi omogoča to tekmovanje, ne, katerega smo se udeležili že večkrat, to evropsko tekmovanje v kamnoseštvu, na katerega sem šla tudi jaz, pa sem bila pol tudi kasneje mentorca, ampak ja, omogoča ti, da ne, to, da vidiš, kako se drugje dela, kako se drugje razvijajo, kaj drugje delajo, na kakšen način, tudi izobraževanje, kako imajo.
2: Sibila Leskovec, si kot izobražena obrtnica in umetnica prizadeva, da bi kamnoseštvo v Sloveniji povzdignili na višjo raven.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, a ne, klesanje črk, a ne. Naprimer, v Angliji imajo znotraj kamnoseštva oni posebej samo ljudi, ki klešajo črke. In oni so pač tudi kaligrafi ponavada, ne, torej in tipografija, ne, pač oni se učijo tipografije, da jih sami, v bistvu oni ročno pač spišejo neko besedilo, a ne, pač te črke, a ne, ker je zelo pomembno tudi razmerje, ne, to je pol zelo grafično, ne, zelo 2D pač potem deluje, zaradi tega, ker je to pač kot neka slika. Pri nas, a ne, tega ni in pač se tega sploh ne dojema tako. Sej mogoče nek lajk, a ne, ki ne dela tega niti ne opasa, ne. Zato se mi zdi, da je tudi pomembno, kaj pustimo za sabo, a ne, pa sej smo neka civilizacija, neka se razvija. Ne zdi se mi prav, da ne vem, da če smo dobili zdaj neke stroje, ne, pa industrializacija in vse, in da imamo zdaj cenci stroje, imamo robotske roke, ki nam vse naredijo, a ne. Pač ne zdi se mi to zadeva, zaradi katere se potem mi lahko polenimo, a ne, pa potem pač delamo po najmanjši liniji odpora, a ne, pa samo popiramo denar. Pa zdi se mi tudi pomembno, kaj damo noter, a ne, kaj mi naredimo, da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo, a ne. Pač včasih so imeli veliko več časa, oziroma so si vzeli več časa, ker pač je bilo logično, da neka stvar traja, da jo narediš, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da je vse tako malo pohitreno, vse mora biti zdaj, takoj, čim prej. Mogoče nas malo to ustavila pri tem, da bi pač se ustavili pa pogledali neko stvar pa bi rekli, ok, kaj lahko tukaj naredimo, ne, da bo pač nekaj dobro. Ne.
0: Ampak vendarle po drugi strani je pa treba preživeti, a ne, a se da to zbalansirati, da neki si vzamete čas, pa ustvarjate, pa to energijo uložite v končni izdelek, po drugi strani pa pač je treba tudi malo štancati zaradi golega zaslužka.
1: Ja, definitivno pač kdaj pride kakšen projekt, ki ga pač sam moraš narediti. Ni zdaj to, da pač so vsi projekti taki lepi in pač ustvarjalni, no, tako bi rekla. Pridejo projekti, ko pač sam enostavno narediš tisto, kar pač naročnik želi in je to, a ne. Zdaj odvisno je pač tudi malo od človeka, kaj išče, a ne. Pač jaz si želim in iščem ljudi, ki bi pač želeli mogoče nekaj bolj posebnega, nekaj malo bolj osebnega, tako da je custom made, a ne, po naročilu. ne pomeni to, da je pač, če je oblikovano, da bo zdaj to narasla cena, ne vem koliko. Pač, zadeva je lahko pač precej simpel, če ti pač upoštevaš neke osnovne zakone, likovne teorije, a ne, naprimer, ali pa nekih proporcov, a ne, ali pa nekega spacioniranja, a ne, nekih elementov po površini.
0: In kakšni so vaši cilji? Predvsem v kamnoseštu, zdaj šport boste imeli za hobi pa prosti čas.
1: Ja, ja.
0: Kaj bi si želeli na vaši poklicni poti?
1: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pač seveda me je tudi tega malo straha, ne, zrte, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti. Ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice ali pa jih ustvariti, no, neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, a ne, v kamnoseštvu. To si želim.
2: Ura je 5:41, zdaj pa prisluhnimo. Aha.

V ponovljeni duhovni misli katoliški duhovnik misionar na Madagaskarju Stanislav Kerin premišljuje o besedah pravičnosti in ustrajnosti.

Besede so pomemben del našega življenja. Rojevajo se v naših mislih. Lahko so spodbudne, razumevajoče, opogumljajo, povezujejo, delajo človeka in človeštvo dobro. Po drugi strani pa lahko postanejo žaljive, uničujoče, ponižujejo drugega, vnašajo med ljudi sovraštvo, zavajajo ljudi. Vse se začne v naših mislih. Že star latinski pregovor pravi: Quid quid agis, prudente ragas et res pice finem. Ali karkoli delaš, delaj modro in glej na konec. Dobro je, tako dela zrel in odrasel človek, biti pozoren na to, kam ga vodijo določene misli in dejanja, ki sledijo našemu razmišljanju. Tudi v preteklosti so opozarjali na stran poti, na katere pogosto zaide človek in človeštvo. Modrosti generacij pred nami je včasih težko razumeti. Ena takšnih misli je bila zapisana pred tisočletji. Takole je zapisano: Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od svojih pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Mar ni to krivično? Na prvi pogled morda res. Toda, bolj ko se človek poglobi v to misel, bolj vidi, kako pomembno je, kam je usmerjeno naše življenje, kaj kali, kaj klije in raste v našem življenju. Lahko bi rekli, da je življenje umetnost izbiranje pravih misli in odločitev za dejanja, ki vodijo nas in druge ljudi k zrelosti in odraslosti. Vsak dan znova se je treba odločiti in izbrati pravo smer življenja. In kako lahko to preverim? Ko postajam krivičen, sem nepozoren do drugih ljudi. Ko ponižujem druge ljudi, je to lahko opozorilo, da nisem na pravi poti. V življenju naj bi me vodila pravičnost, prijaznost, sočutje, pozornost do drugega človeka je jamstvo, da gre življenje v pravo smer. Danes potrebujemo ljudi, ki so vsak dan pozorni na to, da ne bi iz pravičnosti zdrsnili v krivičnost, da ne bi namesto prijaznosti in dobrote širili okoli sebe sovraštvo in nerazumevanje. To je zagotovilo, da bodo ljudje kljub časih drugačnemu vtisu vztrajali na poti pravičnosti. Vsak se sam v sebi, v svojih mislih odloči, ali bo šel po poti krivičnosti ali pravičnosti. Pomembna je smer življenja, po kateri si upajo stopati ljudje s pogumom in vztrajnostjo.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili dva hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu Združenih držav Amerike se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodnji obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Papež Leo XIV. Bo drugi dan svojega obiska v Franciji na trgu Place de la Concorde v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Papež se bo srečal tudi z migranti. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severi na Kupi je utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Slovenska policija jih je oskrbela in odpeljala na policijsko postajo Črnomelj. Ali so zaprosili za azil, trenutno ni znano, saj postopek še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo 15. uri v Stožicah proti Škotski igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Slovenci so se Škoti nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Gostovanje v Glasgowu se je končalo s porazom 0-1, tekmo v Ljubljani pa z remijem 2-2. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med počivališčem Povir in razsepom Gabrk v smeri Gabrka promet oviran zaradi povožene živali. Na primorski avtocesti je izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Pečje v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 6:30 zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta danes od 7. ure do srede do 17. 6:03 je.
1: Na prvem.

0: Dobro jutro, sobota je 26. september in danes obeležujemo Svetovni dan kontracepcije, dan slovenskih lekarn in mednarodni dan za popolno odpravo jedrskega orožja. 26. september pa so zaznamovali tudi številni drugi dogodki in obletnice, mi pa smo jih nekaj izbrali in zapisali v jutreni koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek.
2: Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Za začetek bomo skočili v leto 1815. 26. septembra so Avstrija, Rusija in Prusija podpisale tako imenovano Sveto alijanso. Zveza je nastala na pobudo ruskega carja Aleksandra I. Njen cilj pa je bil med drugim ohranjanje obstoječega monarhičnega reda in preprečevanje širjenja revolucionarnih in demokratičnih idej po Evropi.
3: Zanimivo pa je, da je bil eden od kongresov te zveze tudi v Ljubljani. Leta 1821 so se tu zbrali predstavniki 10 evropskih držav in Ljubljana je bila za nekaj dni središče evropske politike. V Ljubljani so se takrat vrstili plesi, gledališke predstave, ognjemeti in mimohodi.
0: Ja, veselo je bilo, kaj ne? Iz 19. stoletja pa še k matematiku in fiziku slovenskega rodu Juriju Vegi. Umrl je na današnji dan leta 1802 na Dunaju. Najbolj znan je po svojih logaritmskih tablicah.
3: No, Vega je bil sicer precej več kot matematik, bil je tudi fizik, geodet, meteorolog in topniški časnik. Leta 1789 je izračunal število pi na takrat rekordnih 140 decimalk, od katerih je bilo 127 natančnih. Ta rekord je ostal nepresežen več kot pol stoletja.
0: Juri Vega se je leta 1754 rodil v revni kmečki družini v Zagorici pri Dolskem, šolal pa se je v Ljubljani. Njegova življenjska pot ga je pozneje pripeljala vse do vojaške službe in plemiškega naslova.
3: Profesor dr. Peter Legiša je pred dobrim desetletjem v oddaji Junaki našega časa pojasnil, zakaj so bile logaritemske tabele tako pomembne.
4: Sedanji generaciji je treba povedati, da so logaritemske tabele zelo olajšale množenje in deljenje in potenciranje števil in so bile tako zelo pomembne tako za inženirske izračune, kot tudi računanje v znanosti, v astronomiji in podobno.
0: In še kot zanimivost, Vesna, se spomniš, kdo je bil upodobljen na bankovcu za 50 dolarjev?
3: Ne, se mi pa svita, v kakšnih barvah je bil približno, pioričnih.
0: Tako, na njem pa je bil Juri Vega.
3: Ob 250. obletnici njegovega rojstva pa je Slovenska pošta izdala tudi spominsko poštno znamko z njegovim motivom.
0: Tako pomemben mož, torej. Iz matematike pa se zdaj selimo v svet oblačil. 26. septembra leta 1902 je umrl Levi Strauss, ustanovitelj podjetja Levi Strauss & Company. In ravno Strauss je pomembno zaznamoval zgodovino modrih kavbojk.
3: Rodil se je na Bavarskem, poznaje pa se je preselil v Združene države Amerike, kjer je izdelal prve kavbojke. Svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pisani pravi, da danes džins velja za enega največjih izumov tekstilne industrije.
5: Zanimivo je, da je bil džins pravzaprav v začetku skoraj da nenosljiv. Ne? Levi Strauss je naredil te kavbojke za delavce, ne? Torej neuničljiv material, pobarvan z indigom, ne? Torej to obarvilo tudi ni zelo vzdržljivo, zato so se hitro tudi izprale. Džins seveda je bil pa dobro sprejet tudi nasploh med delavskim razredom, ne? So kupili pač en par teh hlač in so trajale in trajale.
0: Ja, kavbojke danes nosimo praktično vsi in povsod. Njihova oblika in način nošenja sta se skozi desetletja precej spreminjala, prav tako modeli in kroji. Iz praktičnega delovnega oblačila so postale eden najbolj prepoznavnih kosov vsakdanje mode.
3: Zdaj pa še nekaj iz sveta znanosti. Leta 1976 je umrl Lavoslav Ružička, hrvaško-švicarski kemik, rojen v Vukovarju. Večino svojega znanstvenega dela je posvetil organski kemiji, posebej cikličnim organskim spojinam. Za svoje raziskave pa je leta 1939 prejel tudi Nobelovo nagrado.
6: Ja, od kemije pa k glasbi. Leta 1969 je na današnji dan izšel album Abbey Road skupine The Beatles.
3: Izšel je v Veliki Britaniji. Na njem pa sta tudi skladbi Something in Here Comes the Sun. Abbey Road je bil zadnji album, ki ga je skupina The Beatles posnela skupaj.
6: Ja, in zdaj prisluhnemo skladbi Here Comes the Sun. O tem, ali bo danes res posijalo sonce, pa preverimo prav kmalu, ko pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Ja, here comes the sun, oziroma sonce prihaja, mi pa bi lahko rekli, sonce bo kmalu tu. No, ali to drži, bo v nadaljevanju pojasnil dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje Republike Slovenije, Luka Ravnik, ki mu zdaj voščim. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšno vreme nas torej čaka danes, je skupina The Beatles prav napovedala?
1: Ja, dejansko, nekako če pogledam tukaj pri meni tudi vse te napovedi, glavno kar samo sonce, z neko podrobnostjo seveda, ki se pa pritiče bolj jeseni, to so pa jutranje temperature malce nižje, pa oziroma tam nekje okoli 7-8 pa tudi do 10 stopinj, pa nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah in kotlinah. To je tisto, ki bo dajalo morda neko razliko med jutrom in potem dnevom. Čez dan pa v glavnem kar sončno vreme, tako danes kot potem v prihodnjih dneh in porekla kar prijetne temperature, okoli 20 stopinj, potem v začetku prihodnega tedna tudi nekje lahko do 22-23 stopinj. Kar je še morda za omeniti je, da bo ponekod na Primorskem bo še pri nižjih plasteh se bo pojavljalo morda neke šibke burje, na obali pa nekaj dnevnega hoda maestrala, drugače pa nekako sončno vreme, vse nekje, dokjer se pogovarjamo nekaj dni naprej recimo.
0: Ja, torej brez večjih posebnosti, bo pa potem vseeno zjutraj treba računati na tista toplejša oblačila, kaj ne?
1: Tako, odvisno, v tem jutranjem času neko eno plast več, potem pa se počasi lahko razplastimo.
0: Tako, in tako mogoče tudi dobro vreme za kak pobeg v kam
1: ja,
0: na lepše.
1: Ja. Vsekakor, ja. Bo prijetno jesensko vreme. Ja.
0: Tako, to je torej, takšna je torej napoved. Najlepša hvala, Luka Ravnik, za to vremensko napoved.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Vesna, kako pa kaže zdaj s temperaturami? So se te že kaj povzpele ali pa še kar ustrajajo tiste malce bolj hladne temperature?
2: Ja, Lana, je še kar hladno. Jesensko, megleno, ampak čez dan bolušno. Ob 6 je bilo v Ljubljani jasno 7 stopinj Celzija, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Slovenjgradec jasno 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Murska Sobota jasno 5 stopinj, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 6 stopinj Celzija, Črnomelj megla v pasovih 5, Lisa jasno 9, Postojna jasno 6 stopinj, letališče Portorož jasno 11, temperatura morja je 22 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 2 stopinji, letališče Lesce 7, Rudno polje 1, Krvavec 5, Jezersko 1, Rogla 6, Ravne na Koroškem 5 stopinj, Velenje 6, Celje 4, Hrastnik in Maribor 6, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 4, Krško 6, Kočevje in Ilirska Bistrica 3, Koper 16, Bovec 6, Dolenje pri Ajdovščini 8, Park Škocjanske jame 5 stopinj in Kridarica ob 6 jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 20 km/h.

0: Ja, Spider-Man in ali se bo tudi ta beseda znašla v pravopisu, pa bo znano prav kmalu. Novi slovenski pravopis, ki je trenutno v nastajanju, so poimenovali pravopis 8.0. Po eni strani oznaka 8.0 nakazuje na to, da je 8. slovenski pravopis. Natančneje, 8. samostojna izdaja. Po drugi strani pravopis 8.0 sledi duhu časa in novim razmeram, ki so jih v pisanje in komuniciranje nasploh vnesli globalizacija in drugi pojavi sodobne informacijske družbe. Po katerih načelih poteka prenova pravopisa, je povedala doktorica Urška Vranjek Ošlak, znanstvena sodelavka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.
1: Novi slovenski pravopis je zasnovan tako, da v njem v veliki meri sodeluje tudi javnost. In sicer je oži sestav pravopisne komisije pripravil nek osnutek pravil in potem je bil ta osnutek dan v javno razpravo. Javnih razprav je bilo do zdaj 7, zadnja je bila februarja letos. V teh javnih razpravah so bili zbrani komentarji, ki bodo

0: Danes v jutranji kroniki.
1: Slovenski odbojkarji bodo na evropskem prvenstvu v Italiji za bron igrali s Finci. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi zavrnil iranski načrt za končanje vojne. Nemčija v boju z draginjo ukrepa za pocenitev goriv. Ob Evropskem dnevu jezikov v spredju tudi zaščita in revitalizacija ogroženih manjšinskih jezikov. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Pečje v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 5:30 zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta danes od 7. do srede do 17. Cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka od 7. do 2. oktobra. Dobra do 17. Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sre.

Ja, danes se uradno začenjajo tudi 36. dnevi Evropske kulturne dediščine. Do 10. oktobra bodo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu pripravili okoli 350 dogodkov, letošnje dogajanje pa povezuje geslo Dediščina v vrtincu, sprememb, priložnosti in izzivi. V program je vključenih več kot 500 organizacij, 20 tisoč otrok in mladih ter 1500 mentorjev, dogodki pa vsako leto privabijo več kot 50 tisoč obiskovalcev. Letošnja tema je tudi del skupne evropske teme Ogrožena dediščina, ki opozarja na izzive, s katerimi se srečujejo različne oblike kulturne in naravne dediščine, od urbanizacije in podnebnih sprememb do digitalizacije. Spremembe pa seveda lahko prinesejo tudi nove možnosti za ohranjanje in predstavljanje dediščine. Ura je 6:33, ste na prvem in dobro jutro vam zdaj želi tudi Oto Pesner.

0: Kadar me na vlaku ali avtobusu vidite s slušalkami na ušesih, je zelo velika verjetnost, da poslušam kak podcast. Ampak ko rečem podcast, je treba pojasniti, da so med mojimi najljubšimi podcasti ravno oddaje radijskih programov RTV Slovenija, ker so narejene z visokimi standardi novinarskega dela, zavzeto in profesionalno, ker vsebujejo poglobljene diskusije o številnih temah, tudi o problemih slovenske družbe, brez spodbujanja praznega spektakla ali senzacionalizma, pogovore s strokovnjaki, ki niso v studiju za to, da provocirajo za izseke za na Instagram ali TikTok, ampak da na vprašanja argumentirano, vodeno odgovorijo. Pa seveda, ker sem iz Foha, ker edini kontinuirano spremljate in osvetljujete aktualno slovensko kulturo in umetnost. Zato se vsem delavcem radija zahvaljujem in vas pri vašem delu še naprej podpiram. Prosim, ostanite z nami.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Ja, tako pravi Aljoša Harlamov, tudi to je RTV Slovenija in še veliko več. Ura je 6:40 minut in ste na prvem in zdaj sledi skladba Alenke Godec iz leta 2008, Poem Blues, skladba pa je šla na albumu So najlepše pesmi že napisane.

0: Vsako soboto otroke prebuja oddaja Radijske Ringaraja in nič drugače ne bo tudi to soboto. Branje ni le spretnost, je izkušnja, ki se začne z radovednostjo. Letošnja osrednja tema nacionalnega meseca skupnega branja je Branje je veselje. Četrtošolke z osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, podružnične šole Topolšica imajo rade zgodbe in pravljice. Samo morajo pa biti zanimive. Kakšna mora biti knjiga, da jo sploh vzamete v roke? Obstaja kakšna zgodba, ki se je nikoli ne naveličite in jo vedno znova berete ali poslušate? Kakšne zgodbe imajo rade četrtošolke? Pa slišite že zdajle.
1: Take bolj strašljive.
2: Take bolj, da so živali pa da je čarobno noter.
3: Da je noter domišljija, pa da imajo male tiskane črke.
4: Da so noč krati pa vila.
5: Da je debela knjiga, da jo lahko čim dlje berem.
0: Ja, vse izveste po 8. uri, po 9. pa bo oddaja Hudo, v kateri bodo mladi govorili o programu First Lego League in skupaj s člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konice obudili spomine na svetovno tekmovanje tega programa, ki je med 3. in 5. julijem potekalo v Južni Koreji. Ekipa Mount Storms je tam osvojila eno izmed 4 najprestižnejših nagrad tega svetovnega prvenstva, to je nagrado v kategoriji vrednote. Kakšne so bile njihove izkušnje obiska te azijske države in kaj vse jih je pričakalo v sklepnem tekmovalnem delu sezone, ki je bila posvečena arheologiji. Izveste po 9.

0: V Ljubljani se danes začenja teden ljubljanskega turizma, ki bo potekal vse do 2. oktobra. V prihodnjih dneh bo po mestu več kot 120 dogodkov in različnih doživetij, namenjen tako obiskovalcem kot tudi Ljubljančanom. Kaj vse se bo dogajalo in kako se v zadnjih letih spremenil turizem v Ljubljani, pa bomo preverili v pogovoru z Branko Gradišar, višjo svetovalko z področja za odnose z javnostmi Zvezit Ljubljana.
1: Teden ljubljanskega turizma letos poteka že 5. leto zapored. Vedno je nekako okrog svetovnega dneva turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra in je namenjen v bistvu prav meščankam in meščanom, torej da jih povabimo, da nekako doživijo mesto, kot bi bili njegovi obiskovalci, torej izven nekih vsakodnevnih poti opravkov. Tako da ja, več kot 120 dogodkov smo pripravili skupaj z številnimi partnerji. Številni so brezplačni ali pa narejeni prav posebej za teden ljubljanskega turizma, tako da smo pripričani, da bo za vsakogar nekaj zanimivega.
2: Ko pogledamo program, niso to klasični turistični ogledi, kaj ne?
1: Ja, tako je. Nekako vedno partnerje spodbudimo, da pripravijo res nek izjemen, izviren program, ker verjamemo, da številni ljubljančani in ljubljančanke že kar dobro poznajo morda svoje mesto ali pa obiskujejo muzeje, galerije in podobno, tako da ja, partnerji potem pripravijo nekaj posebno. Ja, ne vem, lahko bomo šli v zakulise hotela, spoznali poklic turističnega vodnika, obiskali depoje, si ogledali vajo, baletne predstave, opere in podobno, ja, tako da nekako zbudimo radovednost, hkrati pa omogočimo, da se res oživimo v nekega obiskovalca Ljubljane, ki jo prvič odkriva z novim pogledom.
2: In Ljubljana je bila lani najbolj obiskana slovenska občina. V njej je bilo ustvarjenih 16% vseh turističnih prenočitev v Sloveniji in pa kar 96% prenočitev v Ljubljani so ustvarili tuji gostje. Kaj nam to pove o Ljubljani kot turistični destinaciji?
1: Ljubljana je vsekakor zelo dobro mednarodno prepoznavna, tudi zaželena destinacija, tako da ja, obiskujejo obiskovalci z vsega sveta. Bi pa rekla, ja, da kot prestolnica, kot glavno mesto je vsekakor ima nek poseben status, verjetno vsak gost, ki je prvič v Sloveniji, si najbrž želi obiskati tudi Ljubljano. Ne nazadnje je tudi neko središče z veliko kapacitetami, tako hotelskimi kot kongresnimi, tako da ja, je tudi privlačno mesto za poslovne dogodke, za znanstveno-strokovna srečanja, pa tudi veliko športne infrastrukture ima, kar omogoča organizacijo številnih športnih tekmovanj, tako da mislim, da je to nek tak skupek vsega tega, no, tako prostočasnih gostov kot poslovnih, športnih in podobno. Ja, vsekakor rast števila gostov ni naš cilj, ampak ja, podaljševanje poprečne dobe bivanja, trenutno je 2,1, to pomeni, da gost v Ljubljani prenoči dvakrat, torej ostane v poprečju 3 dni. Tako da ja, z razvojem in ponudbe in usmerjen tako izven Ljubljane v osrednjo slovensko regijo, tudi širšo Slovenijo, želimo spodbujati, ja, da gost ostane dlje, potroši več in da obišče tudi ja, ne te najbolj obiskane točke, ampak spozna res malo globje naše mesto, si vzame čas za raziskovanje, se udeleži različnih doživeti in da seveda potrošnja ostaja v lokalnem okolju, da imajo korist od tega čim širši krog uporabnikov.
2: Pa so mogoče kakšni kotički Ljubljane, ki jih recimo turisti pred 5, 10, 15 leti morda sploh niso obiskovali, pa so zdaj zelo priljubljeni?
1: Ja, tudi Ljubljana kot mesto se je v tem času recimo precej spremenila. Če pogledava samo, ne vem, tukaj Čufarjevo ulico v bližini RTV-ja, potem Petkovškovo nabrežje vse do centra Rog, zdaj že do Cukrarne, palače Cukrarna, torej se širi tudi neka ta peš cona, mesto, ki ga je prijetno raziskovati, tako da vsekakor se širi nabor predelov Ljubljane, ki jih obiskovalci obiskujejo. Številni pa tudi ja, se ne osredotočajo samo za neke osrednje znamenitosti, ampak želijo v bistvu res doživeti Ljubljano nekako z lokalnimi ustvarjalci, z ljudmi, ki tukaj živimo, delamo. Tudi zato v Turizmu Ljubljana razvijamo tako ponudbo, naprimer, kot so kreativne rokodelske delavnice. Lani smo dodali sodobna doživetja s kreativci, torej, da lahko res vstopiš v nek ustvarjalni prostor, studio, atelje, opazuješ mojstre pri delu, se tudi sam lotiš izdelovanja in si izdelaš nek spominek, ki ti bo res ostal v trajnem spominu. Pa še nek pozitiven učinek na destinacijo postiš. Tako da ja, je kar poraz zanimanja v zadnjih 3 letih za več kot 40% za to vrstno doživetje.
2: Ljubljana pa je med drugim letos prejela tudi naziv najboljša evropska kreativna mestna destinacija 2026. Torej, kaj je tisto, kar Ljubljano dela kreativno in jo pri turistih razlikuje od drugih, recimo, evropskih prestolnic?
1: Ja, rekli bi, da v bistvu v Ljubljani ustvarjalnost ni nekako omejena na neke inštitucije ali posameznika, ampak res je nekako del tripa mesta, če že pogledam od raznih uličnih predstav, dogodkov na prostem, res živi z ustvarjalnostjo, potem že omenjeni ustvarjalci, s katerimi tudi razvijamo turistično doživetje, od kreativcev, rokodelcev, pa tudi recimo bi omenila Lufest, naš festival ljubezni, umetnosti in vandranja, ki pa je tudi en tak res dober primer, kako ustvarjalno izrabljamo prostor, kamor postavimo umetniške inštalacije v zimskem času, da popestrimo nekako ponudbo. Pri programu sodelujejo rokodelci, mladi, nevladniki, kulturno ustanove, gostinci, trgovci, skratka res ena taka platforma, ki povezuje ustvarjalnost najrazličnejših ljudi v tem mestu in to je nekaj, kar dela Ljubljano res prepoznavno.
2: Ja, veliko se torej govori o tem, kaj vse turizem prinese samemu mestu, kaj pa recimo za tiste, ki tu živijo, torej za Ljubljančane, kaj pa tem turizem prinese?
1: Ja, če smo najprej čisto konkretni, turizem v Ljubljani zagotavlja preko 20 tisoč delovnih mest in pa po izsledkih naših raziskav je za 11,7% meščanov ali njihovih družinskih članov neposreden vir prihodka, torej ali preko oddajanja so, prodaje domačih izdelkov ali prek zaposlitve, tako da to so neki taki neposredni učinki. Potem tudi obiskovalci na destinaciji trošijo, ne samo za hotel in prehrano, ampak tudi za druge storitve, kultura, prireditve, živila, ne na zadnje vse, kar potrebuješ v vsakodnevnem življenju, tako da se tudi širi ta potrošnja, od katere imamo lahko mi koristi. In pa seveda, sredstva turistične takse se vračajo v urejanje javnega prostora, infrastrukture. V, ne vem, zadnjih 25 letih recimo se je iz teh sredstev uredilo številna nabrežja v Ljubljanici, koloparke, pitnike, sprehajalne poti, podhod Tivoli, šance na Ljubljanskem gradu, tudi dediščina. Torej, ja, so neki učinki v naš vsakdanji življenjski prostor, pri katerih turistična sredstva pripomorejo, da se izboljša. Ja, tudi izzivi se pojavljajo, tudi to je pomemben del delovanja Turizma Ljubljana, da spremljamo nekako odnos lokalnega prebivalstva do turizma že od leta 2016 in vsekakor večinsko izražajo še vedno podporo turizmu, razumejo, da prinaša koristi lokalnemu gospodarstvu, da izboljšuje pestro storitev, ampak ja, so pa seveda zlasti v poletnem času na določih ulicah in trgih se pojavlja gneča, ki je lahko za prebivalca zlasti središča mesta ali nekoga, ki dela v središču mesta, nekoliko moteča, zato se pa trudimo, ja, da izobražujemo naše vodnike, da usmerjajo skupine tako, da ne ovirajo vsakodnevnega življenja. In ja, to je eno od izzivov, ki jih prinaša povečan obisk, ampak se ga zavedamo, ga zaznavamo in tudi poskušamo urejati.
2: To je bila Branka Gradišar z Vizit Ljubljana. Ura je 6:56, kar pomeni, da nas do jutranje kronike loči le še nekaj glasbe.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu, ki se bo končalo danes v Milanu, po polfinalnem porazu proti Poljski za bron popoldne pomerili s Finci. Ti so sinoči morali priznati premoč Francozom. V slovenskem taboru pred tekmo za tretje mesto ne manjka motivacije. Janko Zamernik.
2: Jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem. Bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
1: Podrobneje o športu, predtem boste lahko med drugim slišali še.
3: V več nemških mestih danes sindikalni protesti proti napovedanim reformam. Črno-rdeča vladna koalicija na nezadovoljstvo odgovarja znižanjem cen goriva. Papež Leon XIV. Je na obisku v Franciji obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi. Dobitnica večernice za najboljše otroško oziroma mladinsko literarno delo Irena Androjna za fantastični roman Juna na križišču svetov. Jutranja megla po kotlinah se bo razkadila. Pred nami je jasen dan s temperaturami do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabijan. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Črno-rdeča vladna koalicija v Berlinu je zlasti po deželnih volitvah pod pritiskom nujnosti ukrepanja za oblažitev draginje in iskanja usmeritev sprejemljivih za državljane. Načrtom reform socialnih sistemov nasprotujejo člani v njenih lastnih vrstah, danes pa bodo sindikalni protesti proti reformam v številnih mestih. Poroča naša nemška dopisnica Maja Derčar.
4: Ko je sredi maja sindikate prosil za podporo načrtovanim vladnim reformam, ki predvidevajo zmanjšanje socialnih pravic, je kancler Friedrich Merz v odgovor dobil vzklike in žvižge. Danes bodo sindikati z demonstracijami v 15 mestih še glasneje povedali, da so proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih in proti krčenjem pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Pri nasprotovanju niso osamljeni trije CDU-jevi ministri vzhodnih nemških dežel, Saške-Anhalta in Turingije, pa tudi SPD-jevi ministerski predsedniki so proti zastavljeni pokojninski reformi. Glas vzdigujejo tudi proti polnjenju proračuna z načrtovanim zvišanjem davkov na tobačne izdelke, alkohol in sladkane pijače, ministerski predsednik Hesna Boris Rein.
5: Höhere Steuern belasten.
4: Višji davki obremenjujejo porabnike in gospodarstvo, sektor gastronomije in mala podjetja, in to v že tako neverjetno težkih časih. Pojavljajo se dvomi v vlado, ali ta sploh ve, kaj počne v prizadevanju, kot pravi, za dvig konkurenčnosti in ohranjanje vzdržnih javnih financ. Državljani namesto obremenitev pričakujejo razbremenitve. Da bo treba ukrepati zaradi rekordno visokih cen goriv, je kanclerju postalo jasno nekaj dni pred zadnjimi deželnimi volitvami. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več, toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je včeraj sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo pred ogrevalno sezono, obetajo se visoke cene, energije in hrane. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh.
1: Papež Leon XIV. Bo drugi dan obiska v Franciji maševal na pariškem trgu Concorde in Elizejskih poljanah, zvečer pa bo odšel v romarsko središče Lourdes. Včeraj je obhajal večernice v katedrali Notre Dame in se srečal z mladimi, na sedežu UNESCO pa je opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Iz Rima Mojca Širok.
6: Mednarodne organizacije rešujejo težave, ki jih nobena država ne zmore sama, je povedal papež, a jih krati spremlja dvom o njihovi učinkovitosti. Izgubljajo svojo vlogo in tvegajo, da postanejo zgolj farsa. Leon XIV. Je obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje. Dialog se po njegovih besedah vse pogosteje dojema kot ovira pri ukrepanju, ne pa kot sredstvo za mir in iskanje skupnega dobrega. Kot že na sprejemu pri predsedniku Macronu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predstavniki francoske politike, gospodarstva in civilne družbe, je papež tudi na sedežu UNESCO pozval k zavestni rabi umetne inteligence, temi, ki ji je posvetil tudi svojo prvo papeško encikliko. Danes imamo na voljo orodja, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, pa vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne revščine in zapuščenosti, je dejal. Komunikacija je po njegovih besedah postala hitrejša, a ne nujno tudi bolj resnična. Brez skupnih etičnih pravil lahko razvejeni komunikacijski kanali širijo lažne informacije in besede brez pomena. S tem pa, kot je dejal, dialog ovirajo, namesto da bi ga spodbujali. Sistemi umetne inteligence po papeževih besedah lahko povezujejo podatke, ne morejo pa odgovoriti na vprašanje o smislu človekovega obstoja, ki ima korenine v življenjski izkušnji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA nadaljevale okrepljene napade na Islamsko republiko po vmesnih volitvah 8. novembra.
5: Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran ob morebitni sklenitvi dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, nato pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili 2 hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Kam bomo šli na dopust, kaj si bomo ogledali tam in kdaj bomo na destinaciji? Na vse to, če dalje, bolj vpliva umetna inteligenca. Ogromne količine podatkov namreč lahko pomagajo napovedovati prihode gostov, razumeti njihove želje in usmerjati njihove poti. Prav umetna inteligenca je tema letošnjega svetovnega dneva turizma. Kako daleč je pri tem Slovenija in ali bo umetna inteligenca res spremenila prihodnost turizma? Odgovor je iskala Simeona Rogel.
7: Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, na primer virtualno asistentko Almo. Hkrati pa STO iz vprašanj uporabnikov dobiva podatke o tem, kaj goste zanima in katere informacije pogrešajo, pojasnjuje Martina Gojkušek.
8: Najbolj so bili recimo ocenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
7: V Ljubljani umetno inteligenco uporabljajo za napovedovanje turističnega prometa. Platforma Ljubljana Flows trenutno pri napovedih upošteva dnevni turistični promet, poslovne dogodke ter praznike in dela proste dni na ključnih trgih, pove Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.
9: Kaj smo lahko analizirali samo podatke za nazaj, zdaj pa jih lahko dejansko analiziramo za vnaprej in potem na podlagi tega napovedujemo. To je bistvena dodana vrednost uporabe umetne inteligence.
7: Za razvojem modela bo napovedovanje turističnih tokov natančnejše, s časoma pa bo mogoče tudi njihovo preusmerjanje. Pri tem pa je ključno vprašanje, odkud dobiti dovolj kakovostnih in ažurnih podatkov. Prav to je eden od ciljev projekta Flux, v katerem sodeluje 12 partnerjev. Umetna inteligenca namreč sama podatkov ne ustvari, pomaga jih analizirati in uporabiti pri odločanju, pojasni Urška Starc Pečeni iz podjetja Arctur.
10: Umetna inteligenca ne bo zagotovila podatkov, mi jih moramo zagotoviti in to je zdaj glavni v turizmu, glavna borba, ki jo imamo, da dobimo podatke na lokalni ravni.
7: Cilj je torej tehnologijo uporabiti za boljše razumevanje dogajanja na destinacijah, vendar mora biti končna odločitev še vedno človeška tudi o tem, kakšen turizem si Slovenija sploh želi.
1: Danes je Evropski dan jezikov, ki tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. To še posebej velja za dvojezična območja, kjer pa si morajo manjšine ves čas prizadevati za ohranjanje znanja jezika matice. Tudi zato pedagoška visoka šola v Celovcu s partnerji sodeluje v projektu Fosterlang za zaščito in revitalizacijo ogroženih manjšinskih jezikov. Največ pozornosti so namenili dvojezičnemu izobraževanju na avstrijskem Koroškem. Prispevek Petre Kozgnamoš.
11: Kot pravi vodja projekta Fosterlang na pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vut je za ohranitev slovenščine na avstrijskem Koroškem poleg vzgoje v družini zelo pomembno izobraževanje. In čeprav skoraj polovica otrok v ljudskih šolah obiskuje dvojezični pouk, je največ težav še vedno z vrtci in srednješolskim izobraževanjem.
12: V vrtcih je pomanjkljaj, kaj ti samo majhen delež teh, ki potem gre v ljudsko šolo dvojezičen pouk, je prej obiskalo že dvojezičen vrtec. Krati pa vidimo tudi na sekundarni stopni je velik pomanjkljaj. Večina teh, ki ima dvojezičen pouk, bo ali šla na slovensko gimnazijo ali pa ne bo več prišla v dvojezičen pouk.
11: O tem, ali lahko otroci znanje slovenščine nadoknadijo v šolah, se v družinah počasi izginja, pa je ravnatelj slovenske gimnazije Stanko Polcer povedal.
13: Bistveno je sigurno to, kaj se dogaja doma, ampak naše politične organizacije se sedaj močno prizadevajo za to, da bi po eni strani omogočili res neko slovensko izobrazbo od otroškega vrtca pa tja do mature.
11: Dobre prakse po Evropi bodo v projektu poskušali prenesti tudi na avstrijsko Koroško, še poudarja Vuti.
12: Ta projekt naj pa prispeva k tem, da v Evropi krepimo res zavest za manjšinske jezike.
11: Saj napovedi pesimistično kažejo, da naj bi kar 90% ogroženih jezikov po svetu v prihodnih 100 letih izginilo ali pa bo resno ogroženih.
1: Dobitnica letošnje 30. večernice je Irena Androjna. Nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so ji podelili včeraj na srečanju mladinskih pisateljev oko besede v Murski Soboti za fantastični roman Jona na križišču svetov. To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških igr za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke, objavljene v otroških revijah. Več Špela Šebenik.
14: Irena Androjna je večernico prejela za večplastni mladinski fantastični roman s problemskim jedrom, v katerem je pustolovska fantastika povezana z družinskim nasiljem, travmo in osebnostnim razvojem protagonista. Predsednica žirije Norma Bale.
15: Žirija presoja dela na podlagi kvalitete in teh kvalifikatorjev. Morda lahko izpostavim pri Joni, da je tukaj izjemno izražen občutek za jezikovno ustvarjalnost, da so jasni rezi med fantastičnim in realnim svetom. Pomemben element je tudi humor, ki zelo uspešno preprečuje zdrs v sentimentalnost.
14: Nagrajenka Irena Androjna.
16: Čeprav seveda so tukaj pomembni bravci, naslovniki, ampak je tudi takole priznanje zelo prijetno dobiti.
14: Odkot ideja za roman?
16: In vedno so me tako ganile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
14: Na razpis za večernico je sicer prispelo 64 otroških in mladinskih del, 5 jih je žirija izbrala v finale. In čeprav so bila zelo raznovrstna, so imela po besedah predsednice žirije skupni točki.
15: Zaupanje v mladega bralca ter vprašanje, kako živimo drug z drugim in kaj nas v tem svetu sprememb in negotovosti ohranja človeške.
14: Tudi nagrajeni roman Jona na križišču svetov vključuje elemente okoljskega ozaveščanja in poudarja pomen skupnosti, odgovornosti in iskrenega odnosa do drugega.
1: Za konec povejmo še, da bo popoldne na Lentu v Mariboru veslaška regata osmercev. Na Dravi se bodo pomerile štiri ekipe, ki jih sestavljajo po večini študentje. Tudi prihodnje minute jutranje kronike bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Sandi Škvarč, v spredju pa bo, kot rečeno, odbojka. Želim vam prijeten dan. Srečno!
17: Slovenskim odbojkarjem se po porazu s Poljaki ni uspelo še četrtič uvrstiti v finale evropskih prvenstev. Popoldne se bodo s Finci pomirili za bron. V finalu se bodo Milano branilci naslova Poljaki srečali s Francozi. Anja Hlača Ferjančič.
18: Slovenski odbojkari so po polfinalnem porazu s Poljaki misli hitro preusmerili na današnji obračun. Končati prvenstvo zmago in peto kolajno je preveč pomembna misija, da bi razmišljali o preteklosti. A po sezoni bo treba tudi resno analizirati možnosti za to, da bi se najboljši reprezentanci na svetu približali bolj kot na nekaj tesnih končnic. Nik Mujanović, ki je Poljakom nasul kar 20 točk, obljublja, da bodo Slovenci s Finci igrali, kot da igrajo za zlato.
19: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritisk s servisom pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
18: Finci so že s četrtfinalno zmago nad Italijani dokazali, da so izjemno nevarna ekipa. Sinoči so jih po štirih nizih zaustavili olimpijski prvaki Francozi, ki so se v finale evropskih prvenstv vrstili prvič po letu 2015.
17: Na evropskem prvenstvu v slalomu na devih vodah včeraj štiri posamične končne odločitve. Za dva finalna nastopa je poskrbela Eva Alina Hočevar, šesta v kajaku, kar je njena najboljša uvrstitev na prvenstvih stare celine. V kanuju je bila deseta.
20: To zadnje finale je bilo zelo težko. Punce so pokazale res odlične vožnje. Tega sem se pred štartom zavedala, kar mi je sicer dalo dodatno motivacijo, ker sem si želela to zadnjo vožnjo sezone odpeljati po svojih najboljših močeh, da bi mi čoln res tekel, da bi bila povsod pravilno v časovnih teh odrivih in sem nekako si želela pokazati več, ker verjamem, da bi bila sposobna pokazati čas to, tako kot je zmagovalka.
17: Kanuisti brez finalnega nastopa. Blizu sta bila na 14. mestu Žigalin Hočevar in 20. Benjamin Savšek. Evropska prvaka sta Britanka Melody Franklin in Francoz Joan Senechaux. Prvenstvo se bo popoldne končalo s kajakaškim krosom. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi dvakrat zmagali in dvakrat izgubili. V sinočnem četrtem krogu jih je na prvi domači tekmi v sezoni v Tivoliju kar 7-3 za že četrto zmago premagal vodilni Kac. Za Celovčane je bil dvakrat natančen Jan Muršak, za Ljubljančane pa je dva gola dosegel kapetan Jan Urbas.
21: Prva tretjina mislim, da smo odigrali zelo solidno, povedali, postala pa dva hitra gola, pa smo v bistvu dve tretjine lovili njih, mogoče na konc zmanjkali malo moči, malo koncentracije, veliko prepocen golov, tekmo treba analizirati, naučiti se kakšno stvar, pa v nedelo biti boljši.
17: Jutri torej, ko bodo gostili Beljak. S tekmo proti Škotski, ki se bo v Sožicah začela v 15. uri, bo z nastopi v letošnji izvedbi nogometne lige narodov začela slovenska izbrana vrsta. O pomembnosti tekmovanja kapetan Jan Oblak.
22: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekak malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
17: V A-ligi je včeraj v Rimu Italijo z 2-0 premagala Belgija. Francija je bila v Turčiji uspešna z 1-0. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z odprtim prvenstvom Italije v Monci. Po uvodnem dnevu je Pia Babnik s 3 udarci pod parom na visokem 6. mestu in v boju za zmago zaostaja le za 2 udarca.
5: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Mitja Groznik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa zjutraj od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obetim tudi v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Zbujamo se v sončno sobotno jutro, vremenske postaje pa so zabeležile naslednje temperature. Maribor 6, Ljubljana 7, Ptuj 4, Slovenska Bistrica 8, Murska Sobota 5, Radenci 8, Celje 4, Slovenj Gradec 3, letališče Portorož 11 in Kredarica 3 stopinje Celzija. Promet. Na našem koncu države to jutro ni večjih prometnih posebnosti, želimo le srečno in pa varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami...
23: Nika Ivančič-Rožanc vam voščim prav lepo dobro jutro, zadnjo sobotno v septembru. Čez en teden se bomo zbudili že v oktobrsko jutro. Danes je mednarodni dan jezikov, zato smo se odločili, da vas pozdravimo še malo drugače. Good morning, guten morgen, buongiorno, jo regelt, bonjour, pa še good morgen. Upamo, da smo to nekako dobro izpeljali, to nalogo, sicer je pa bolje usidran v tujih jezikih naš sosednji radio, Radio SI in tudi to je RTV. Na Radio Maribor ostajamo usidrani v slovenščini, tu in tam se nam ogovor prikrade kakšna narečna beseda našega okolja, a vse to kaže le na bogatstvo jezika, ki nam je dan. Ker radi skrbimo za ravnotežje govorjene in pete besede, bomo zgovorjeno zdaj zaključili in prisluhnili glasbi. Dobro jutro vsem.
2: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Slovenska ljudska glasba vedno znova navdihuje naše glasbenike, da posežejo po njeni zakladnici in ji nadenejo novo glasbeno obliko. Eva Hren je bila z nami in belokranjska ljudska Lepa Anka. Ura je točno 7:30 minut. Dovolite, da vam predstavimo spored današnjega dne.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor vam danes ponuja.
0: Ob 8. uri vas vabimo k poslušanju prvih poročil Radija Maribor, pripravlja jih kolega Dejan Rad. Še pred tem v roke vzamemo koledar in pogledamo v zgodovino. Naslednji poudarek sobotnega jutra bo kulinarični. V naši radijski kuhinji boste izvedeli, kaj je mogoče pripraviti iz ostanka palačink in pečenke. Iz njih bomo pripravili omletni narastek, preprosto in okusno jed, s katero bomo pokazali, kako lahko ostanke kosila spremenimo v novo jed. Pridružite se nam v radijski kuhinji ob 8:30. Zatem se bomo razgledali še po koledarju današnjih dogodkov, mimo grede zelo, zelo je poln in jih nekaj tudi izpostavili. Ob 9:30 bodo na sporedu zvedavčki, v njih pa o poklicih oziroma o tem, kaj bi otroci radi postali, ko odrastejo. Na tem mestu še povabilo vsem najmlajšim, da po zvedavčkih prisluhnete pravljici iz Indije. Pripovedovala jo bo Andreja Ploj iz Mariborske knjižnice. Malo po 10. uri se nam v oddaji Glasbeni radiogram pridruži legenda slovenske zabavne glasbe Lado Leskovar. Spominjal se bo svojih začetkov pa prvih nastopov in slovenske popevke v času, ki ga je zaznamoval. S tem so povezane tudi zanimive zgodbe iz ozadja nekaterih pesmi in še njegovo razmišljanje o glasbi in življenju danes. Ob 10. ne zamudite. Ob sobotah pred 12. pa, kot vedno, potujemo. Že nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je eden zadnjih, še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos je bil tam popotnik Daniel Zorko. Potujte z nami ob 11:30. O polenih pa vas, kot vsako soboto, povabimo k poslušanju in seveda k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. 15 minut, ki so namenjene vašemu oglaševanju, če želite kaj prodati, kupiti ali tudi seveda podariti. Oglase sprejemamo v času rubrike po telefonu na številki 02-420-15-55. Izkoristite to priložnost. Še sobotno ekipo predstavim, turnostni urednik je Dejan Rad, glasbo izbira Luka Raka, tonski tehnik je Zoran Perko, napovedovalka pa Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro na vse strani.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor.

0: Nina Pušlar, slovenska pevka, ki jo bomo nekaj časa slišali le na radijskih valovih, kaj tik malo se bo ali pa se že je posvetila vlogi mamice, o tem se v zadnjih dneh veliko ogiba. 7:44 minut je, mi se bomo zdaj posvetili koledarju in godovniku dneva. V koledarjih je ob današnjem dnevu zapisano ime Justina, v nekaterih koledarjih Damjan, pa tudi sveti Adam. Justina bo danes v ospredju. 15 let nazaj statistični urad beleži, da je bilo med nami 1741 oseb poimenovanih Justina. Podrobnejši podatki kažejo, da je zanimanje za to ime po letu 1970 začelo zelo upadati. Na primer, v prejšnjem desetletju so bile rojene le 4 Justine, v tem desetletju pa še nobena. Ime izhaja iz latinskega imena Justinus, ki je izpeljanka s prvotno manjšalnim pomenom iz latinskega imena Justus, slovensko pa Just ali ženska oblika Justa. Ime se povezuje z latinskim pridevnikom Justus, ki pomeni pravičen, pošten, zakonit, utemeljen, tehten, pristojen, pravilen, pravi. Reden. Iz tega lahko potegnemo še eno sporednico. Z imenom Justicija je bila poimenovana starorimska boginja pravičnosti. Iz latinskega Justitia je sprejeto tudi slovensko Justica v pomenu sodstvo, pravosodje. In ko že imamo v rokah koledar, poglejmo še nekaj let nazaj, kaj se je zgodilo na današnji dan. 26. septembra leta 1902 je umrl nemško-ameriški industrijalec, izumitelj džinsa Levi Strauss, po njem se seveda imenujejo hlače leviske. Svoje podjetje Levi Strauss & Company je ustanovil leta 1890 in do danes je to podjetje eden največjih proizvajalcev džinsa. Levis pa seveda ena najbolj znanih blagovnih znamk, najbolj znan model je Levis 501, ki so najbolj nošene hlače iz džinsa na svetu. Na RTV smo pred meseci imeli tudi priložnost ogledati si posebno biografsko serijo o tem legendarnem človeku. Na današnji dan leta 1945 je umrl madžarski skladatelj Béla Bartók. Pisal je simfonična in komorna dela ter priložnostne skladbe, v katere je opletal ljudske motive. Tudi en tragičen dogodek zaznamuje spomin na današnji 26. september. Leta 1980 je bilo na znameniti münchenski prireditvi Oktoberfest v bombnem napadu ubitih 13 ljudi, ranjenih pa več kot 200 ljudi. Besedo o zgodovini pa zdaj predajemo Stanetu Kocutarju, ki bo povedal več o ustanovitvi Narodnega sveta za Štajersko.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Slikarka Helena Vurnik je na Dunaju obiskovala grafično šolo in bila nato sprejeta na specialko na Likovni akademiji. Po poroki z arhitektom in urbanistom Ivanom Vurnikom se je leta 1915 preselila v Radovljico in od tedaj sodelovala pri slikarskem opremljanju njegovih arhitektur. Naslikala je vrsto oltarnih slik, oblikovala praporje, mašne plašče in liturgično posodje. Njena barvita, simbolično in krasilno usmirjena umetnost je izhajala iz dediščine secesije in simbolizma, ki jo je prilagodila poduhovljenemu sakralnemu izrazu, ponekod pa tudi predstavam o slovenskem nacionalnem slogu. Posvečala se je tudi risbi, še posebno vinjetam za revije in knjižni opremi.
4: Torej, pri samem delu ta fenomen Vurnik ostane nekaj enotnega. Dejstvo je, da je Helena bila slikarka in da se tudi pri konc koncev pri liturgični opremi, pri svojih zasnovah obnaša kot slikarka. Tudi poznejše rešitve, V nebohod pa srce Jezusovo sta dve osnovni formi, ki jih je razvila v poznih 20-ih, začetku 30-ih let, sta pravzaprav slikarski rešitvi. To je figuralno izjemno bogati. Ne. Te stvari je tako nastavil Vurnik, ampak uporabljala sta jih oba potem in prav ločvat, kaj je eden, kaj je drugi, nima res nobenega smisla.
3: Je povedal dr. Andrej Smrekar, kustos Narodne galerije v Ljubljani. Helena Vurnik se je rodila na Dunaju leta 1882. 26. septembra 1918 je bil v Narodnem domu v Mariboru ustanovljen Narodni svet za spodnjo Štajersko, ki je začel izvajati priprave na prevrat in priključitev Maribora k popolnoma samostojni zunaj Avstro-Ogrske monarhije oblikovani državi Habsburških južnih Slovanov. Ustanovljen je bil dober mesec potem, ko je bil 16. avgusta 1918 na sestanku slovenskih političnih strank v Ljubljani sprejet statut Narodnega sveta za Slovenijo in Istro. Predsedoval mu je tedaj vodilni slovenski politik in načelnik katoliške vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec. Z ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani je bilo oblikovano vrhovno politično predstavniško telo, ki je prevzelo vodenje ter opredelilo cilje slovenskega narodnega gibanja leta 1918. Dr. Anton Korošec jih je opredelil kot tiste državne pravice, katere je užival in izvrševal slovenski narod v svoji državi in so prešle za več kot tisoč let v tuje roke. Samo odločba narodov nam jih bo zopet vrnila ter združila trojimeni narod Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno veliko državo Jugoslavijo. Odbor Narodnega sveta za Štajersko so sestavljali predsednik dr. Karel Verstovšek, podpredsednik dr. Franjo Rosina, tajnik Franjo Voglar in blagajnik dr. Franc Kovačič.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Potujte z Radijem Maribor.
6: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
5: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
7: Zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos jo je odkrival popotnik Daniel Zorko.
8: Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drugira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, za grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo zapor, zdaj pa ga moramo policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je.
7: Potujte z nami o 11:30.
5: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Papež Leon XIV. Bo drugi dan svojega obiska v Franciji na trgu Place de la Concorde v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Papež se bo srečal tudi z migranti. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. V Mariboru so pred dobrim letom in pol uvedli prenovljene avtobusne proge. Rezultati so dobri, število potnikov se povečuje, poudarjajo na občini in v Marpromu. Trenutno sicer testno uvajajo nekaj novosti, med drugim prevoz na klic ob nedeljah na progi 50 Malečnik, na dveh križiščih pa sistem, ki avtobusom omogoča prednost. Več v prispevku Nataše Rižnar.
2: Kot pojasnjuje Mitja Klemenčič z Mariborske občine, so se prenove povezav lotili tudi v sodelovanju z javnostjo. Prejeli so 700 pripomb in jih upoštevali več kot 70%.
3: Kljub temu, da smo samo omrežje zmanjšali, smo ga naredili bolj učinkovitega in dostopnost povečali. To pa predvsem zato, ker so določene linije sedaj potekajo tam, kjer živi več ljudi. In pa seveda, kar je glavna sprememba, bila tukaj predvsem te integrirane linije, so sedaj tudi dostopne vsem prebivalcem, ne samo za šolarje.
2: Število potnikov se povečuje, kar pripisujejo tudi prenovi prog. Aleš Hojski iz javnega podjetja Marprom.
4: Primerjava ključno za mesecem avgustom je sledeča. V lanskem letu bilo pripeljanih okvirno 3 milijone potnikov, letos pa številke kažejo na 100 tisoč potnikov pripeljanih več. Tako da ta odstotek povišanja znaša nekje 3%.
2: Kakšne izkušnje pa imajo z mestnim potniškim prometom na ključni mimoidoči na mariborskih ulicah?
5: Tam, kjer sem jaz, moram kar nekaj časa prehoditi, da pridem lahko direktno do mesta, ker so tiste povezovalne linije in dosti časa traja, da prideš v mesto.
6: Ja, vse to je vredo, tako da se splača.
2: Pred nekaj tedni so testno uvedli prevoz na klic ob nedeljah na progi 50 Malečnik, Aleš Hojski.
4: Uporabnik pokliče na telefonsko številko 90 minut pred pričetkom svojega potovanja, se naroči, navede vstopno in izstopno postajališče.
2: Izziv pa ostaja zanesljivost avtobusov v prometnih konicah. Mariborska občina tako na progi G6 na dveh križiščih testno preizkuša sistem, ki avtobusom omogoča prednost, še pove Mitja Klemenčič z Mariborske občine.
3: So 150-200 metrov pred križiščem v obeh smeri postavljene kamere. Kamere prepoznajo registrske tablice od teh avtobusov in ko kamera to prepozna, je sistem vzadaj povezan tako, da preklopi na zelen semafor.
2: Sistem pa želijo razširiti tudi na druge proge.
0: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje 100 let delovanja. Jubilej zaznamujajo z več dogodki, med njimi tudi zasaditvijo lipe v parku na trgu Borisa Kidriča. Drevo je šoli podarila Mariborska občina, ob njej pa so položili še časovno kapsulo. Alex Horvat.
7: Za lipo so izbrali prostor v neposredni bližini šole, kjer bo ostala tudi kot trajen spomin na letošnjo stoletnico. Zakaj so jubilej želeli zaznamovati tudi na tak način, pojasnjuje ravnateljica Andreja Zverdobaj.
8: Nekako smo želeli simbolno pustiti sledi, ker je naš slogan nekako zdaj v praznovanju stoletnice povezovanje tako preteklosti, ki jo seveda moramo spoštovati, ker na ramenih neke tradicije stojimo in se razvijamo, hkrati pa seveda poskrbeti za eno dobro prihodnost šole, predvsem pa ljudi, ki so kakorkoli povezani s šolo in tudi z mestom. In lipa je dejansko en simbol tega.
7: Ob novi lipi so pripravili še sporočilo za generacije, ki bodo šolo obiskale čez nekaj desetletij. V zemljo so namreč položili časovno kapsulo, ki naj bi jo odprli čez 50 let. Vsebino pa so pripravili dijaki in tako vanjo shranili predmete, ki na različne načine predstavljajo današnji čas in življenje na šoli. dijak tretjega letnika ekonomske gimnazije Žiga Polenčič.
9: To, kaj se nam zdi zdaj izpred 50 let, da bi nam bilo čudno, smo hteli, da oni vidijo pač, kaj je za njih. Ni vsak dan, za nas pa je. Noter je majca ob stoletnici šole, telefon iz teh časov, zato da se pač vidi, kaj smo uporabljali vsak dan. So tudi zapisi dijakov z besedami našimi vsak danjimi, pač za video slang, ki smo ga uporabljali v teh časih.
7: Lipa bo tako ostale trajen spomin na stoletnico šole, časovna kapsula pa bo prihodnim dijakom nekoč pokazala, kako so na Mariborski ekonomski šoli živeli in razmišljali njihovi predhodniki.
0: V Mariboru se nadaljuje štiridnevni festival najstarejše trte 2026. Ob 11. bo na Lentu piknik na mestni plaži s košarico dobrot, ob 15. pa veslaška regata v smercev slovenskih in hrvaških univerz. Na trgu najstarejše trte ob 19. organizatorji pripravljajo galerijo okusov. V Halozah pa bo ta konec tedna potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistična doživetja na slovensko-mađarskem območju. Danes bo pestro na gradu Borl, Djočanovi kmetiji v Tržcu, v parku dediščine Cirkulane in pri Viničarskem muzeju na Gorci. Jutri pa se bo program nadaljeval na gradu Borl in dvorcu Zavrč. Mariborski policisti so izsledili 55-letnega moškega, ki je na območju Zgornje Polskave trčil v nasproti vozeče vozilo, pri čemer se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, on pa je z kraja nesreče zbežal. Odredili so mu pridržanje. Dobitnica letošnje 30. večernice je Irena Androjna. Nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so ji podelili včeraj na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti za fantastični roman Jona na križišču svetov.
10: Vedno so me tako ganile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
0: To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških iger za otroke, ter številne pesmi, zgodbe in uganke objavljene v otroških revijah.
11: Sport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se včeraj ni uspela prebiti v finale evropskega prvenstva in bo danes igrala za bronasto odličje. V polfinalnem boju je Slovenijo Poljska premagala s 3-0. Slovenski odbojkari so zmogli do 23, 23 in 18 točk. 20 točk, ob tem tudi 4 ase, je prispeval Nik Mojanovič, ki je imel po porazu grenak občutek, da bi se dalo storiti več.
12: Lažje je zgubiti na 15-15, to kar pol vidiš, ok, pač boljši so, nimaš kaj. Tukaj danes pa, mislim, ja, očitno so boljši, ampak ne, težko to rečem, mislim, da res je bilo v naših rokah ene parkrat, pa smo pač spustili zoprno eno, ker mislim, da je bil dan, ki bi jih lahko premagali.
11: V drugem polfinalu je Francija s 3-1 v nizih premagala Finsko, tako da se bo Slovenija danes za tretje mesto ob 17. uri pomerila z reprezentanco Severa Evrope. Finale med Poljsko in Francijo bo Milano gostil zvečer. Nogometno reprezentanco 15. uri v Stožicah čaka začetek nove sezone Lige narodov. Prvi nasprotnik Slovenije je Škotska, ki je naša reprezentanca v 5 tekmah še ni premagala. O pripravi na prvega nasprotnika v natrpanem jesenskem urniku tekem selektor Boštjan Cesar.
13: Igralci so dobili prave informacije glede njih, ampak fokus je ne na samih. In seveda, če bomo delali te stvari, ki jih delamo čez cel teden, jaz verjamem, da lahko igramo res dobro tekmo.
11: Dvoboj Severne Makedonije in Švice bo zvečer v Skopju. Med ostalimi tekmami dneva izpostavimo še para Anglija, Španija in Češka, Hrvaška. Sinoči sta do gostujočih zmag prišli Belgija v Italiji z 2-0 in Francija v Turčiji z 1-0.
0: Poročilo ob 8 je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Zoran Perko. Napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno, s temperaturami zjutraj od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. In aktualne temperature po državi: Maribor jasno 8, Ljubljana megla 7, Ptuj jasno 6, Murska Sobota jasno 6, Celje 4, Slovenj Gradec oblačno 3, letališče Portorož jasno 10 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je pred predorom Podmil proti Ljubljani okvarjeno vozilo, ki ovira promet, na pomurski avtocesti pa je med priključkom Pernica in razcepom Dragučova v smeri Maribora zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
14: Jutro z vami.
0: Lepo dobro jutro, 8 in 12 minut je, Nika Ivančič-Rožancem to jutro pred mikrofonom. Naslednji poudarek današnjega sobotnega jutra bo kulinarični. V naši radijski kuhini bomo danes ob 8:30 ostanke kosila spremenili v novo jed. To je morda zagata, ki se je večkrat lotevamo, kako narediti, da ne bo toliko ostankov oziroma da ne bo odpadkov bioloških v tem primeru. In danes boste imeli v radijski kuhinji priložnost slišati, kaj je mogoče pripraviti iz ostanka palačink in pečenke. Ostanite na valovih Radia Maribor.
1: Dobro jutro.
14: Z Radiem Maribor.

0: 28 minut, sončen dan, se prebujam, danes vas lahko pot zanese marsikam. Res ogromno se dogaja na ta zadnji septembrski vikend. Morda zavijete tudi v Šoštanj, ki smo ga predstavili včeraj v oddaji Malo na okrog. Podrobnogled je Teodor Bostič vzel usnjarsko dediščino tega kraja, ki je tesno povezana z družino Vošnjak. Več o družini nam zdaj zaupa kustos muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki ga najdete prav v Šoštanju, dr. Miran Aplinc.
1: Iz Slovengradca, to je bilo tam v 16. stoletju, so se preselili najprej na Vitanje za usnjarskim jusom, potem je pa 1750. leta Josip Vošnjak prišel v Šoštanj in kupil eno od teh dveh delavnic, ki so takrat bile tam. Leta 1780 pa potem še drugo delavnico, tako da od tega časa naprej je ta družina obvladovala usnjarske delavnice v Šoštanju.
2: Torej, kakšen je bil njen status, recimo, zadnjih 200-250 let, dobro, zadnjih 70, odštejemo pa recimo 200 let, kako so tako uspeli na začetku industrijske dobe pri nas?
1: Zanimivo je, kaj bom zdaj povedal. Poglejte, usnjari so v nekem trgu ali po mestu morali umno gospodariti. To ni bila isto obrt kot pa čevljarska ali pa pekovska. Moral je namreč zelo umno razporediti sredstva, ki jih je vložil v obrt. Se pravi, ko je nabavil surovine, moral vedeti, koliko jih bo porabil, ker je proces predelave trajal po eno leto. Ko pa ti kruh spečeš, je pa to zelo na hitro, se zgodi, se prodaje in tako naprej. Se pravi, je moral umno gospodariti in skozi to so se, skozi ta leta, ki ste jih omenili, naučili tega, umnega gospodarjenja. In kot takšni, bom rekel, v tej družini bila očitno tradicija umnega gospodarjenja, kako uspeti.
2: Torej, Vošnjaki kot umni danes bi rekli podjetniki z dolgoročno strategijo.
1: Ja, tako.
0: Zanimiv pogovor z doktorjem Miranom Aplincem je bil to, če vas je pritegnil, mu prisluhnite vnovič na naši spletni strani, kjer je že v celoti objavljen. Ura je 8:22 minut, ob 8:30 se dobimo v radijski kuhinji, 9:15 pa predstavimo dogodke, ki se jih lahko udeležite na današnji dan. Dobro jutro in dobrodošli na valovih Radia Maribor.

Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja 3x2nv.roko.si.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo. Okej,
0: okay, okej, okay, jaz pa odcedim gobice.
1: Uj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Oška Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine znova v naši radijski kuhini spet s kakšnim zanimivim receptom, takšnim, ki ga je prebrala iz kakšne knjige, stare kar nekaj desetletij ali pa celo iz knjige receptov, kaj ne, Oška, lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.
3: Ja, omletni narastek bova pripravljali danes, pravzaprav narast, ki vse vemo, so iz jajc, to je ena taka jed, ki je mehka, sočna, tudi sladka, lahko ali pa tudi slana, kakorkoli, ampak zakaj pa narastek?
4: To je bilo ime recepta. Tudi omlete, v bistvu so bolj tukaj palačinke, ne prav omlete, ampak ker je pisalo omletni narastek, če se le da, rada pustimo originalni recept, sicer to ni pravi narastek, ampak je bolj zloženka, pa kljub temu naj bo, no, tak.
3: Ja, torej, pripravimo v bistvu palačinke, ne, če tako, vas takole prav razumem.
4: Ja.
3: In jih potem nalagamo.
4: In jih nalagamo in dodamo na del. V bistvu bom kar povedala, kaj vse potrebujemo. Palačinke, vsaj pri meni je tako, jih vedno spečem preveč, to je prvo. In potem je fajn, če imamo kaj takega, kot je ta recept, ker potrebujemo 5 palačink, mogoče od prejšnjega dneva, eno srednje veliko čebulo, šopek peteršilja, 300 gramov približno ostankov pečenke, eno jajce, pa sol in poper, za preliv pa eno malo kislo smetano, to mislim, da okoli 180 gramov, deci sladke smetane ali smetane za kuhanje, eno jajce in sol. Torej, palačinke imamo že spečene, zato se lotimo kar nadeva in na vroči maščobi prepražimo sesekljano čebulo in peteršilj in to zadiši zelo po naši kuhinji. Na to dodamo zmlete ostanke pečenke, jajce, sol in poper in vse skupaj dobro premešamo. Na del razdelimo na 4 enake dele in začnemo z zlaganjem. V manjši okrogel pekač ali ognjevarno posodo damo najprej palačinko, nato na del in tako izmenjujemo do konca, da nam ostane zgore palačinka. Pripravimo še preliv, kislo smetano, zmešamo sladko smetano, jajcem in soljo in prelijemo čez narastek in postavimo v pečico, ki smo jo segreli na 180 stopinj. Pečemo dobre pol urce, malo vmes pogledamo, ker ene pečice pečejo močneje, odvisno od ventilatorjev, ene manj. Skratka, malo spremljamo, kaj se dogaja. In če imamo pa v shrambi kak korenček viška, pa lahko ta čas kuhamo korenčkovo juho, ki je odličen uvod v omletni narastek in imamo kompletno kosilo.
3: Ma, to je pa zelo zanimivo. Sicer pa lahko rečemo, da je to neke vrste zloženka, kaj ne?
4: Tako, bolj zloženka.
3: Ja. Pravzaprav v teh toplih dneh, ne samo v teh toplih dneh, tudi sicer zelo, zelo dobro dene, lahko rečemo, takšen omletni narastek.
4: Tako, in na ta način porabimo tudi vse ostanke, da delamo na tem, da se hrana ne zavrže, tako kot so včasih imeli veliko spoštovanje do hrane, porabimo to pečenko, porabimo palačinke, ki na mogoče smo se jih že prenajedli z marmelado, pa na sladko kombinacijo, plus to, da je to res, ne rabiš biti zelo, zelo spreten v kuhinji, da to se staviš skupaj in daš spečt.
3: Kaj pa, če recimo nimamo ostanko pečenke, lahko porabimo morda recimo mleto meso ali tako, pa kaj podobnega?
4: Ja, če nimamo ostanko pečenke, pa vzamemo recimo pol kilograma mletega mesa, ga prepražimo, spet jaz imam rada pač z čebulo, s korenčkom, če je to govedina, da je malo bolj okusno, sol, poper, pa potem pač to naložimo noter na mesto ostanko pečenke.
3: Malce me to spominja na musako, čeprav je tisto bolj krompirjeva ali pa kakršnakoli drugačna, ampak skoraj da malce diši potem.
4: Tako, pa se če pogledamo, je zelo dosti podobnih osnovnih postopkov, samo malo iznajdljiv moraš biti vmes in malo bolj iznajdljivi so bili po različnih gospodinstvih.
3: Tako, spet naj živijo palačinke v takšni drugačni obliki, torej ne samo sladke, tudi slane z dodatki tega in onega in hvala za tale recept, Urška, in tudi tega bomo našli na naši spletni strani. Predvsem pa bova, ko zmere dejali, naj uživajo v kuhanju.
2: Radijska kuhinja.
0: maribor.si.

0: 8:44 minut, vremenske postaje pravijo, da je v Mariboru trenutno 10 stopinj, sonce se kaže vse na okrog, danes se pa bo ogrelo vse tja do 22 stopinj, dan je kot nalašč za raziskovanje in za različne dogodke, ki se dogajajo v naši bližnji okolici. Danes je na Ptuju drugi dan pripovedovalskega festivala Ptujske mestne zgodbe. Dogajanje se bo začelo ob 10. uri. Anja Potočnik iz zavoda Tura Ptuj.
1: Torej, ob 10. uri je voden ogled mestnega stolpa. Mestni stolp je dokaj nova turistična pridobitev za mesto Ptuj, ampak zdaj verjetno vse večina domačinov ga že pozna, računamo pa še morda na tiste, ki ga še niso obiskali. Mestni stolp nam bo predstavil Gregor Valentan, kasneje pa sledi ob 11. uri pripoved o verskem življenju v srednjem veku, torej v Ptuju. Dobimo se pred cerkvijo svetega Jurija, torej cerkev in versko življenje, bo nam pa predstavil Jure Peklar.
0: S tem pa se dogajanje na Ptuju za danes še ne zaključi. Ob 15. organizirajo igrivo raziskovanje mesta za vso družino in sicer na način lova na zaklad za družine. Zbirno mesto je ob 15. na glavnem trgu. Od 16. ure dalje bo zaživela mestna tržnica, do 21. zvečer bo namreč to nočna tržnica, kjer se bodo predstavili lokalni ustvarjalci, obrtniki in ponudniki unikatnih izdelkov. Na Ptuju pa ob 17. sledi še proslava ob svetovnem dnevu turizma z otvoritvijo razstave 650 let prvega ptujskega statuta. Ko smo že na Ptujskem, društvo gospodin Spuhlja vabi na razstavo ročnih del ob praznovanju 20-letnice društva. Ogledate si jo lahko še jutri v nedeljo med 9. in 18. uro. Z Ptujskega pa zdaj na Dravsko polje. Spet ob svetovnem dnevu turizma, ki ga sicer zaznamujemo jutri, bodo na gradu Rače organizirani vodeni ogledi gradu in grilove etnološke zbirke. Življenje na Dravskem polju nekoč lahko spoznate danes ob 10., 11., 15. in 16. Ob tem organizirajo tudi doživljajske delavnice za otroke med 10. in 13. ter 15. in 17.30. Otroci bodo lahko trebili buče, ličkali koruzo, preizkusili v uporabi starih orodij, naslikali svojo pansko končnico in izdelovali ljudska glasbila ter zvočne igrače. Danes so se in se še bodo pohodniki že šestič podali na Bolfenkov pohod, ki povezuje cerkvi svetega Bolfenka v Trnovski vasi in na Mariborskem Pohorju. Skoraj 35 km dolga pot je to, ki povezuje Slovenske Gorice, Dravsko dolino Maribor in Pohorje. Pohodu so letos dodali še novost, vodeni kolesarski izlet po Slovenskih Goricah. Srečno seveda vsem pohodnikom, vreme vam bo sigurno služilo za to, kar pod noge in uživajte. Nazadnje pa pojdimo še v bližnjo selnico. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospo Ivanko Frešer, predsednico tamkajšnjega turističnega društva. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Dober dan je že, kaj ne, verjetno bolj ja, za vas. Ste verjetno že kar hitro danes ustali, čaka vas pester dan.
2: Ja, itak, ja.
0: V selnici ob Dravi bo danes tradicionalna prireditev 28. praznik jabolk, ki pa ga dopolnjujete še slavnostno akademijo ob 50-letnici turističnega društva. In kdo drug bi bil boljši naslov za vprašanje o dogajanju kot gospa Ivanka Frešer, predsednica tega društva. Povejte nam, kaj vse lahko danes doživimo v selnici.
2: No, v začetku bi rekla, vsi res vljudno vabljeni v našo lepo sadjarsko selnico ob Dravi. Prireditev se prične okrog 16. ure v hramu kulture in na ploščadi hrama kulture, ker bodo razni ponudniki domačih dobrot in pa seveda jabolk lokalnih. V samem hramu kulture pa bodo glavno vlogo letos imeli učenci osnovne šole selnico ob Dravi, ki so pripravili zelo zanimiv jabučne novice, ker bodo obdelali vse šport, kulturo, imeli bo razne intervjuje, posneli so filmčke na terenu, tako da bo to zelo zanimivo.
0: Vsi obiskovalci boste torej lahko poskusili domače dobrote lokalnih pridelovalcev. E prav tako pa bo tam možen prikaz prešanja jabolk na star način, kaj ne, gospa Frešer?
2: Tako, ja. No, že ob 12. uri pričnemo z kegljaškim turnirjem društva pokojencev Selnice ob Dravi. Istočasno bodo na sami ploščadi naši prostovoljci prikazali, kako se je včasih prešalo jabolke, pokusili tudi jabolčni sok, oziroma mimo rečemo pač mošt, tudi bo to kar zanimivo za pogledati.
0: In okusno za poskusiti, sigurno, vsi ljubitelji jabolk vabljeni v selnico ob Dravi. Ob 18. uri pa imate še en prav poseben dogodek, kaj ne?
2: Tako, letos je tudi 50 let obstoja prve registracije turističnega društva Selnica ob Dravi, ki pa sega že v leto 1973, ko so nastali zametki tega turističnega društva. Ne? Mogoče bi o tem tudi kaj povedala, če dovolite.
0: Vsekakor, kar
2: povete. Leta 1973 so začeli v Selnici govoriti, da je v Varaždinu zelo urejeno pokopališče. In tako so se selniški veljaki, takrat tovariši, spravili v Varaždin, si to ogledali in jim je dalo idejo, da zakaj pa ne bi tudi Selnico malo olepšali. In tako so se začela takrat tele akcije prostovoljne in vse prostovoljce pa potem leta 1975 v zimskem času skupaj spravo takratni predsednik olepševalnega društva, gospod Miha Rek, in tako je nastalo iz olepševalnega društva, turistično društvo Selnica ob Dravi. Eden od ustanoviteljev, ki je še živ, je tudi gospod Vladimir Stabolek, ki je pač te neke spomine napisal in je prav, da jih pač ljudje vedo.
0: Čestitke torej ob 50-letnici turističnega društva Selnica ob Dravi. Vaše praznovanje prav lepo se opada z 28. praznikom jabolk, na katerega vabimo vse poslušalke in poslušalce ter seveda še bolj tiste, ki najraje ugriznete v jabolko ali pa spijete, kot ste rekli, jabolčni sok ali pa tudi jabolčni mošt, ki bo danes na voljo za pokušino.
2: No, povedala bi še, da bo od, ko končajo otroci s programom, bomo podelili, razglasili rezultate likovnega in literarnega natečaja, ker so naši otroci iz Selnice in iz Maribora bili zelo pridni, ustvarjalni. Ob 18. uri, ko je pa ta slavnostna akademija, pa se bomo zahvalili dolgoletnim članom, prostovoljcem turističnega društva, ki pač so svoje delo opravljajo prostovoljno in pa z nekim zanosom zaradi, da ustvarijo lepo Selnico.
0: Gospa Frešer, hvala lepa. Samo še zadnje vprašanje, ki ga ljubitelji jabolk si sigurno zdaj zastavljajo. Bo na prazniku jabolk mogoče pokusiti kakšen tudi jabolčni zavitek, jabolčni štrudl?
2: Ja, seveda, no to sem pa skor pozabila, ne, Selnica ob Dravi je pa res poznana po selniškem štrudlu, ki je poznan tudi drugod po Sloveniji. In ga bodo pekli otroci osnovne šole Selnica ob Dravi in pa naše društvo podeželskih žena in deklet, tako da jabolčnega štrudla bo veliko, veliko, veliko.
0: Najlepša hvala, gospa Frešer, za to javljanje iz Selnice. Želimo vam čudovit dan in da vse teče tako, kot ste si zamislili.
2: Lepa hvala in dobrodošli v Selnico ob Dravi.
0: Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo nekaj dogodkov, ki smo jih izpostavili na današnji dan. Izkoristite ga, ura je 7 minut do 9, o polni uri sledijo novice Radia Maribor.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Obrazi. Sosednje ulice.
5: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
6: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Međimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
5: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
4: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je predsednik Vladimir Putin zatrdil v odzivu na takšna opozorila evropskih in ameriških obveščevalcev. Dejal je še, da so neposredna pogajanja z Ukrajino mogoča in hkrati napovedal odgovor na napade, ki jih je vzhodna soseda izvajala med ruskimi parlamentarnimi volitvami. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Po Nemčiji bodo sicer danes protesti proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih ter krčenju pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Evropski dan jezikov letos poteka pod geslom Jeziki združujejo. Po svetu jih obstaja 7000, ogroženih jih je 40%. Od teh bi jih lahko po pesimističnih napovedih 90% v 100 letih izginilo ali bo resno ogroženih. V Mariboru se nadaljuje 4-dnevni festival Najstarejše trte 2026. Ob 11. bo na Lentu piknik na mestni plaži s košarico dobrot. Ob 15. pa veslaška regata v Smercev. Na trgu Najstarejše trte ob 19. organizatori pripravljajo galerijo okusov. V ptujskem mestnem gledališču bodo drevi uprizorili prvo premiero nove sezone. Začeli jo bodo s predstavo Sto nas je, švedskega avtorja Jonasa Hasena Kemirja, ki jo režira Peter Petkovšek in nastaja v koprodukciji s Slovenskim narodnim gledališčem Drama Ljubljana. Šport, slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnjem porazu proti Poljski ob 17. v Milanu za bron na evropskem prvenstvu pomerila proti Finski. Nogometna reprezentanca pa 2 uri prej začenja novo sezono Lige narodov. V Stožicah se bo pomerila proti Škotski. V torek bo gostila še Severno Makedonijo. Sončna sobota je pred nami s temperaturami od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi jutrišnja nedelja bo večinoma jasna, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan od 20 do 22. Tudi v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Temperature po državi Maribor, Ptuj in Murska Sobota 10, Ljubljana 8, Celje 7, Slovenj Gradec 5, letališče Portorož 14 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Drugih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in 3 minute ostajate na Radiu Maribor. Današnji 26. september je, kot smo slišali, svetovni dan jezikov. V Mariboru danes poteka tudi Slomškov dan, o tem več čez nekaj minut. Lahko zaključimo z mislijo Antona Martina Slomška, ki se navezuje prav na jezik. Slovenščina, je zapisal, mila beseda naše matere, naj nam bo ravno tako draga, kakor zemlja, na kateri je naša zibel tekla.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Čas hitro teče, sobotno jutro je za nami, tukaj je dopoldan, v katerem bodo najprej na sporedu zvedavčki, v njih pa o poklicih oziroma o tem, kaj bi otroci radi postali, ko odrastejo. Povabilo vsem najmlajšim po zvedavčkih lahko prisluhnete pravljici iz Indije, pripovedovala jo bo Andreja Ploj iz Mariborske knjižnice. Zvedavčki začnemo o 9:30. Malo po 10. uri se nam v oddaji glasbeni radiogram pridruži legenda slovenske zabavne glasbe, to bo Lado Leskovar, ki nam bo povedal vse o svojih začetkih, prvih nastopih, pa tudi zanimivih zgodbah iz ozadja nekaterih pesmi. Slišali pa bomo tudi njegovo razmišljanje o glasbi in življenju danes. Ob sobotah pred 12. pa, kot vedno, potujemo, že nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži tam daleč v Tihem oceanu. Predstavil nam ga bo iz prve roke popotnik Daniel Zorko. Potujte z nami o 11:30. O 12:30 vas, kot vsako soboto, vabimo k poslušanju brezplačnih malih oglasov. 15 minut danes namenjamo vašemu oglaševanju, če želite kaj prodati, kupiti, podariti. Če ste današnjo soboto ravno izkoristili za čistilno akcijo, potem je to vaš trenutek. Oglase sprejemamo v času rubrike po telefonu na številki 02 420 15 55. Izkoristite to priložnost. To je za enkrat del sporeda, vse tja do čez 12, ampak naj predstavim še sobotno ekipo. Turnostni urednik je Dejan Rad, glasbo danes izbira Luka Sraka, tonski tehnik je Zoran Perko, napovedovalka pa Nika Ivančič-Rožanc. Lepo, da ste z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Anton Martin Slomšek je pomembna osebnost za Maribor in Slovenijo. Minuli četrtek smo obeležili obletnico njegove smrti. Leto 2026 sicer zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic. 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od izida Drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetih Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Danes bo v prostorih zavoda, ki nosi njegovo ime, torej zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, celodnevni medgeneracijski Slomškov dan. Ob 16. uri se bo sklenil slovesno sveto mašo pod vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignorja magistra Alojzija Cvikla. Kaj vse se bo tam dogajalo, je povedal duhovni asistent na zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, gospod Klemen Gartner.
1: Dan se bo začel že zelo zgodaj, in sicer že ob 8:30 bo zavod Antona Martina Slomška skupaj z Združenjem animatorjev oratorija organiziral športni turnir za srednje šolce, za prijavljene srednje šolske ekipe v naši športni dvorani na Vrbanski. Potem pa ob 10:30 začenjamo z, lahko rečem, imenitnim programom za vse generacije in tudi vaše spoštovane poslušalce k temu programu vabimo. Ob 10:30 bomo namreč otvorili 4 različne okrogle mize, govorili bomo o zasvojenosti in zdravem načinu življenja z dr. Urošem Perkom, govorili bomo v šoli in umetni inteligenci z dr. Igorjem Peskom, pridružila se nam bo tudi ministrica pristojna za demografijo, ki bo z nami govorila o izzivih staranja in medgeneracijskega povezovanja. Skupaj z Društvom katoliških pedagogov pa bomo ob 10:30 gostili tudi predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta, ki bo spregovoril o slovenstvu danes v tem konkretnem zgodovinskem trenutku. To bo torej ob 10:30, potem pa se dan nadaljuje z možnostjo kosila in popoldanskim kulturnim programom. Naša glasbena šola pripravlja kulturni program za najmlajše, glasbeni vrtiljak, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška in Dijaški dom s svojimi dramskimi skupinami pripravljata 2 dramski uprizoritvi, nekaj bo še delavnic, ki so jih pripravili profesori, in vse se bo na koncu zaključilo ob 16. uri, ob 4, ko bomo z slovesno sveto mašo v športni dvorani našega zavoda povzdignili ta dan, hkrati pa bo ta sveta maša tudi otvoritev in blagoslov prenovljene športne dvorane. Saj vemo, o tem je tudi vaš nacionalni servis veliko poročal, da se nam je leta 2024 zgodila huda nesreča in ta nesreča je zdaj popolnoma odpravljena. Športna dvorana stoji, ima vsa dovoljenja in dijaki in učenci v njej že telovadijo in zato bo Slomškov dan tudi dan zahvale za obnovo telovadnice in to se bo posebej pokazalo ob 4 popoldne sveto mašo. Bi pa še enkrat poudaril, vse poslušalce resnično vabim ne samo k sveti maši ob 4, ampak že k programu ob 10:30, k okrogli mizam ali k kulturnemu programu ob 2 popoldne, kakor pač kdo želi, ima čas, voljo in moči.
0: To je bilo povabilo Klemna Gartnerja, duhovnega asistenta na zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer, kot smo slišali danes, poteka Slomškov dan. V nedeljo jutri 27. septembra pa bodo Slomškovo nedeljo obhajali po župnijah po državi.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Potujte z Radiem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
5: Zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos jo je odkrival popotnik Daniel Zorko.
6: Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drogira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, za grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo zapor, zdaj pa ga moramo policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je.
5: Potujte z nami o 11:30.
3: Potujte z Radijem Maribor.

0: Vsi.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
3: Rad bereš?
1: Poslušaš glasbo?
3: Je matematika težka?
5: Zvedavčki. Otroška oddaja Radia Maribor. Lepo pozdravljeni. Na medgeneracijskem srečanju v domu pod Gorco so se mladi s starejšimi pogovarjali tudi o poklicih. Po pogovoru so jih zvedavčki povprašali, kaj želijo v resnici postati po poklicu in česa vse se morajo v tem oziru tudi naučiti.
6: Pa prosim povej, kaj si se naučila o poklicih?
7: Da zelo je težko, ampak mislim, da za mene ne bo bilo, ker mislim, da...
6: Kaj bi ti rada postala po poklicu?
7: A ja, jaz bi gradila hiše.
6: Aha, bi bila arhitektka ali gradbenica?
7: Gradbenica. Bom tudi pela in v prostem času bom... Plezala,
6: ja, okej. Okay. Pa ti povej, kaj si spoznal o poklicih?
8: Da, če hočeš imeti dober poklic, se moraš se učiti in moraš zelo sodelovati, če hočeš z ljudmi. Tak, po poklicu si pa hočem postati duhovnik.
6: Aha, bi še tebe lahko vprašala?
9: Naučila sem se, da se moraš veliko učiti pred poklicom, da če želiš, ko naprimer biti zdravnik, da moraš več v šolo hoditi. Ko pa bom velika, pa želim postati učiteljica gimnastike, učiteljica likovne ali pa... kaj sem že mislila? Ali pa učiteljica biografije.
6: Ja, dobro. Pa ti povej, kaj si želiš postati?
10: Jaz bi rad postal kmetovalec, vojak, pa policist. Rad preučujem stvari.
6: Kaj si se pa naučil danes o poklicih, o teh ljudi?
10: Da za vsak poklic moraš močno delati.
6: Dobro, super. Pa še ti povej.
11: Ja želim postati znanstvenik pa vojak. Pa sem se danes naučil za poklice, sem se učil, moramo zelo zveti nekaj in zelo dobro se znati brati in zelo dobro znati računati.
5: Svet, v katerem živimo, je hiter in dinamičen. Takšna je bila tudi predstava Kaj bom, ko bom velik, ki jo je odigralo gledališče Smejček. Zvedavčki pa so se po predstavi z glavno igralko, robotko Najo, in o poklicni prihodnosti pogovarjali tako z ustvarjalci predstave, kot tudi z otroki, ki so si jo ogledali. Lan.
12: Jaz sem prvo mislil, da bom policist, pol sem na vohuna prišel in zdaj vem, ko bom velik, bom šel na Luno.
6: Ha, super. Kako ti je bila všeč ta predstava in zakaj?
12: Ne vem, ker všeč mi je bila zato, ker je bila lepa, mi je bila všeč zato, ker je bila tako smešna, zabavna, ne? Všeč mi je bila tudi zato, ker ti so ti dali predlog, kako se lahko spomniš, kaj boš, ko boš veliki.
6: Ja, in ti je bila robotka všeč?
12: Ja.
6: Zakaj?
12: Ker se je premikalo, ko Aljaž ni videl.
13: Ja, meni je bila predstava zelo všeč.
6: Aha, zakaj? Kaj boš ti, ko boš velik?
13: Jaz, ko bom velik, bom plesaru.
6: Lesaru?
13: Ja.
6: Lesni mojster boš?
13: Ja.
6: Aha, super. Zakaj si se tako odločil?
13: Ker imam zelo rad ustvarjanje iz lesa.
6: Aha, pa kako je bila pa te predstava všeč?
14: Všeč, ker lahko iz kajkoli naredim iz Lego kock.
6: Kaj je bilo pa te všeč v predstavi, robotka mogoče?
14: Ker je bila pametna robotka.
6: Aha, super, hvala. Kaj boš, ko boš velika? Kaj boš ti?
14: Raziskovalka.
5: Jan Sebastian Srečkar je zaigral v predstavi Kaj bom, ko bom velik.
0: Sem bil igralec v tej predstavi. Se strinjam z vami, to je nekako večno vprašanje. Mislim, da v tem hitrem, dinamičnem svetu, v katerem živimo, kako naj rečemo, kupirani z milijon informacijami dnevno, mislim, da sploh ne moreš iz vsega tega izluščati, ko odraščaš, kaj bom, ko bo velik. Oziroma, nekateri imajo to srečo, kar je super, da že, ne vem, mogoče pri 3 letih vejo točno, kaj bodo, a ne, in sledijo temu navdihu. Nekateri se pa soočajo s tem tudi celo življenje. Tako da, ja, se nam je zdela taka super tematika za otroke.
5: Janja Srečkar je uprizorila robotko Najo.
2: Dosti krat se zgodi, da so otroci pod vplivom okolja ali pa pod vplivom staršev ali pa karkoli televizije, na vse zadnje risanke in tako naprej. Ta predstava pa otroka spodbuja ravno obratno. Se pravi, pesnica je vedno sem sreča na smeh, se pravi, slediti moram temu, kar mene osrečuje. Ne smemo ponašati drugih, ker pol bom sam nesrečen, ampak najprej jaz pogledam, kaj sem srečen, o kaj me osrečuje in potem to delam toliko časa, da to postane moj poklic.
6: Eni so rekli, da bi bili znanstveniki, eni so rekli, da bi bili kar lesni mojstri, kar radi ustvarjajo, kaj pa vi mislite?
2: Kaj jaz mislim za njih ali kaj mislim zase?
6: Ja, kaj vi mislite za njih, kako naj se oni, kako naj si sploh zberejo poklic, ne?
2: Jaz mislim, da je pri otrocih zelo preprosto. Že v vrtcu, če pogledamo po igralnici, kaj se hoče otroci igrati? Se pravi, kjer je igrače jih privabijo, kjer je aktivnosti jih privabijo. In takrat je ta glavna napaka, ne, da se otroke ponavadi zatre, vsi morate isto, vsi morate to, dokler otrok na koncu koncev več sam ne ve, kaj sploh bi, in to ugotovi šele, ne vem, 10 let kasneje. Ta predstava jih pa res uspodbuja, da najdejo v sebi tisto, kar jih zanima, kar jih veseli. Jaz sem bila navdušena v prvih vrstah, pa do tretje, pa se tudi zadi so roko dvigovali, no. So imeli kar že dobro izdelan, kaj želijo biti. Ne pravim, da je to zdaj nuja, da se sili ali karkoli, sam da se malo razišče, kaj pa je tista moja stvar, kaj pa mene zanima, kaj mene osrečuje in potem temu slediti.

0: Zdaj pa je čas za pravljico. Zgodbo iz Indije Lev in premetena šakala bo pripovedovala Andreja Ploj iz Mariborske knjižnice. Pravljico je tehnično pripravil Goran Glavičič.
1: Čas je za pravljice.
2: Ja!
3: Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
4: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
5: Pa se naslodi, da naslodi jači.
6: Pravljice na radio.

Globoko v džungli je živel strašni lev. Vsako jutro je stal pred vhodom v svoj brlog, njegovo rjovenje pa je odmevalo skozi džunglo. Ko so druge živali slišale ta strašni zvok, so se prestrašene razbežale, potem pa je lev planil nanje. Bil je tako močan, da nihče ni mogel ubežati njegovim mogočnim krempljem. To se je nadaljevalo tako dolgo, dokler na koncu v džungli ni ostalo nobene živali več. Razen dveh majhnih šakalov. Šakala nista imela počitka. Ves čas sta se morala premikati in uporabiti vso svojo bistrost, da bi se izognila levu. Prepričan sem, da naj jo bo kmalo ujel, je zavzdihnil mlajši šakal. Nikar se ne boj, je rekla njegova sestra. Jaz bom poskrbela zate, le mene se drži. Medtem je lev postal zelo lačen in zelo jezen. Mlajši šakal je začutil, da ne more več bežati. Tako sem utrujen, je rekel, ko bi le obstajal kak drug način, da se rešiva. Njegovi sestri se je zasmilil. Zamisel imam, je rekla. Samo malo še zdrži. In na njegovo veliko presenečenje je njegova sestra zakorakala naravnost do levjega brloga. Bodi pogumen, je zašepetala svojemu bratu. In vse bo še dobro. Ko je lev videl šakala, ki sta se mu približevala, je stresel skošato grivo in glasno zarjuvel. Pridi ta, da vajo pojem, je rekel. Že 3 dni nisem ničesar pojedel in loviti sem vajo moral po vsej džungli. Mlajši šakal se je stresel od groze, toda njegova sestra je stopila naprej. O, mogočni lev, je rekla. Že prej bi prišla, da bi naju pojedel, toda v tej džungli je še eden, veliko večji lev, ki naju je ves čas preganjal. Kaj pa govoriš? Je zarjovel lev. V tej džungli ni nobenega drugega leva, razen mene. Videla sva ga na lastne oči, je rekla šakalka. Njegova glava je kot prasketajoči ogenj. Njegovo rjovenje kot grom in poseduje moč 10 levov. Nemogoče, je jezno rekel lev. No, bena žival ni močnejša od mene. Odpeljita me do njega. Pokazal mu bom, kdo je najmočnejši. Šakalka je namignila svojemu bratu in odpravila sta se skozi džunglo. Lev pa jima je sledil. Ko so prišli do velikega vodnjaka, se je šakalka ustavila. Pokazala je v vodo in se pretvarjala, da se preveč boji pogledati v vodnjak. Tukaj je, je rekla. Tukaj živi veliki lev. Lev se je zastrmel v vodnjak in pomislil, da vidi drugega leva, ki strmi van. Zarjuvel je in stresel z grivo. Bil je razdražen, ko je videl, da je drugi lev storil enako. Vidiš, kako strašen in močan je, je rekla šakalka. Zagotovo ga nihče ne more premagati. Le kako si drzneš reči kaj takega. Ta vsiljivec se ne more primerjati z mano. Je zarenčal lev in njegov odsev vodnjaku je zarenčal nazaj. Lev je odprl gobec in pokazal zobe. Drugi lev je storil enako. Leva je ob tem popadel bes. To je moja džungla, je zarjovel in skočil nad odsev in z glasnim pljuskom pristal globoko v vodi vodnjaka. Mala šakala sta se razveselila in radostno zaplesala. Spravita me ven, je zaklical lev in s kremplji grebel po stenah vodnjaka. Plačala bosta za to, je zarjovel. Toda šakala sta stekla stran.
vesela, da je džungla bila končno spet varna.

0: Zvezdnice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: Zvedavčki so se danes z mladimi pogovarjali o poklicih. Zgodbo iz Indije, Lev in premetena šakala, je pripovedovala Andreja Ploj iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tonsko realiziral Simon Šprajcer, pripravila in uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo! Kako ste?
5: Vesel dan!
6: Dobro jutro!
7: Lepi ste!
8: Kujski ste, modeli!
3: Na svidenje!
9: Na svidenje!
3: Na svidenje!
9: Na svidenje!
10: Adio!
11: Zvedavčki!
4: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Res je, nedeljsko dopoldne je lepše, ko si vzamemo čas za glasbo in drug za drugega. Tokrat nas obišče je Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Poklepetali bomo in prisluhnili njeni harmoniki. Preverili bomo, kako je bilo na letošnji noči Modrijanov. Na Lutrci Novih pa je čas za mesečni finale. Katera skladba vas bo najbolj prepričala? Delimo pa tudi vstopnice za novo sezono koncertov v živo. Vabljeni k poslušanju to nedeljo med 10. in 12.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor. Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
5: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
0: In kakšno je vaše mnenje?
1: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
1: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je predsednik Vladimir Putin zatrdil v odzivu na opozorila evropskih in ameriških obveščevalcev o tem. Dejal je še, da so neposredna pogajanja z Ukrajino mogoča in hkrati napovedal odgovor na napade, ki jih je v dneh ruskih parlamentarnih volitev izvajala njena zahodna soseda. Papež Leon XIV. Bo popoldne v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč vernikov. Drevi bo obiskal tudi romarsko središče Lourdes. Prvi dan obiska v Franciji je med drugim na sedežu UNESCO opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so po oceni nemške zavarovalnice Allianz dosegle približno 113 milijard evrov. Največ jih je utrpela Italija za 28 milijard. Sledita Nemčija in Francija s 25 oziroma 20 milijardami. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost nadaljnih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. V Halozah pa bo ta konec tedna potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mađarskem območju. Danes bo pestro na gradu Borl, Djočanovi kmetiji v Tržcu, v parku dediščine Cirkulane in pri Viničarskem muzeju na Gorci. Jutri pa se bo program nadaljeval na gradu Borl in dvorcu Zavrč. Mariborski policisti so izsledili 55-letnega moškega, ki je včeraj na območju Zgornje Polskave trčil v nasproti vozeče vozilo, pri čemer se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, on pa je s kraja nesreče zbežal. Odredili so mu pridržanje. Vremenska napoved, jasno bo s temperaturami danes od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri ter v ponedeljek in torek. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne od 20 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, v Mariboru jih imamo 14, Ljubljana 10, Ptuj, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 12, Celje in Slovengradec 11, letališče Portorož 19 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na naše ceste. Zastoj je pred popolno zaporo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Vaša pot se podaljša za slabih 10 minut. Zastoj je dolg približno 3 km. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 3 minute.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
3: Radiogram. Na Radio Maribor.
4: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, v oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo človeka, ki je svojim glasom zapisal pomemben del zgodovine slovenske popevke in še seveda druge žanre. Pevec, interpret, igralec, šansonjer, človek, ki je prepeval svet in svet prinesel domov. Gospod Lado Leskovar, kako narečem, iskrena dobrodošlica v našem studiju Radia Maribor.
5: Hvala za ta pozdrav, vračam vam osebno in poslušalcem seveda. Gre pa za to, da jaz tako nekako nerad slišim gospod Lado Leskovar. Ker mislim, da gospodi so eni drugi.
4: Okay.
5: Ne bom povedal, kaj mislim. Uh-huh. Jaz sem kar navaden Lado in tako živim že prvih 84 let.
4: Ja, res lepo živite in vso vaše življenje je v bistvu eno veliko ustvarjanje. Torej ste od začetka samih prvih verjetno zgodnih korakov ustvarjalen človek, ne?
5: No, gre za to, da sem jaz interpret. Jaz bi bil vesel, če bi sam kaj skomponiral, no, par besedil sem napisal, ampak bom še enkrat ponovo parafraziram Menarta, ki je rekel, ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje.
4: Ja, ampak tudi interpretacija, ne, je neke vrste ustvarjene, ker je unikatna, ne.
5: No, nažalost, pri nas to ni tako, ne. Pri nas, jaz sploh gledam nečudne odločitve, da recimo Prešernovo nagrado ali pa sklada Prešernovega, nihče od zabavnih komponistov ni dobil. Niti Bojan Adamič, niti Privšek, niti Seper Obežnik, Berti Rodošek na koncu in tako naprej. To se pravi, da pri nas zabavna glasba nima pravega položaja, kot bi ga morala imeti. Ker zabavna glasba je prvi dotik mnogih ljudi sploh z glasbo. Ne?
4: Da potem lahko grejo vredno dlje v klasiko in
5: ja,
4: šanson in tako
5: in
4: naprej.
5: Tudi glasbeni uredniki so krivi, če je okus publike nizek, ker pravi, ja, to občinstvo hoče. Sem rekel, ja, hoče, če mu ti vrtiš trikrat na dan,
4: to 14 hotel, dni,
5: potem pa hoče, ampak ti moraš pa zbrati, kaj bo tisto, kar bo opustilo in vtis na poslušalce. Ne?
4: Kdaj vas je Lado, vemo, ne, bili ste na pomorski šoli, ne,
5: tole tudi končali,
4: Kiranu, tudi končali ste jo, tako je, res je. Kdaj je tista prostranost morja zamenjala prostranost glasbe? Kdaj se je zgodil
5: No, gre tako, da jaz bom kar uporabil dalmatinski izraz. Fali mora držite kraja, ne. Jaz sem vedel, morje ima eno posebno privlačnost za ljudi, ker na konc koncev pri 60-70 odstotkov vode, ki je v človeškem telesu, ja, verjetno tista ogromna masa vode v morju ima en vpliv na ljudi. Jaz sem pač takrat iz Ljubljane s 14 leti šel v Piran, zato ker sem hotel zamenjati okolje in odnose. In najprej sem mislil, da bom študiral pomorsko pravo, potem sem se pa odločil, da se bom ukvarjal z glasbo in sem najprej pel v hotelu Belvi. To pravim, da imam dokaz na delovnem mestu pevec, ki me vprašajo, kaj delaš, pravim pojem. Pravim, dobro poješ, ampak kaj delaš?
4: Ja, večkrat je tako.
5: No in tako da sem pa že v pomorski šoli sodeloval v šolskem orkestru, igral kitaro in pel. In potem je enkrat prišel Bojan Adamič z orkestrom v Tartinijevo gledališče v Piranu koncert in jaz sem poznal gospo Dušico Rezin, ki je bila spikerka na radiju in to in je vodila ta koncert in je rekla, dejte bom jaz spoznala z Bojanom. In sem se spoznal z gospodom Bojanom in je rekel, ja pa kaj ti delaš? Sem rekel, ja, med drugim hodim v šolo, ampak tudi pojem. In me je poklical na preizkušno snemanje in tako se je to začelo. To je bilo leta, mislim, da 69.
4: Aha.
5: Ne, 59.
4: 59, jo, pardon,
5: ja, ja. Meni desetletja več niso.
4: Zletijo, ne?
5: Ja. No, in tako se je to nekako začelo in prvi posnetek sem pa naredil leta 63. In zanimivo je, da takrat ni bilo toliko tehničnih možnosti, tako da sem prvi posnetek jaz uživo z orkestrom naredil.
4: Malo kdaj se srečava mogoče?
5: Ne. Ne? Bil sem mlajši kakor ti, je prvi. Tisto, kar sem pel tudi tukaj v Unionu, takrat,
4: aha,
5: leta 63, na tem koncertu. In takrat se to ne bo hvala, ampak jaz sem največ glasov dobil takrat tukaj. Lidija je bila druga, Kodrič, Mirva sva prijatelja vse življenje. In potem se je ta popevka vrtela še pa še, tako da je bil, jaz sem bil pravzaprav prvi pevec, ki je v jugoslovanskem merilu začel malo drugače pet. In to je bilo nekako, ljudje so me prepoznali, aha, to je pa Lado, kar je pomembno za kjergakol pod narekovaj umetnika, da te prepoznajo, da si osebnost. To je najpomembnejše. In jaz mislim, da se tega držim, tudi v svojih razmišljanjih, izjavah, in predvsem jaz imam rad ljudi, ampak noben mu pa ne lezem nekam, ker se mi zdi to nepošteno.
4: Zato bova sedaj otvorila tole oddajo Glasbeni radiogram z eno skladbo, ki je tudi, mislim, da že kar večna, ne, med iskrenimi ljudmi, takole ste otvorili našo glasbeno sredo. Kaj vam pomeni ta skladba?
5: Na žalost, te pesmi jaz na festivalu nisem pel. Pela jo je Majda Sepe.
4: Tako je.
5: Čeprav jaz mislim, da je to bolj moška besedilo, moško kot žensko, ampak vse, seveda, ona je bila soproga od komponista in je imela prva dostop vseh
4: do, do vseh not in zapiskov. Ja.
5: Ne, ampak nič hudega. To se meni zdi ena najlepših popevk slovenskih.
4: Ja.
5: Dušan Velkavrh je napisal besedilo, Mojmir se pa je glasbo in to je ena od stvari, ki jo jaz z veseljem pojem pa pravim, no, hvala Bogu, zapel sem vam tisto, kar želim, da ste in danes se počutim med iskrenimi ljudmi.
4: Prisluhnimo torej Lado Leskovar med iskrenimi ljudmi in Tone Poše na Hammond orglah. Prisluhnite, kako tole zveni.
5: Jaz bom rekel
4: iskreno
5: tako,
4: zveni.
5: Ne moram vas popraviti, ampak vse, niti on, niti jaz nisva na orglah, ampak on je ob orglah, jaz
4: res
5: pa
4: je.
5: Tudi.
4: Ok, pravi imate.
5: Kaj pravijo, na klavirju ali pa na bobnih
4: se rekel. Ja,
5: na klavirju pa se spomnim, ko sem pel v baru, da je striptisa ena plesala, to je pa druga stvar.
6: Med iskrenimi ljudmi

ljudmi so preproste vse reči kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto.

0: naj se z iskrenimi in srečnimi ljudmi zbudim tudi tukaj v Mariboru. Lep pozdrav še enkrat od gospoda Tonija, genialca z orglami, in ki pravijo, da sem jaz legenda, jaz pravim, jaz sem živa in živahna legenda. Legende ta prave so pa gor na, na nebu ali pa v peklu, kjerkoli.
1: Ja, tako lepo zveni glasba v današnjem glasbenem radiogramu. Lado Leskovar je z menoj tukaj v studiju. Lado, če greva malce naprej, ne, če greva na primer v ta zlata 60-ta leta, kako ste vi takrat doživljali ta čas? Kaj vas je navdihnilo oziroma kako ste gledali na ta preboj rock'n'rolla, Elvisa Presleya, Beatlesov, Stonesov? Kaj vas je začaralo oziroma vas je začarala ta glasba, vas je bolj italijanska kancona? Kje ste vi bili takrat duhovno?
0: Jaz sem bil čist drugje, kot ste to zdaj bi omenili. Meni je bila osnova in najbližja šansona, francoska. Zato sem posnel ogromno Bekoja, Aznavurja in ostalih francoskih izvajalcev, ker se mi zdi, moj pogled na to je, da je, kadar človek izvaja nekaj, je pomembno besedilo in je glasba samo pomoč, da se to besedilo izvaja in čim več poslušalcev dobi, ker poezija danes tako ali tako ni popularna in kdo ima čas čitati poezijo, Če pa poezijo prinese s pomočjo glasbe, ker spet pravim, glasba je ena redkih umetnosti, ki vas ne moti pri drugem občudovanju umetnosti. Bi lahko gledate sliko, ampak glasba vas pa lahko objema takrat in ostale stvari. Tako da glasba je en univerzalna smer umetnosti in zato sem jaz rekel, zakaj ne bi poezijo s pomočjo glasbe, in sem največ slovenskih pesnikov jaz posnel, ne sem slovenskih, tudi ostalih podnarkovaj jugoslovanskih, In sem s tem počastil ljudi, ki jih počas pozabljamo na konc koncev. Sej, če ne bi zdravljice to, kar spel, bi tudi preširno pozabljali. Ja.
1: Ampak zanimivo, ne, da ste res eden izmed tistih pevcev, interpretov, ki vam je beseda zelo blizu. Ne. Se vam zdi, da v bistvu brez besedila verjetno ni dobre skladbe. Šansona ne more biti. Ne.
0: Najprej je bila beseda, ne, Vsem. In z besedo se skoraj vse da razložiti, s tem, da jasno eno sliko težko z besedo razložiš, ker deluje svojo energijo na te, ko gledaš, ali pa balet, ali pa kaj podobnega. No, ampak beseda je pa osnova literature. Jaz rad berem knjige, še vedno, čeprav malo slabše vidim, ampak, očala pri tem pomagajo, Tako da jaz sem za besedo, no, v vsakem primeru.
1: Ste kdaj sugerirali pesniku, o čem bi radi prepevali? Ste kdaj popravljali, se ste drznili, kdaj popravljati težko, besedilo od Strniše,
0: edino,
1: naprimer?
0: Če je glasbeni bil kakšen nesporazum ali ritmično na glasih, to sem pesnika vprašal, če lahko spremenim. Zraven tega sem pa velikrat dal idejo. No, recimo za poslednji vlak sem sam napisal slovensko besedilo. Napisal. Bil sem mlajši kakor ti, sem pa Gregorju Strniši, ki je napisal slovensko besedilo Papi Love, to je bila od Polenke pevka.
1: Seveda, ja.
0: Sem rekel, viš, jaz sem takrat imel leta 63-21 let in sem rekel, daj mu nekaj tanzga, da bo prišlo do deklic, ker one bojo moje občinstvo. In to tragično ljubezen, zaljubljen sem v starejšo žensko, je nekaj, kar bo, jaz sem to čist premišljeno dal to idejo, ker Papi Love nima to idejo v besedilu. In sem imel prav s tem, da je pa Gregor Strniša jasno napisal to, kar je bilo treba, ne?
1: Znal je, ne? Ja. Tako je.
0: Jaz zmeraj, priznavam tistemu, ki zna več kot jaz, da ne, da ga kritiziram, ampak da se od njega učim in kupim karkoli.
1: Bova šla v leto, mislim, da 63 za skladbo Malo kdaj se srečava. Ne? To je tudi skladba, ki v bistvu vas nekako izstrelila, ne, na odrih festivalov. Ne?
0: To sem pel na slovenski popevki.
1: Popevki, tako je.
0: In pela je tudi Beti Jurkovič v drugi varianti, s tem, da je ta popevka dobila tudi nagrado občinstva. Uh-huh. Mal je bilo tudi zaradi tega, ker predtem sem posnel, bil sem mlajši kakor ti, in je bilo zelo popularno in je občinstvo pol enostavno se spomnilo name tudi, ko sem pel Malo kdaj se srečava. Sej sem tisto leto na popevki pel tudi Vrtiljak, Robežnikov.
1: Tudi legendarna skladba, ne?
0: Ja, tako da sem imel kar srečo. Kasneje je šlo to malo drugače, ker so malo komponisti pozabili name, ker jaz glih nisem bil, kakor se pravi, lokalni človek, to se pravi po lokalih, z njimi na raznih...
1: Aha, tako lokalni.
0: No,
1: ja,
0: jaz
1: ja, razumemo. Ja, ja.
0: No, v glavnem, takrat se je pa itak zgodilo, da sem bil proglašen, da nisem pel od socialističnega sistema in so me dali v bunker, leto pa pol me niso predvajali v Sloveniji na radiju in takrat sem šel ravno od 63. leta na festival Beograjska pomlad, na kjeri bom tudi zdaj, ne?
1: Ja.
0: Po tolikih letih, še večkrat vmes sem tudi bil. In tako da je potem sem v Beogradu preživel 17 let.
1: Wow. Kakšni spomine, ne?
0: Ja, no, vse je bilo zanimivo, nove izkušnje, tam sem tudi prvič šel preko Beograda na turnejo v Sovjetsko zvezo, kjer sem bil pol še 16-krat in ba je, se to ni noben točen podatek, da so prodali v Sovjetski zvezi okoli 7 milijonov mojih plošč in po enih izvirih, da sem jaz po Avsenikih naslednik je največ plošč prodal od Slovencev. Samo spet, da ne bo pomote. Rusi niso nič plačali, to je bilo samo reklama, tako da nič ne mislite, da sem grozne denarje zaslužil 7 milijoni plošč.
1: Ja, tako je bilo, ne. Malo kdaj se srečava in Lado Leskovar ter Tone Povše ob Hemondih bom dejal, ne. Tako.

0: Toni, hvala lepa.
1: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram. Lado Leskovar je z menoj v studiju. Lado, vaša pot ni ostala le torej, doma, ne, v bistvu ste res za tisti čas. Govorimo res o teh strogih 60-ih letih, veliko prepotovali.
2: Ne samo to, jaz sem imel tudi pogodbo, sem za Philipsa posnel ploščo v Nemčini in za Polidor. Sem pel v Hamburgu, sem pel v Berlinu, sem pel v Bratislavi na Interviziji, takrat je bil tudi ta vzhodni festival. V Bratislavi sem pel tudi jasno na Evroviziji 67. Potem sem pel v Barceloni, potem sem pel v Londonu, Camden Theatre s Helmutom Zacharias orkestrom, James Lastom in cel kup znanimi orkestri in znanimi pevci, tako da tega je bilo kar dosti in posod sem razširjal slovensko popevko in naš jezik. Jaz sem namenoma pel v slovenščini, sem rekel, da boste vsaj spoznali en jezik, ki ga redko slišite.
1: Kako pa so, kako ne rečem, vas gledali doma, ko ste se vračali iz teh turnej? Verjetno ste bili, seveda, malce ste imeli bolj pogled na svet, malce bolj širok, ko pa ste prišli potem nazaj, je bilo kaj, kako ne rečem?
2: Glejte, ne vem, moja knjiga, ki je šla že pred 10 leti, se jo nisem sam napisal, ampak vseeno, sem rekel, če bi jo sam pisal, bi se preveč hvalil. Sem tako gledam na to. No in na uvitku knjige imam fotografijo z Vaneso Redgrave iz filma Isadora. In sicer tam sem, imam nalepljene brke, se vseeno, in vozim Bugattija iz leta 1915. Mogoče 18, ni pomembno. Fenomenalen avto, ker sem rekel, ker sem v scene s tem avtom v filmu, pa sem pa rekel, da moram trenirati in sem po Istri se vozil tem čudovitem kabrioletu, ker ta film se je počas snemal in Opatijah tam se je snemal, ameriški producent je bil in ekipa ameriška in tam je Vanessa Redgrave za to vlogo, ki sem jo jaz imel v tem filmu, je bil izbran že en iranski, to se pravi Perzic, en igranc, lep in vse to, vse tajnice so bile zaljubljene vanga, Vanesi pa nekaj ni bil všeč. In ker smo imeli takrat festival Opatijski spet, je Vanesa z ekipo prišla na ta festival in pa je, pol sem mi povedal, da ko sem se jaz pojavil, je rekla, that one. Pokazala name in pol sem me poklical na poizkusno snemanje in sem dobil to vlogo. Jaz nisem igral, se sem prav, jaz sem imel srečo, da sem sodeloval s takimi velikimi zvezdami in to. Tako da so vse to stvari, ki so se mi dogajale, jaz sem jih pa sprejemal. Ko sem zvedel, da sem dobil to vlogo, so mi rekli, Lado, prijatelji, ampak če te karkoli vprašajo, reč, da vse veš in znaš, ker se boš že nekako zmazal in sem se res. Tako da to so lepi doživljaji. Potem sem nastopil še v filmu Grajski biki, ob Stanetu Severju, Mihi Baluhu, Oliveri Markovič, Koletu Engelovskem. Potem Stanislavo Pešić sem imel vlogo v Kampo deživ, makedonsko-srbski film, ki je dobil drugo nagrado na festivalu v Moskvi. Potem sem pri prvemu Kekcu sodeloval leta 51. Pravim, ko mi pravi, si igral v filmu, sem ne, sodeloval sem, igral so igralci. Mal sem pa srečo, da to, kar so mi režiserji povedali, sem znov narest. Brez nikoli se nismo nač okoli tega. So rekli, Lado, tako, kot ti misliš, izvoli. In jaz sem se pa probil poglobiti v to vlogo. Se je pol so rekli, ja, ti kar sebe igri, se nekom, ne bi sebe. Daj tisto, kar je treba.
1: Ok. Greva še na eno večno, sicer tujo. I left my heart in San Francisco. Še ena klasika, blizu vam je, ne, ta ameriški

0: drugačni in hvala Bogu, da se to dogaja. S tem, da so bili časi, ko sem par pevcev imel rad, jaz sem predvsem recimo rad Nat King Cole, bolj kot Frank Sinatra, ker pol sem zvedel, da so Frankov Sinatra gangsteri kupili Oskarja, recimo, in take stvari. In to je zahod, to je ta kapitalizem, ki je ena grdih stvari, ki se nam je zgodila v človeštvu. Namak, nobenih kritik, to je moje osebno mnenje. In včasih sem res veliko evergreenov pel, posebno, ker jaz sem tudi dal nočno življenje v baru oziroma v dancingu hotela Bellevue v Ljubljani. In sem rekel, prijateljici noči in mi glasbeniki kar zaslužimo, ponor zaslužimo.
1: I left my heart in San Francisco in odlična glasba na radiu Maribor.
0: To so glasbeno zelo zanimive stvari, tudi tekstualno, ritmično, in angleščina je en prijeten jezik za ta stil glasbe. Čeprav meni, jaz sem posnel recimo Orli, ki je zelo težka pesem, in sem jo posnel tako, da so rekli, o, kaj pa je to? Sem rekel, veste kaj, v slovenščini se da vse zapeti in vse povedati. Jaz ne, da sem zaljubljen v svoj jezik, ampak če imamo en jezik, ga moramo spoštovati in paziti na njega, kako ga izgovarjamo. Zato, ko sem bil povabljen, Vili Vodopivec je rekel, pridih nam v službo, ko sem prišel iz Beograda, sem jaz rekel, Vili, v redu, ampak jaz bih najprej hotel jeti na tečaj za napovedovalca. Ja, kako se, sem rekel, ja, če bom v svojo daji, bom tudi bodil, bi rad govoril drugač malo, kot predvsem športni novinarji govorijo, ker vsak stavk se začne ja, čeprav ja, ni slovenska beseda, ni dvojine, ni rodilnika, ni vikanja, vse stvari so, pa pač se reče vsaka tretja beseda ali pa a ne in tako naprej. To so vse stvari, ki niso potrebne.
1: Mašila.
0: In jaz upam, da tudi pogovorni jezik, da kar lepo govorim. I

jaz tako rad Tonija poslušam, ker on ima en tak ljudski džez, kadar igra. To niso sem improvizacije, ampak vse je tako, kot mora biti. Viš, kako ti dajem komplimente, čeprav sem starejši od tebe.

To je oddaja glasbeni radiogram, ja, Lado Leskovar takole obuja z menoj spomine, skupaj takole hodiva čez desetletja, ne, in zgodovina in, ja, hitiva proti sedanjosti. Danes, Lado, živimo v času hitrosti, čas, ki hiti, čas iz ekranov. Kako gledate na ta modern svet, ki je nekako se mi zdi, da kar pozabil na nek ta subtiln

0: občutek do sveta je zginil.
1: Moderna tehnika.
0: Kaj vam to predstavlja?
1: Uničuje emocije, ki so osnova človeškega sprejemanja življenja. Tako da jaz sem proti tem stvarim, tako kot sem proti temu, hvala Bogu, da so Avstralci prepovedali telefone do 18. leta.
0: Ja, menda, ja. Zelo so šli naprej s tem, ja. Proti temu, ne? Proti Džoku.
1: Čeprav Avstralci, kako so se do Džokoviča obnašali, je grozno, ne? Recimo, pa med drugim zgodovina, ta angleška je sploh. Jaz tudi malo zgodovino poznam in to. Čim več aboriginov si pobil, te večji heroj si bil v Avstraliji. Ne? In to se je dogajalo posod v Afriki, v Ameriki. Amerikanci so uničili praktično indijance, domačine. In pustimo. Da ne bi se v te stvari. Tako da jaz imam svoj malo odnos do ljudi, ampak vedno probam najdeti zanimive, poštene ljudi kjerkoli.
0: Ko poslušate takole zase glasbo, kaj si date na primer na radio, kakšno ploščo si zavrtite, takole za zabavo, zgolj za vas, kaj vam v tem obdobju paše poslušati?
1: To bo zelo mogoče banalno rečeno. Dobro glasbo bom rad, pa stilsko ni pomembno. S tem, da jaz nisem ravno ljubitelj tako imenovane, pa da nekoga ne žalim, goveje muske pri nas, ker jaz pravim, da to nima veze slovensko narodno glasbo.
0: Ljudsko, ne?
1: To je bavarsko tirolska glasba. Zraven tega vsaka polka je marš. To se pravi, se to militaristične v glavnem pesmi. Pustimo, če si jav se nikto odlično naredil. Ampak jaz imam drug odnos. Tako da tudi besedila, recimo na Roblek bom občel, bom lupce s sabo vzel. Kaj me briga, kaj boš s sabo vzel? Velike lupce bi bil fajn rukzak, poln s kakšnimi stvarmi. Pustimo. Tako da jaz imam svoj odnos.
0: No, ja, kar povete, ja.
1: No, v glavnem, kadar je glasba, jaz imam rad tudi klasično glasbo. Vse na konc koncu en Mozart je bil skoraj bi rekel, pisal je popularno glasbo. Tudi cel kup komponistov, predvsem pa še ena stvar, koliko pri nas te stvari ne znamo cent. Pri nas praktično, predvsem v zabavni glasbi, to ponavljam, niti en znan komponist ni dobil Prešernove nagrade Prešernove
0: sklada. Na rupi potiskamo, ne vemo zakaj, ne? Zakaj to delamo, ne?
1: To so vse stvari, ki jih jaz ne razumem.
0: Ja, pa kakšne umetnike smo imeli in imamo, ne, v bistvu, ne?
1: Ja, no, zmeri manj, nažalost.
0: Ja, to pa je tudi res. Sledi skladba Poslednji vlak, za katero ste vi, torej jo prepesnili, ne, če sem prav.
1: Ja. Tako je.
0: Ok, Poslednji vlak in Lado Leskovar ter Tone Poše.

0: poslušamo oddajo Glasbeni radiogram, še vedno je z menoj Lado Leskovar, odlični, žlahtni Lado Leskovar. Lado, kako vi sedaj gledate na svet? Pa ne bi zavil sedaj preveč v politiko, ampak takole, kakšen občutek imate, da kakšen svet je pred nami in kakšen je bil? Zakaj imamo občutek, tudi mlajša generacija, da se ne vrti v pravo smer?
1: No, jaz bom ne ciničen, ampak vseeno vesel sem, da sem večino svojega življenja preživel v enih drugih odnosih, v enem drugem sistemu. Ker danes svet drvi v nacizem in šovinizem in fašizem. Poglejmo Ameriko, poglejmo več kot pol sveta, poglejmo, kaj delajo Židje v Gazi in pod okriljem in zdenarjem ameriškim, kaj delajo Amerikanci, ko vidimo njihove vodilne ljudi, rečeš, aj to res? Ne bom nič imen spominjal se nobenih. Tako da je trenutno težko imeti kakršenkoli optimističen pogled na bodočnost. Uh-huh. In mene skrbi, ker imam pač dva otroka in tudi vnuke in tako, kako bojo oni živeli. Ker svet, to, kar se dogaja, jaz pravim, Neron je bil zmešan, sicer je mlad, hvala Bogu, odšel, uh-huh. Nimam nič proti, ampak je zažgal Rim. Danes pa Trump zažiga ves svet. Uh-huh. In to so stvari, ki ne vem, kako jih relativno, rečemo, normalni ljudje dovolijo. Ampak mi smo postali brez občutka, da se moramo za karkoli boriti, brez odpora in to mi ni všeč. Predvsem pa ta prodor audio in ostale tehnike v življenje, da brez telefona nihče ne zna živeti. Jaz pravim, čim del od telefona, mm-hmm. razen tiste stvari, ki jih potrebujem in to, živimo malo res v tistem, kar je kvalitetno v umetnosti. Umetnost je absolutno največja kvaliteta oziroma stvar, ki jo človek lahko dela in sprejema. Vse ostalo je prehodno. Zakaj še vedno občudujemo slike izpred par sto let nazaj, uh-huh. če ne drugega, od skulptur ali pa tega, kar so Egipčani delali, pa Kitajci, pa vse to. Vse to je človek že zdavnej izumil in delal. Mi bi pa samo počasi lahko to nadaljevali. Eno stvar bi se rad povedal. Jaz sem gospoda Pandurja poznal osebno. Mhm. In on je mene poznal in me je vabil na predstave. In pravim, škoda, da je tak genialc odšel, ker to, kar je on delal z gledališčem, je bilo nekaj čist posebnega. Mene tudi gledališče zanima, saj sem nastopil tudi na Borštnikovem srečanju z mladinskim gledališčem, sem nastopil na Sterinem pozorju s predstavo pred 17 leti, Atelijem 212, kjer sem jaz nastopil pred Ratkom Poličem in pred Borisom Kavaco. Vsi, kadar to rečem, pravi, res, sem rekel, se to nič ne pomeni, ampak jaz sem imel srečo, da so me hoteli v predstavah, čeprav spet pravim, jaz sem sodeloval, ne pa igral. Ne?
0: Ja, ampak zanimivo, ne, da ste skozi soživljenje, skozi vsa obdobja, ne, razvijali čut do več zvrsti umetnosti. Ne, torej, do glasbe, do slikarstva, do poezije, do igralstva na koncu koncev, ne, da vas je res zanimal ta patos. Ne.
1: No, ampak dejstvo, pogledajte, kar se tiče recimo slikarstva. Najen otrok je veliko jokov. In jaz sem bil tist, ki sem ga nosil okoli, včasih po stokrat sem šel z ene sobe v drugo in včasih še celo, ker stanujemo v takem delu v Pražaku, v Julci, v Ljubljani, sem ga dal v voziček in pelil proti Frančiškanom, ker tam so kocke in sem ga po kockah pelil, da je malo
0: zaspal, ja.
1: Zaspal in to. Kaj se je zgodilo? Jaz imam tam od Ismarja Mujezinoviča slike, ki je moj prijatelj, gospod mož od Špele Rozin in tako, tudi pri njegovem očetu sem bil v Tuzli, v Bosni in tako. No, in kadar sem pa Martina prinesel pred to sliko, je pa nehal jokat. In jaz sem takrat šele dojel, da slika ima eno posebno energijo.
0: Ja.
1: Ker čim karkoli z energijo narediš, so objekti, ki to energijo pa vračajo tistemu, ki jih občuduje, gleda. Pri slikarstvu vsaj jaz čutim, da je tako. Tako da umetnost ima posebno moč in sem mu spet srečal, da sem na letu evropskega mesta v Gorici v predstavi, ki je trajala 4 ure pa še nekaj, na koncu je spel in sem bil počaščen in me je občinstvo odlično sprejelo s tem, da sem pel Potraži me v predgrađu pesem in sem počaščen bil, ker so me povabili na eno tak res velik dogodek ob čudoviti igravski ekipi iz cele bivše Jugoslavije, iz Vojvodine, iz Bosne posod. In to so dogodki, ki se meni ostanejo v meni. In me, kako bi rekel, dobro se počutim in sem ponosen na to.
0: Lado, takole ob koncu, mogoče kaj bi še dejali našim poslušalkam in poslušalcem, kako bi zaključili to oddajo, vam dam vam predvsem, možnost.
1: Jaz sem le tudi po očetu vezan na Štajersko in jaz bom sploh rad vso Slovenijo, se pravim, z mojim Tonitijem Orguljašom, sem bil na Dolenjskem in sem prvič bil na tistem delu in sem spet videl, kako lepa je Slovenija, kako je urejena, kako ljudje pazijo, kako je okol hiš, kakšne hiše gradijo in to je nekaj, kar je treba spoštovati in imeti rad. In jaz imam Slovenijo rad, tako da povem vam, zame nič ne pomeni Ljubljana ali Maribor, to je vse Slovenija. In to, kar se grejo nogomet, vijolčasti pa zeleni, jaz pravim, da nogomet je ena najbolj zoprnih športov, neden, ker ljudje na tekmah več nas je, močnejši smo in pol delajo škandale, nacionalistične stvari, zažigajo se, tepejo se, se reko, to ni šport zame zraven tega, a ni lepš nogometno tekmo gledati doma v fotelji, ob pivu, pa noben, ampak veliko ljudi, ki grejo na nogometne tekme, grejo zato, da pol v ponedeljku službi rečejo, bil sem tam, ne? In to so vse stvari, ki jih jaz ne cenim. Jaz imam predvsem rad individualne športe, ker pri ekipnih športih se da veliko pogolfati. To, kar delajo sodniki, je sploh se ve, kak je denar. No, čist za konc, da sem imel prijatelja enega, ki je hodil sem včasih na štadion Olimpije v Ljubljani in en star sodnik je rekel, Lado, vsak dober sodnik mora že v petek vedeti, kako se bo končala tekma v nedeljo. Med drugim sem se pa družil s Šekolarcem, z Mitičem, z Bearo v Beogradu. Tako da športniki so ravno tako ljudje in morajo veliko dela vložiti poseben v eni taki državi, ki nimajo, da bi z narem se te stvari naredile, ampak moraš biti ti toliko priden in talentiran. To, kar naši skakavci in dobri skakavke delajo, genialno. To, kar recimo tudi v rokometu, v košarki, to so vse stvari, ki so za nomajhno državo fenomenalne, čeprav ta velike države hočejo z denarjem na zrin stran in to se vidi, ker sodniki čist na robe včasih sodijo, zato ker so verjetno plačani. Ker nažalost smo v sistemu, kjer je denar največja stvar, največja prevara kraje, so največje, da ne grdo besedo, svinarije, ki se dogajajo in to sistem dovoljuje. Če imamo prevarante in korupcijo v najvišjih telesih največjih držav ali pa tudi Evrope. Ne? In jaz sem proti tem stvarim.
0: Gospod Lado, hvala vam, da ste bili gost današnje oddaje. Želim res vam še veliko teh plodnih ustvarjalnih let, ne, ki jih imate pred seboj in da boste takole vitalno še naprej prepevali in delili mnenje in nam takole tudi povedali te modrosti, ki jih imate in spomine, ki so res nekaj posebnega.
1: Hvala, ker ste me povabili. Predvsem pa pravim, med drugim sem tudi relije vozil z enim prvakom Jugoslavije, tako da sem 101-ko pri tribelatu svojo našibala na 100 konjev in 5 bržin, tako da sem tudi to probal, zraven tega sem pa, ker imam vse papirje, tudi poleti vozil jahte kot skiper. In pravim, kot doživljaj tega je bil, da po pogodbi sem mojala kart hrano in pijačo in nikoli toliko jastogo nisem pojedel kot takrat.
0: Današnjo oddajo smo pripravili torej Lado Leskovar, tamle na drugi strani Simon Šprajcer in Gregor Strmecki. Želimo vam krasno soboto. Čin, čin.
1: Hvala, jaz bi raj rekel več

kako lepo je poslušati orgle, ta res božji inštrument. Posebno, če ga igra tak bojster. Gremo še enkrat.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radiu Maribor.
3: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
0: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
3: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
6: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
7: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Međimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
6: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
1: Obrazi sosednje ulice. Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
8: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
9: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
10: Jaz sem že doma tukaj. All of me,
11: one nothing, all of me. In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
12: Mogoče bi pa še boljš naredil.
13: Too much business be said, jaz bi sam tebe gledal.
14: V bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
15: Spustil sem zveriti sebe.
16: Tak, po naravi veseljak.
17: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
18: Tako, muceki.
17: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
0: Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Kot so danes sporočili še z Ministrstva za finance, je poudarila predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primankljajev. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Za zdaj tudi ne načrtujejo zvišanja cen. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dostavo. Na medvojnem letališču Otok pri Metliki poteka spominska slovesnost Vranov let ob 82. obletnici osvoboditve 87. zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Po pobegu so v spremstvu partizanov prehodili 273 km do omenjenega letališča, odkoder so jih prepeljali v zavezniško oporišče v Bari v Italiji. Sinoči so v metliškem Sokolskem domu premierno predvajali celovečerni dokumentarec o teh dogodkih z naslovom Pobeg po pobegu. Na mariborskem mestnem griču Piramida, kjer so konec lanskega leta odstranili dotrajan nasad, so te dni v teku pripravljalna dela za sajenje novega vinograda. Zaradi strojnih del bodo za zagotavljanje varnosti sprehajalcev na posameznih območjih občasno omejili gibanje. Simbolična uradna zasaditev bo stekla na dan Maribora 20. oktobra. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnjem porazu proti Poljski ob 17. v Milanu za bron na evropskem prvenstvu pomerila s Finsko. Naša nogometna izbrana vrsta pa bo ob 15. v Stožicah v uvodni tekmi nove sezone Lige narodov gostila Škotsko. Jasno bo, danes temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, podobno vreme tudi jutri, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem še više do 25 stopinj Celzija. Tudi obeti so sončni, ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, le zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Aktualne temperature po državi Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 16, Ljubljana in Celje 14, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 21 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države promet poteka brez večjih posebnosti. Želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: Umirjeni ritmi, skrbimo za vse glasbene žanre. Danes pod glasbeno opremo podpisuje naš Luka Sraka. 14 minut je čez 11, zdaj gremo v Haloze. V vseh šestih haloških občinah že peto leto zapored pripravljajo martinovanje po zgledu Štajerske vinske ceste. V sklopu projekta Jesen v Halozah, 3 oktobrske sobote in prvi dve v novembru, in sicer od 17. oktobra naprej, kakih 20 različnih turističnih ponudnikov vabi obiskovalcev Haloze. Ponudili jim bodo izvrstne domače dobrote, odlična vina in pristna druženja ob prekrasnih razgledih. Več Gabriela Milošič.
1: Eden od haloških ponudnikov, Franci Planšek, se pohvali, da zadnje leta vino hitro proda in da vse več gostov prihaja skozi vse leto.
2: Imamo odlično vino, pa sigurno vino še gre kaj malega za pocop iz naše kmetije.
1: Število gostov, ki si želijo martinovati v Halozah in pokusiti haloška vina, je vsako leto več. Zato imajo zdaj organizatorji tako imenovane sladke skrbi. Vodja projekta je Jesen v Halozah Miran Senčar.
3: Haloze so odkriti biser, s katerimi imamo sedaj problem. Povpraševanje po obisku Haloz v jeseni je bistveno večje od ponudnikov in kapacitet.
1: Župani šestih haloških občin, ki podpirajo projekt Jesen v Halozah, si v deželi tisočeri gričev želijo butični turizem. Župan Žetal Matjaž Kopše.
4: Haloze množičnega turizma ga nismo sposobni poservisirati, zato je treba narediti na višjem nivoju in butično.
1: Župan je cirkulan Antonija Žumbar upa, da bodo v Halozah s časoma razvili celoletni turizem. Prve korake v to smer so že naredili.
5: Na našem koncu že so se začeli spomladanske aktivnosti, se pravi, bi morali spet najti eno tržno nišo, v katero bi lahko potem ljudi privabili.
1: Župan Polehnika Sebastian Toplak pa v Haloze vabi že to popoldne na sprehod med vinogradi. Gre za rekreativno kulinarično doživetje, ki združuje gibanje, čudovite razglede, predvsem pa pokušino odličnih haloških vin in pravo haloško malico.
6: Seveda tu imamo kar nekaj zapovedati o zgodovini. Vinarstvo, vinogradništvo je stoletja prisotna in tu lahko to začutimo in vidimo.
1: Haloze ponujajo vse več kakovostnih butičnih doživetij, pri čemer bo vrhunec gotovo jesen v Halozah, ki tudi ponudnikom v tej vinorodni pokrajini že prinaša dodaten zaslužek. To pa naj bi prepričalo tudi mlade, da bi ostajali v Halozah.
7: Tudi to je RTV Slovenija.

Šanti, šanti, beseda, ki jo najdemo v indijski praksah ali pa pri meditaciji in jogi. Bilbi je pela tudi počasi naprej, no temu sledimo tudi mi, program Radia Maribor. Nadaljujemo z glasbo, pol dvanajstih pa potujemo na Papuo Novo Gvinejo. Če Google ne laže, je tam sedaj ura ob 19. zvečer in imajo 26 stopinj Celzija. Če bi zamenjali za naših prijetnih 16, to presodite sami, zdaj sta pa z nami Uroš in Tjaša na travniku.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Pozdravljeni, zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih destinacij na svetu. Izjemna geografija, ki vključuje visoke gorske verige in obsežne deževne gozdove, je poskrbela, da se je narava ohranila v skoraj prvinskem stanju. Tam živi več kot 1000 tradicionalnih plemen, ki govorijo več kot 800 različnih jezikov. Zaradi dolgotrajne izolacije je vsaka etnična skupina ohranila svoje edinstvene obrede in tradicije, ki jih obiskovalci lahko spoznajo na njihovih festivalih. To deželo je februarja letos odkrival popotnik Daniel Zorko. Tokrat bomo več izvedeli o tem, kako so ga tam sprejeli, da jih mobilna tehnologija še ni dosegla, pa tudi o hierarhiji v skupnostih. Najprej pa o njihovem šolstvu in zdravstvu.
3: Vse te skupnosti imajo tudi osnovne šole, nekateri tudi srednje šole. Osnovna šola je bolj kot ni obvezna. Je pa tako, da so vse te šole osnovne povezane z krščansko vero, se pravi, so to misionarji, ki so prišli tja v 19. stoletju, so ustanovili različne šole, je pa več teh verskih ločin, se pravi adventisti, katoliki, luterani, tako čez palec na hitro in 6-7 teh katoliških oziroma krščanskih ločin naštel. Otroci so tudi zelo, rekel, dobro vzgajani, lahko rečem, imajo tudi uniforme. Če jih je zanimiv pogodatek, da uniformo je obvezno nositi vsaj dvakrat ali pa trikrat na teden, ko prije šolo, iz preprostega razloga, ker imajo samo eno vsak. In treba pač vmes oprati, treba vmes pošiti in tak naprej. Te srednje šole pa imajo nekateri, se pravi, taj, taka skupnostna šola, kot bi pri nas, ne vem, rekel, center srednjih šol, mogoče neki najbližji približek. Drugače v šole pa hodite skupnosti v mesto, se pravi, to se treba pol ure, uro, dve uri perati nekam, ne? Tako da ti šolari tudi hodijo. Kaj pa naprej pa že v bistvu samo še večje mesto, ne? Tako da šola je tudi privilegij, ker je ogromno ljudi, otrok ostane kar doma, ostanejo v skupnostih, poiščejo si neko delo in potem pač tisto delajo. Ne? Ni,

0: tam ni, šola ni za njih neki prestiž ali pa neko tekmovanje, ne, ali pa nekaj must do, ampak dejansko šola ti da osnovo, izobrazbo, osnovno neki pogled v svet, koliko pač to mogoče, to je spet odvisno od posameznih učitelov, tako kot pri nas, ne, in potem se odločajo za naprej. Ne. Tako da šolanje obstaja, je kvaliteta, ne vem kakšna je, to težko povem, ampak so to neki taki zaprti centri, kjer je to vzgoja, izobraževanje, to funkcionira nekako.
1: Kaj pa zdravstvo?
0: Zdravstvo pa imajo organizirano na način, da imajo te skupnosti, se pravi, določene plemena so toliko velika, da imajo v bližini tudi kot eno zdravstveno ambulanto, postajo, drugače pa v bližini večjih mest ali pa krajev, rečemo temu, nekaj tam večje mesta, to je zelo relativen pojem, imajo eno ambulanto, kjer imaš v bistvu vse, ki je v bistvu, se pravi, za manjše poškodbe, pediatrija, tudi porodnišnica, tudi recimo, ne vem karkoli, urgenca, to je vse v enem, kot neka zdravstvena postaja. E, kaj pa je večjega, recimo večja mesta imajo tudi prav bolnišnico. Bil sem recimo v Vevaku, so mi pokazali ta bolnišnico, to so prave, to so stavbe, ki niso stolpnice, to so nizkopritlične hiše, ogromne, ogromni objekti, ki so pa dobrozračeni, rečemo temu, dokaj sterilni, kolikor so pač lahko. Edino, kaj je manjko, ki sem ga opazil, je pa pot do tja, ker ceste so pa porazne večinoma, tako da, če si imaš mogoče kako poškodbo hrtenice pa, ali pa kaj podobnega, bi jaz mogoče v tistem primeru rajši dovolil, da me nekaj sred gozda operirajo, ko pa da mu peljejo tja, ker je res s temi izvalci cestnih popravil imajo velike križe. To se pa tudi marsikje zvedo. Ne?
2: Zdaj govoriva tudi o skupnostih, če se zdaj malce preseliva iz teh mest na podeželje, kakšno je njihovo življenje, kako živijo, kakšen je njihov dan, kako si ga ti preživel z njimi?
0: To je tisto, ne vem, kako bi to zdaj opisal, to je tisto, ko cel dan ne delaš nič, ampak te čas ful hitro mine. Ja, dejansko je tako, ne, vsak dan ista pozicija ljudi, oni prodaja nekaj, oni tam nekaj dela, oni kohe kuha, oni ne dela nič, oni tam sludi. To je skoraj ista slika, kot da bi gledal nekaj, oni isti film. Ne. Kaj se pa tiče njihova sistema delovanja, je pa zelo zanimivo. Oni, se pravi, te skupnosti so sestavljeni iz družin. Družina ni samo zgolj, ne vem, starši, pa otroci, pa vnuki, ampak je to v bistvu so še bratranci, širša družina in v vsaki taki družini je samo eden komad nar, ko v bistvu dela z financami, tistega pa ponovadi izšolajo ali pa ima kako dobro službo in v bistvu on ima to čez in tudi deli pol familiji. Tako recimo, ne vem, jaz sem se zmenil enega snašo, ki mi je organiziral pač obiske teh plemen, tam sem živel, se pravi, jaz sem živel približno 10 dni, 11 dni v teh skupnostih. To je bilo za njih presnečenje, pa zelo dobro smo sprejeli, ker enostavno ljudje, ko prijajo tja kot turisti, prijajo pogledati tiste predstave, ko se malo našemijo, pokažejo svoje navade, kakšne plese, petje in tako naprej, potem pa odidejo. Ne? Spravo, to so ljudje, ko so tam maksimalno 2 ure in odidejo in oni so bili zelo veseli tega, vsak večer smo tudi, vsak dan smo v bistvu tudi se družili, se pogovarjali. Oni so bili zelo vedoželjni in so zelo tudi me dobro sprejeli. Veseli so bili, da je končno nekdo tam, ki je jim nekaj stvari povedal. Oni imajo recimo Evropo za neko središče civilizacije, ker oni so v bistvu tujce spoznali šele preko misionarjev, ki so prišli večinoma z Evrope. Ne? In tudi, ko sem pol odhajal, se pravi, zadnji dan zvečer so mi priredili, se pravi, eno teh čifov, ki je vsako pleme, vsaka skupnost ima enega poglavarja ali pa še več, če je to malo bolj razdrobljeno, mi je priredil taki državniški govor, se zahvalil v imenu vseh in vsi so samo poslušali, ne? Ker tam res kaj čif reče, to velja. Ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo, tam se na sredi ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razve. Ne? No, če se vrnem, ta njihov sistem delovanja, se pravi, tudi pri drugem enem plemenu sem spoznal eno žensko, ki me je tudi v bistvu vodila okoli. Skoraj se je imela čas, No, mislim, ni čudno to, ne, ker itak so, mi bi rekli, da so brezdelni, ampak tam pač tak čas poteka, ne. Nimajo neke sile, recimo, najbolj me motilo to, nimajo nekega reda pri hrani, se pravi, mi smo na vajniku zajtrk, kosilo, večerja, ampak tam pač ješ, ko imaš čas, ne. Oni pa jejo isto tako, ne, se pravi, oni, ko tam nekaj prodajo, imam zraven nekaj zagrickati ves čas, ti pa hoješ okoli, pa zdaj malo lačen, pa zdaj, ok, ja, mi dva smo čez eno uro zmejena, znam še jest, pa viš, da se tista ura premakne na 8 ur, ne, in potem te take stvari začne, mislim, ne motiti, ampak tak si misliš, ne, pismo, ne, kak vi funkcionirate, ne, pa kak to v Evropi ne bi šlo, ne, ker bi vsi bili živčni, ker že itak vsi pod stresom, ne, pa en na drugega, že se bentimo včasih za brez veze, ne, ker te pač to vse iritira, ampak tam pa pač ne, ne. Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega, ne. Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo, ne. Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drogira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni, ne, zdaj grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo zapor, zdaj pa ga moramo policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je, in pač povejo, ok, sej, gled, zdaj bo tam malo zasval, zdaj bo to, tam mu treba hrano dati, pa bo vrej, pa bo šel spat. Ne, čist tako, ono, zmirnega, ne, brez nekih takih, pa še ogromno takih primerov je bilo, ko se je videl to njihovo, neko skrb za sočloveka, strpnost, pa taki pristen odnos, ne, tako je mogoče včasih pri nas bilo, ampak pač ne več laufa, ne, ker z nekim razvojem, z nekimi novimi vsiljenimi potrebami, z nekim novim sistemom, ne vem, potrošnjša, kakorkoli bi temu to lahko imenovali, je to vse izginilo, ne, tam pa si še to videl, tako da jaz tudi pravim, da ko potujem, ne potujem vedno samo med kraji, ampak tudi časovno. To ne pomislim, ne mislim časovne razlike, ki je pač posledica nekih časovnih pasov, ampak tudi v nekem obdobju včasih se vrneš v čase, ko so bili pri nas, ali pa včasih greš neka čase, ki bo mogoče še kdaj pri nas, ne, mogoče malo preveč futuristično, kakaj. Tako da to lahko si pol neki svoj idealen svet pripraviš s temi, moram reči, videnji ali pa opaženji.
2: Kakšni pa so njihovi domovi, kako izgledajo?
0: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri, ki so bolj, mislim, pri denaru, to težko rečeš, ampak nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivati sem se hodili v reko, vodo sem si jaz vedno kupil, sem imel zalogo zraven, elektrika je sicer napeljana, ampak električni izpadi so zelo pogost pojav, včasih tudi več dni, ni elektrike, oni s tem nimajo težav, ker pač večina nima tudi telefonov ali pa nekih električnih, ne vem, hladilnikov tega. Domovi so pa sila preprosti, se pravi, jaz sem spal, nekaj dni sem spal na deskah, tam je samo rjuha prej, čez, je pa to iz palmovih listov, visto zgrena koča, toliko glida, ne teče noter, dolač kakje žuški, take živalce, to vse pride noter, to se pač možeš navaditi, tako da hrane pa to ne smeš nikjer puščati. Zaklepa je ponovadi njena, zelo redko, no, da ima tukaj kako žabico, ampak da je gor. Hrano imajo vse v naravi. Kaj se tiče mogoče hrane, lahko povem tudi to, da tam je ogromno vrtov. Vrtovi so, mi bi jim rekli, njive. To so celi hektari, ki so pa peš obdelani. Spravi, govorimo o tem podeželju. Centralni del, tam, ko sem bil, spravi Highlands, Western pa Eastern Highlands. Oni se delujejo peš, mi bi rekli, da se pa imajo cajt, ne. Ampak tudi zemlja je zelo rodovitna, tudi sem bral nekaj članek, da se svetovni agronomi se včasih sprašuje, kako je tam, kaj oni počnejo, da imajo nadpovprečni pridelek na hektar. Jejo največ sladkega krompira, ki je celoletna v bistvu dobrina, potem dosti korenja, zelje, mesa zelo malo, mesa se res zelo malo jedo, perutnina večinoma kako govejo, gojijo tudi prašiče, prašič je pri njih investicija. Tako je bilo pri nas včasih, ko so vse dele prašiča prodali, je tam zelo cenjena, denar prinaša, se pravi prašiča, ko proda, on se tem lahko, ne vem, po roku plača, lahko si, ne vem, karkoli, veliki denar da ne dobi za to, na to je ta investicija. Tako da tudi je običaj, da se tam kradajo včasih prašiče, tudi sem bil enkrat priča tem, to priča, ko sem zjutraj vstal, v prileti ta gazdarica, bi rekli, jo, si sliš, nekaj groznega se je zgodilo, kaj pa je bilo, ne? Ja, tri prašiče so nam skoraj vkradli, ne? Samo jih je pes pregnal, ne? In to je bilo tako res ono šokantno, ne? Dosti bolj šokantno, kot kaj sem prej razlagal, ko so onaj trgovca Boga ustrelili, ne? Tiste je bilo tam pač normalno, tu pa bi, da bi jim prašiče vkrali, ne? Zaslišano, ne? Tako da tu vidimo, mogoče malo kakšna še percepcija ali pa neka raven razvoja, no?
2: Se pravi, so samo skrbni?
0: Ja, zelo, ne. Oni, ali pa mogoče lahko rečemo tudi 100%, ne. Oni tudi nimajo toliko potreb, ko imamo mi trgovine, ko so to so v bistvu imali, kaj bi rekla, neka hiška zabita skup. Kavo dobiš občasno, če je elektrika, ker lahko vodo pol pa greje, pa pol tisti neki Nescafe ali pa nekaj pač tega. Ostalo je pa bolj ko ne vse, bom rekel, iz narave. Sadje raste okrog, zelenjava raste okrog. Radi pijajo alkohol, to so vsi povejali, ampak je zelo drag. Pa nimajo dostopa, ker tudi nimajo denarja, ne, ker zelo malo ljudi je v bistvu zaposlenih, prej povejo pač vsako familijo, en ima denar, ne. Ampak tudi tisti reče, ok, ti si bil zdaj priden, ne, ti si bil zdaj danes nekaj veliko delo naredil, na dnar idi si po pivo ali pa idi si po mali viski, ne. Tudi to sem videl, ne, ni za tisto, ja, te viski škodi, alkohol škodi, ne, te dalje, ampak ne, res, pač, ti si vzame, idi, ne, si bil priden ali pa, ne vem, si šel v mesto nekaj zrihtati, na, idi pa si kupi to, ne. To je v bistvu tako. To demokratično, ne? Ampak pri nas ne vem, kako bi to laufalo. Ne?
2: Še eno nadaljevanje pripovedi nas čaka prihodnjo soboto. Vabljeni k poslušanju ali pa oddajo poiščite v knjižnicah za podcaste.
1: Potujte z Radiem Maribor.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsa sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Odpri.
5: Aha.
6: Odprto.
4: Odprti mikrofon.
7: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
4: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
4: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobar dan, vabljeni k poslušanju. Agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Kot so danes še sporočili iz Ministrstva za finance, je poudarila predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primankljajev. Evropska unija se sooča s krizo cen energije, ki jo je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v pismu opozoril evropski komisar za energijo Dan Jorgensen in pozval države naj razmislijo o ukrepih za zmanjševanje povpraševanja po energiji. Čeprav je Unija zdaj bolje pripravljena kot po zimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom, morajo vlade okrepiti priprave na zimo, je dejal. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina so sicer potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili, za zdaj tudi ne načrtujejo zvišanja cen. V UKC Maribor so ob mesecu ozaveščanja o krvnih boleznih opozorili na pomen pravočasnega prepoznavanja simptomov, ki jih pogosto spregledamo. Specialistka hematologije Mojca Dreisinger.
2: Če imajo bolniki neko utrujenost, hujšanje, je najmanj, kar lahko storijo to, da grejo do izbranega zdravnika in da se kontrolira krvna slika, kajti že iz krvne slike lahko marsikdaj ugotovimo bolezen.
0: Hematološke bolezni so zelo različne, od nerakavih obolenj do agresivnih oblik krvnega raka. Zdravljenje je v zadnjih letih močno napredovalo tudi v Sloveniji. Kot še dodaja specialistka hematologije, so bolnikom na voljo najsodobnejša zdravila. Izboljšale so se tudi napovedi zdravljenja. Reševalci zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so dosegli odličen rezultat na 18. tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči ta mesec na Rogli. V kategoriji vozil urgentnega zdravnika je njihova ekipa osvojila odlično prvo mesto.
3: Tekmovali smo v 21 različnih scenarijih. Najbolj trtorih je seveda zmeraj tisto, če se imaš najmanj na terenu in za mene osebno je bila to masovna nesreča. Vaje smo upravljali v svojem prostem času, že meseca maja smo se začeli dobivati, pa vse do septembra in smo navrali kar nekaj ur, tako da nekaj odrekanja je seveda tudi, da smo prišli tak daleč.
0: Je po tekmovanju, na katerem se merijo najboljše reševalne ekipe iz celotne Slovenije, povedal reševalec zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Timotej Tuš. V parku na trgu Borisa Kidriča v Mariboru, v neposredni bližini srednje ekonomske šole in gimnazije, so včeraj ob stoletnici šole zasadili lipo, ki jo je šoli ob visokem jubileju podarila mariborska občina. Ob drevesu so položili tudi časovno kapsulo, v katero so dijaki shranili predmete, ki predstavljajo današnji čas in življenje na šoli. Dijak tretjega letnika ekonomske gimnazije Žiga Polenčič.
4: To, kaj se nam zdi zdaj izpred 50 let, da bi nam bilo čudno, smo hteli, da oni vidijo pač kaj je nam pač nenaravno, da za njih ni vsak dan, za nas pa je. Noter je majca ob stoletnici šole, da se vidi pač koliko je bila šola takrat stara, ko smo mi zakopali. Noter je telefon iz teh časov, zato da se pač vidi, kaj smo uporabljali vsak dan. So tudi zapisi dijakov z besedami našimi vsak danjimi. Smo imeli pri pouku delavnice pač za video slang, ki smo ga uporabljali v teh časih.
0: Časovno kapsulo naj bi odprli čez 50 let. Zasaditev lipe pa je le eden od številnih dogodkov, s katerimi se na srednji ekonomski šoli in gimnaziji trudijo zaznamovati stoletnico delovanja. V okviru štiridnevnega festivala Najstarejše trte 2026 prav zdaj na Mariborskem Lentu poteka piknik na mestni plaži s košarico dobrot. O 15. bo na Lentu veslaška regata usmercev slovenskih in hrvaških univerz. Ob 19. na trgu Najstarejše trte pa organizatorji pripravljajo še galerijo okusov. Vrhunec prireditve bo jutri dopoldan, dopoldne, ko bodo 40-tič obrali grozdje z 450 let stare trte. Šport. Slovenske odbojkarje čaka ob 17. v Milanu boj za bron na evropskem prvenstvu. Pred obračunom s Finci korektor Nik Mojanović.
5: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava pritisk s servisom, pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
0: V velikem finalu se bosta pomerila Poljska in Francija. Naša nogometna izbrana vrsta pa ob 15. začenja novo sezono Lige narodov. V Stožicah se bo pomerila s Škotsko, selektor Boštjan Cesar pa izpostavlja.
6: Igralci so dobili prave informacije glede njih, ampak fokus je ne na samih. In seveda, če bomo delali te stvari, ki jih delamo čez cel teden, jaz verjamem, da lahko odigramo res dobro tekmo.
0: Slovenci bodo v torek gostili še Severno Makedonijo, ki se bo drevi v Skopju pomerila Švico. Poročilo ob 12. je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Vremenska napoved Agencije za okolje. Tudi popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Temperature po državi izmerjene ob 11:30, Maribor 17, Ljubljana 16, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 18, Celje 15, Slovengradec 16, letališče Portorož 22 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, le en zastoj beležimo na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Vaša pot se zaradi zastoja podaljša za približno 10 minut. Srečno in varno vožnjo vsem, ki ste za volanom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Lep dober dan vam voščimo v družbi Radia Maribor ste. Skupaj pa preživljamo in doživljamo sončno jesensko soboto, zadnjo v septembru. Do sončnega zahoda je še slabih 7 ur, v tem času za vas pripravljamo še marsikaj vrednega vašega posluha in pozornosti. Po poročilih bomo zdaj naredili glasbeni premor in se oglasimo vnovič ob 12:30, ko sledi rubrika Mali oglasi. Že zdaj vas prijazno vabimo k sodelovanju. Oglase sprejemamo v času rubrike po telefonu na številki 02 420 15 55. Ura veleva, da je morda prav reči tudi dober tek vsem, ki ste za mizo. 12 in 8 minut.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajamo.
4: Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Tako, poslušalke in poslušalce, 15 minut imamo danes na voljo, zato bomo kar odprli telefonske linije in prvemu voščili že. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Pozdravljeni.
8: Jaz pa imam za prodati za po simbolični ceni števalni stroj Bagat. Je pa na elektropogon popolnoma izpraven. Za simbolično ceno bi ga dal na številko telefonsko 031 38 40.
7: Nič 31 313 148.
8: Hvala lepa.
7: Tako,
8: vam.
7: Hvala tudi vam, da, srečno.
8: Adjel.
7: Dobar dan, kdo je naslednji?
9: Dobar dan, Milan pri telefonu. Podarim grožnje z Bright na telefon 070 747 820.
7: Nič 70 747 820.
9: Ja.
7: Tako, odlično, hvala lepa in lep dan tudi vam.
9: Enako, srečno.
7: Srečno, dober dan, že naprej.
10: Dober dan, prodam teličko 300 kg pašno. Prodam tudi špeh ali slanino. Vse to na nič 41, 931, nič 37.
7: Nič 41, 931, nič 37.
10: Hvala,
7: tako, srečno. Hvala lepa tudi vam, srečno. Dobar dan, voščimo že naprej.
11: Dobar dan.
7: Dobar dan. Gospa, bi samo malo utišali radijski sprejemnik v ozadju, prosim, da se bomo bolje slišali.
11: Hvala. Pri nam pa prodamo žrebe, staro 11 mesecev, koruzo lansko, lepo suho, prodamo pa dobro domačo zaseko in dobro slivovko. Pol pa še imamo tu nekaj vinski šro, vinski sot leseni, 220 litrski za vino in rozfraj cisterno, tudi za vino 180 litrov in bi še se pač malce kaj nešto takega za prodati. Tudi sejalnico oltovo vredno imamo. Vse na telefon 070 582 183 ali 02 68 17 841. Hvala.
7: Hvala tudi vam. Ponovim samo telefonski številki 070 582 183 ali stacionarna 02 68 17 841.
11: Hvala,
7: hvala lepa, gospa, za vaš klic, uspešno s prodajo in dober dan, voščimo že naprej.
12: Dobar dan, pri telefonu Terezija. Jaz pa mi pa

0: prodajamo mlinca grozdje z električnim motorjem, potem sod rostrajš 140 litrskega, kad pa PVC 300 litrska, kosilnico samohodno malo rabljeno, kotel za žganje 60 litrsko, kolesa poni večji in manjši zlatorog, klopotec štajerski, vse je pa cena po dogovoru na telefonsko številko 031 64 88 06.
1: Ponovim telefonsko številko 031 648 806.
0: Ja.
1: Tako, hvala lepa gospa vam. Terezija, za klic lep dan voščimo. In dober dan že naprej, kdo je z nami?
2: Jaz pa prodam elektromotor, trofazni, 4 kW, 1440 obratov in enfazni, ima 2,2 kW, 1440 obratov. Cena telefon 041 533 815.
1: 041 533 815. Hvala lepa. Hvala za vaš klic. Nasvidenje in dober dan že naprej naslednjemu. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim. Bojan prepate z Maribora.
1: Povejte, gospod Bojan.
3: Samski pošteno urejen komunikativne moški. Iščem preprosto samsko urejeno, simpatično samsko žensko brez obveznosti. Sem vedrega duha z energijo. Iščem pa žensko za druženje, klepete, sprehode v naravo, izlete in tako naprej. Več informacij po telefonu, nič 70 724 714.
1: Nič 70 724 714. Je tako, gospod Bojan?
3: Najlepša hvala za glas, pa le dam še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam, srečno z iskanjem boljše polovice. Osmemu poslušalcu oziroma poslušalki že damo možnost. Dobar dan.
4: Rajda, ugodno, z Miklavža. Na telefonsko številko 031.
1: Gospod, samo malo vas bom ustavila. Če lahko začnete oglas od začetka, ker vas na začetku nismo najbolje slišali.
4: Ugodno prodam ga grozdje na Brajdah iz Miklavža. Telefonska številka 031.
1: Oh. Ja, vas slišimo, nič 31.
4: 490 709.
1: Nič 31 490 709. Je tako?
4: Ja.
1: Tako. Lep pozdrav v Miklavž.
4: Ja, pomagam tudi trgat.
1: Aha, če se kdo odloči, torej, da pride po to grozdje na vaših Brajdah, boste tudi pripomogli. Lepo.
4: Tako.
1: Dobro, lep pozdrav. Srečno. Dobar dan že naprej, kdo je z nami?
5: Lep pozdrav, Nik pri telefonu.
1: Pozdravljeni, povejte.
5: Jaz podkupujem hlodovino, iglovce in listavco. Nudimo tudi sečno pa spravilo, torej se lahko to hlodovino sami posekamo pa spravimo do kamionske ceste. Ob nakladu se ta hlodovina skupaj z lastnikom izmere, pa plača kar na licu mesta. Več informacij pa dobite na telefonski številki 070 410 983.
1: Nič 70 410 983. Smo pravilno zapisali? Drži.
5: Sem pravilno zapisali. Najlepša hvala vam.
1: Hvala lepa tudi vam. Lep pozdrav in lep pozdrav voščimo tudi že naprej.
6: Dobro dan. Mi pa prodajamo regal pa garderobno omaro pa pisalno mizico na telefonsko številko 041 485 809.
1: Pohištvo torej na številko 041 485 809.
6: Ja, tako.
1: Najlepša hvala. Dobar dan že naprej.
7: Ja, dobar dan. Mi pa prodajamo grozdje za Brajd, Quinton in Jurko na telefonsko številko 031 680 243. Pomagamo tudi obrat. Hvala.
1: Nič 31 680 243. Hvala lepa, gospa.
7: In hvala vam, nasvidenje.
1: Srečno, srečno in dober dan naprej.
8: Dobar dan, Vili iz Miklavža. Prodam 100 litrsko prešo, kupcu pa podorim mlin za grozdje. Na telefonsko 040 876 894. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam, gospod Vili. Torej, rekli ste, da prodate 100-litrsko prešo in podarite mlin za grozdje na telefonsko številko 040-876-894.
8: Ja, hvala.
1: Hvala tudi vam za klic. Smo na sredini malih oglasov, še kar nekaj minut imamo na voljo, zato voščimo dober dan že naprej.
9: Dobar dan. Mi bi pa prodali jedilni krompir Agrio po ugodni ceni. Cena je 80 centov za kilogram. Ena vreča 30 kilska stane 24 evrov. Na telefon 051 270 555. Hvala, pa lep dan vam želim.
1: Hvala za te lepe želje. 051 270 555, telefonska številka, ki smo jo zapisali. In gremo že naprej. Kdo je naslednji v naši družbi?
10: Halo.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, vas dobro
10: slišimo. Na drugi strani. Mi še kar oddajamo kraške očarke, 3-5 mesecev stare. Dobrih, z redovnikom dobrih prednikov, oziroma odličnih prednikov.
1: Na katero telefonsko številko 031, vas lahko...
10: 031-305-691.
1: Če si torej kdo želi novega psa, psički vas čakajo pri gospodu Kraški očarje, so to 031-305-691. Hvala lepa, gospod, in upamo, da jim kmalo najdete dober dom. Dober dan pa že naprej.
11: Ja, halo?
1: Ja, vas slišimo.
11: Dobar dan, ja. Mi pa prodamo malo rabljeno kopalniško vano.
1: Imate mogoče dimenzije?
11: Ne, ja, to pa nimam. Ja. Normalna vana je. Ja.
1: Dobro. Ja. Na katero telefonsko številko?
11: Na telefonsko številko 031-237-540 ali pa 031-669-222.
1: Torej, ponovim dve telefonski številki, gospa prodaja kopalniško bano, kad, torej 031-237-540 ali 031-669-222.
11: Tako, ja.
1: Hvala lepa, smo zapisali.
11: Tako,
1: lep dan, srečno. In ura kaže 10 minut čez pol eno ali 20 do enih, kakorkoli obrnemo. 5 minut še imamo na voljo za rubriko Mali oglasi. Poslušalke in poslušalci, kar pokličite na telefonski zvezi, imamo novega ali novo poslušalko. Dobar dan.
12: Dobar dan. Prodam ročni Inox Valer, meter je širok, za 50 evrov. Potem dva Hrastova soda, še neuporabna, 60-litrska za 50 evrov komad. Na 041-22-84-43. Hvala.
1: Hvala tudi vam, gospod. 041-228-443 je telefonska številka. In gremo že naprej. 17. po vrsti je kdo?
13: Dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Matija Špegel prodaja kokoši nesnice v Hočah ob 9, Lenart ob 10. Ta petek pridemo. Naslednji petek nas ni. Ta petek 2. oktobra pridemo. 8. 9. 8. nas ni. Se vidimo ta petek. Telefon, pokličite telefon 041-442-162. Hvala.
1: Hvala in srečno. Dobar dan pa že naprej. Kdo je z nami?
14: Ja, dobar dan. Prodam verige kitne za na traktor. Mere 12-4-28 na zadnje kovljeni. Mislim pa tudi štedilnik za na drva. Na drva za pečico mere 46-60. Ugodno prodam to vse skup. A naj kličejo resni kupci na telefon 041-902-006.
1: Kogar torej resno zanima vse ponujeno, tako. Nič 41902006. Hvala lepa za vaš klic in tale oglas. Še nekaj jih bomo sprejeli do konca rubrike. Dobar dan.
15: Dobar dan, Janko Statke Vrha. Jaz pa bi prodal električno kosilnico za manjše površine, cena po dogovore, potem Hi-Fi kasetno komponento, Tehnik, Profi, potem stol za pisalno mizo, stoječi črne barve, primeren za, no, se sem že povedal, za pisalno mizo, potem pa elektromotor plus elektroniko za pralni stroj Whirlpool na telefonsko številko 041-257-122.
1: Nič 41-257-122. Hvala lepa, gospod Janko, za vaš klic in tale oglas. Dobar dan, že naprej.
16: Dobar dan.
1: Dobar dan, povejte.
16: Leon tukaj pri telefonu. Jaz pa iščem življenjsko sopotnico, staro od 50 do 59 let. Če je kakšna resna, naj se oglasi na številko 064-194-390. 064-194-390. Lep dan želim.
1: Lep dan, gospod, tudi vam. Hvala lepa, da ste kar dvakrat ponovili svojo telefonsko številko. Je ni potrebno meni, tudi vam srečno. Z iskanjem vašega plus ena. Še zadnji oglasi bodo na vrsti. Dobar dan.
17: Dobar dan.
1: Povejte, gospa.
17: Jasno, upokojenka, iščem poštenega upokojenca od 65 dalje. Poštenega, da ne pije, pa nekaj bi.
1: Na katero?
17: Pa Slovenec. Uh-huh. Pa zasebno, pa se ne javljam.
1: Na katero telefonsko številko vas lahko more biti?
17: 030-220-890.
1: Nič 3-0-2-2-0-8-9-0. Pokličite tudi vsi, ki ste zainteresirani. Tudi vam srečno z iskanjem, pa še zadnji mali oglas. Danes bomo sprejeli. Dobar dan.
18: Dobar dan, gospod, mene pa zanima, ja bi lahko telefonsko ponovili od kokoši nesnik, kde niste?
1: Nič 41-442-162.
18: Najlepša hvala na sredine.
1: Hvala, srečno tudi vam. Če ima še kdo mali oglas, vaš čas bo na voljo spet prihajajočo sredo. Srečno.
19: Dobar dan, jaz pa oddam.
20: Ugodno prodamo razne.
21: Ja, jaz pa kupim.
19: Mi pa prodajam.
22: Jaz ima pa za prodate.
20: Kupim pa.
19: Prodajam.
20: Halo? Ja, prodamo na telefon.
23: Mali oglasi.
24: Na Radiu Maribor.

0: vse se zgodi. Yo. In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v mozirski gaj.
2: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
1: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro.
3: Odpri!
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
7: Na Radiu Maribor.

0: To je pravi ritem.
1: To je radio.
0: Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili z finančnega ministrstva. Oprla se je predvsem na odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv proračunskih primankljajev. Za letos nam Standard & Poor's napoveduje skoraj 4-odstotno realno rast BDP-ja. Iran je po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija Združenim državam predlagal načrt, v skladu s katerim bi Hormuško ožino odprli v 7 dneh. Washington uradno še ni odgovoril, a predsednik Donald Trump je po poročanju ameriških medijev zavrnil dogovor. Krizo, povezano s cenami energije v Evropski uniji, je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v pismu opozoril ameriški evropski komisar za energijo Dan Jorgensen. Članice povezave je pozval naj premislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji. Čeprav je Unija zdaj bolje pripravljena kot po zimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom, morajo vlade okrepiti priprave na zimo, je svetoval komisar. Modeli umetne inteligence podjetja OpenAI so morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 ustanov po svetu, je včeraj priznalo podjetje. Med drugim naj bi dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borze ter tamkajšnjega ministrstva za izobraževanje. Evropski dan jezikov letos poteka pod geslom Jeziki združujejo. Po svetu jih obstaja 7000, ogroženih jih je 40%. Od teh bi jih lahko po pesimističnih napovedih 90% v 100 letih izginilo ali bo resno ogroženih. Jasno vreme se bo nadaljevalo danes in jutri, dnevne temperature od 19 do 22 stopinj, na Primorskem pa od danes do 24, jutri do 25 stopinj Celzija. Tudi obeti so sončni, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Temperature po državi izmerjene pred približno 10 minutami, Maribor sončno 19, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota 20, Celje 19, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 22 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila med priključkoma Domžale in Krtina v smeri Maribora oviran promet. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 7 minut je čez 13. Jutranja dopoldanska sobotna ekipa se na tem mestu poslavlja. Zahvaljujemo se za pozornost. Vaša popoldanska moderatorka bo Helena Ajdnik. Na vrsti pa je oddaja Obrazi sosednje ulice. Aljaš Mejal je pred mikrofon povabil nagrajeno hotelirko Mariborčanko Nušo Korotaj. Prijetno poslušanje.
1: Pozdravljen sosed.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin in sicer je tudi prejemnica lanskoletne prestižne nagrade za najboljšo hotelirko, ki jo podeljuje Združenje podjetnikov hotelirstva Hrvaške. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
3: Nuša, leta 2022 ste prevzeli vodenje hrvaških term Sveti Martin. Predtem ste bili tam nekaj let tudi direktorica prodaje in marketinga, pa vendarle začniva na začetku. Ne? Študirali ste na Mariborski višji šoli za gostinstvo in turizem. Nekaj sem pa prebral, da ste že kot osnovna šolka bili nekako odločeni, da boste delali v turizmu. Zakaj, kaj vas je pritegnilo k temu področju?
4: Res je, jaz sem v bistvu že kot mala deklica vedela nekako, da bom zapisala na turizmu. Razloga za to ne poznam. Mogoče je nekako najbližji ta, da sta v bistvu moja oba strica takrat hodila na srednjo gostinsko turistično šolo in me je dejansko to nekako najbolj privlačilo, ker sem je bila kot nek vzor. Hkrati pa sem kot mala punčka vedno občudovala neke te daljne dežele, kulture, drugačne načine življenja in me to dejansko zelo, zelo pritegnilo. Zato sem potem nekako tudi videla, da bi lahko bil turizem nekako moja pot. Je pa zanimivo, da sem na začetku srednje šole bila prepričana, da bo moje delo v turistični agenciji in sploh nekako se nekje druge nisem videla. Kasneje pa me je potem bistvo prva služba pripeljala v hotel, ker sem se pa dejansko potem v hotelirstvo zaljubila in danes ne vem sploh, kaj bi lahko drugega počela, če ne bi to počela.
3: Pred višjo gostinsko ste hodili pa na srednjo gostinsko, ne?
4: Tako, srednjo gostinsko turistično, ja. V bistvu je kompletna moja študijska pot je zapisana turizmu in sem v bistvu šla po vseh stopničkah turističnega izobraževanja.
3: No, po višji šoli za gostinstvo turizem ste potem nadaljevali izobraževanje pa v Celju.
4: Tako, potem sem nadaljevala v Celju, kjer sem naredila visokošolski dodiplomski študij na fakulteti za komercialne in poslovne vede, kjer sem tudi kasneje magistrirala. Najverjetneje se bom tudi letos ja vpisala na doktorat, vmes pa sem potem še bila nekaj časa, sem se, bom rekla, dodatno izobraževala v Švici.
3: No, po končanem študiju ste pa prve delovne izkušnje nabirali v tedanjem podjetju Športni center Pohorje. Kaj ste tam počeli, kakšne so bile te prve delovne izkušnje?
4: To je ena res meni enih najlepših delovnih izkušenj. Meni ljubem športnem centru, še vedno imam na nek način take, bom rekla, lepe spomine, pa tudi hkrati na nek način občutek žalosti, da je vse to skupaj šlo neko svojo pot. To podjetje pač je res imelo ogromen potencial. Tako da, ampak žal usoda je rekla svoje. Tam sem začela bistvo svojo karierno pot, kjer sem delala zgoraj z res vrhunsko ekipo na Bolfenku, kjer sem začela bistvo vodenje prodaje in marketinga, kasneje sem se preselila na upravo, kjer sem potem prevzela malo večje projekte in z njimi sem bila kar nekaj let, dokler mi ni potem pot dalje odnesla v Laško.
3: Kako pa se spominjate obdobja v Laškem? Namreč takrat je bila gospodarska kriza.
4: Tako, v bistvu jaz sem prišla ravno v podjetje, ki je bilo, bom rekla, v nekem kritičnem obdobju, tako da sem se že tam res naučila kot neke prijeme in kriznega managementa in marketinga. Tam sem tudi v bistvu imela prvo resno vlogo direktorja prodaje in marketinga, kjer sem pod sabo imela že kar konkretno ekipo. Hkrati pa potem so seveda bila pričakovanja iz strani uprave zaradi vseh teh nekih dogodkov v gospodarstvu potem tudi zelo visoka. Z njimi sem bila nekje skoraj 5 let, ampak sem tam res lahko rečem, da sem se zelo veliko naučila. Termana Laško namreč je ena izmed največjih turističnih podjetij v Sloveniji oziroma term, tako da sem v bistvu res dobila eno zelo lepo popotnico za naprej.
3: No, od tam pa ste že potem šli na Hrvaško, ne, v terme Sveti Martin, kjer ste leta 2018, če se ne motim, prevzeli funkcijo direktorice prodaje in marketinga. Kako ste se pravzaprav znašli pri naših južnih sosedih?
4: Tako, in potem me je bistvo pot nesla popolnoma v neznano čez mejo. Moram priznati, da me je na začetku res bilo konkretno strah in mogoče neka jezična barijera. Vemo, da okay, Slovenija, Hrvaška sta sosede, ampak kljub temu Hrvaška ima popolnoma drugačen neki poslovni mindset, mogoče način odločitev, jezik je drugačen, kakorkoli. In je bil neki strah prisoten, ampak bistvo zelo hitro so me ljudje sprejeli. Bistvo Medžimurci so res takega odprtega srca. Zelo hitro so mi pričeli slediti, kjer sem bile všeč neke moje ideje in smo tudi zelo hitro potem prišli do res dobrih rezultatov. Mi smo naredili bistvo kompletni rebranding podjetja, ga na novo strateško pozicionirali in potem je tudi podjetje posledično res začelo drastično rasti.
3: Uhum. Ampak kako ste se pravzaprav znašli na Hrvaškem?
4: Pripeljalo me je, bistvo me je pripeljalo tja podjetje Best BHS, torej Best Hospitality Solutions, v solasti kolega Janeza Jagra, ki me je tja potem pripeljal skupaj še z dvema poslovnima partnerjema in oni so me bistvo potem na povabilo uspeli pridobiti potem v Terme Sveti Martin, kjer smo potem bistvo uspešno sodelovali vseh mojih 8 let tam.
3: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalu bomo nadaljevali pogovor.

0: Naša gostja je Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: No, pred 5 leti ste prevzeli vodenje, ne?
2: Ja.
0: Term Sveti Martin. S tem ste postali, sem prebral, ne samo prva Slovenka na tem položaju v podjetju, ampak tudi prva ženska sploh, ne?
2: Tako.
0: Je bila to za vas
2: super kombinacija,
0: ja, oteževalna ali nekako morda olajčevalna okoliščina? Slovenka in ženska na tem položaju.
2: Bila je oteževalna, še vedno pač vemo, da obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak uprava je mi v bistvu takratna uprava, oziroma lasnik, tako moram reči, ker v bistvu sem jaz posledično potem postala prava, ampak lasnik mi je pač neizmerno zaupal. Lasnik je takrat bil Erste Banka Avstrija, kjer smo mi potem direktno poročali na Dunaj. So mi popolnoma zaupali in kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno, zato ker pred mano so podjetje vodili moški, ki so imeli malo drugačen način vodenja, bolj avtoritativen, strog, mogoče tudi malo hladen. Ko sem jaz prevzela, se to nekako spremenilo, tako da je mogoče to za ljudi bil prvi šok, da pa imam mogoče neke malo bolj mehke prijeme, ampak so potem danes ugotovili, da jim to celo bolj ustreza in so mi potem tudi vračali to maksimalno nazaj z maksimalno pripadnostjo, lojalnostjo in delom.
0: Kako ste si pravzaprav pridobili naklonjenost delavcev, ki so sprve izražali pomisleke?
2: Pa jaz vedno pravim, da bodi predvsem človek. Prvo človek, pa potem bistvo bodi menedžer in vodja, vedno poglej skozi neke svoje oči in svoje potrebe, vedno se daj v čevlje svojih ljudi, poslušaj jih za njihove probleme, vsi imamo doma družine, vsi imamo doma neke situacije, ki jih moramo rešiti, normalno, da je služba pomembna, ampak ko greš nekak z zavedanjem, da pa je vsak tvoj delavec nekdo, ki ima doma neke svoje težave in da jim daš potem posluh, ti bodo pa potem v situacijah, kjer pa res potrebuješ, vedno stali ob strani. Tako da, mi smo v podjetju potem pod mojim vodstvom uvedli kar nekaj bistvo takih certifikatov, ki so bili v prid ljudem od družini prijaznega podjetja do zdravja, podjetje prijazno zdravjo, do LGBTQ certifikata. Imamo v podjetju res veliko benefitov za njih, od nekih zdravstvenih do finančnih na koncu, in ko daješ to ljudem, potem dejansko to znajo zelo ceniti.
0: In vračati, ne?
2: Verjetno. Tako.
0: V kakšnem stanju pa ste pravzaprav prevzeli vodenje podjetja? V kakšnem stanju je bilo podjetje takrat? Kakšna je bila vaša vizija, vaša pot
2: podjetje,
0: razvoja?
2: Podjetje v tem trenutku, ko sem ga sprevzemala, se ravno rehabilitiralo po koroni, tako da bistvo je že bilo v neki tisti začetni rasti, ponovni začetni rasti, bom rekla. Takrat bistvo, ko pa smo se mi stabilizirali, je pa potem bila rast enormna. V mojem mandatu v zadnjih 5 letih smo prihodke na primer povečali za 40%. Ne? EBITDA se poveča za 30%, s tem, da smo posledično tudi plače dvignili tudi skoraj za 45%. Ne? Je pa en zelo zanimiv podatek, ki se je potem pokazal, ko že govorimo bistvo o tem menedžeriranju oziroma liderstvu, da ko smo mi začeli z vsemi temi benefiti za naše zaposlene, potem fluktuacija nam drastično padla in smo padli iz 45% na 13%, kar je tak zelo zanimiv podatek.
0: Torej praktično vsi zaposleni ostajajo v podjetju, ne?
2: Tako.
0: Prej pa skoraj polovica se je menjavala.
2: Tako. In kaj je velik benefit? Da še vedno, kljub temu, da Hrvaška še vedno v tem trenutku masovno zaposluje tujce, smo mi še danes na številki, kjer imamo preko 85% lokalcev, torej ne Hrvatom, ampak lokalcev, torej ljudje, ki živijo v neposredni bližini term.
0: Z nami še naprej ostaja priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: V naši zgodnji popodanski sobotni družbi je Nuša Korotaj, med drugim tudi dobitnica nagrade za najboljšo hotelirko leta v kategoriji 4-zvezdničnih hotelov na Hrvaškem.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Glede na to, da je hrvaški turizem še zmeraj primarno osredotočen na morje, poletje, ne? Kako težko je prodreti recimo s termami, kjer pa seveda je zgodba malce drugačna, ne?
2: Kot velik izziv, bom rekla, v bistvu moraš vedno nekako iskakati iz poprečja, moraš biti drugačen, zato ker v tem našem področju je kar veliko term, tukaj so terme na slovenski strani, ki so v naši neposredni bližini, kjer je kar nekaj, pa potem imamo že tako zraven Avstrijo, ki ima tudi zelo kvalitetne terme, tudi na Hrvaškem že imamo zelo močno konkurenco in v bistvu ti moraš v tej poplavi neke termalne ponudbe v tem kontinentalnem delu, moraš biti drugačen. Mi smo potem tukaj res postavili neko svojo zgodbo po Rudolfu Steinerju, ta Heltness Resort na temelju antropozofije, kjer smo potem z marketingom dejansko uspeli skočiti iz poprečja. Na drugi strani vemo, da vedno lastnik nekako omejuje z investicijami, CAPEX je vedno nekako omejen in nam ni preostalo druga kot dejansko, da si, bom rekla, kreiramo neko oziroma izmislimo se neko zgodbo, ki bo potem nam pomagala stopiti iz poprečja, kar se bo potem dejansko zgodilo in to potrebuje potem tudi vse nagrade, ki smo jih kasneje na temelju tega dobili.
0: Kot ste dejali, Heltness Resort, pravzaprav so vaše terme postale prvi tak resort v Evropi, zakaj gre pravzaprav?
2: To je v bistvu izpeljanka zdravega wellnessa, torej healthy wellness oziroma zdravi wellness. Mi smo potem skozi kompletno našo ponudbo poskušali ljudem predstaviti nek zdravi način življenja. Predvsem Rudolf Steiner je vedno govoril, da je človek

0: ki so, ko so pri nas, kakšne možnosti pač imajo za neko boljše življenje.
1: In vse te izboljšave, dodatne zgodbe, vsebine ste peljali v vašem času.
0: Tako.
1: Kako pomembne so pravzaprav te inovacije, nenehno nadgrajevanje zgodbe za razvoj neke turistične destinacije oziroma konkretno nekega resorta?
0: Pa vemo, da je turizem je panoga bistvo, ki se neizmerno hitro razvija, hkrati je tudi zelo odporna na neke zunanje vplive, ampak vemo pa tudi to, da enostavno ti v turizmu, če ne inoviraš, če nisi konstantno v koraku s časom, če ne digitaliziraš, te bo enostavno konkurenca na nek način pojedla. Tudi ljudje danes so zelo zaveščeni, vse imajo na dosegu roke in tudi imajo že informacije in vedo, kaj si želijo za svoj denar. Tako da je izjemno pomembno inovirati. Ne govorim samo izključno inovirati v smislu nekih finančnih kapitalnih investicij, ampak tudi v smislu neke ponudbe, da si drugačen, da ljudje vedo, kaj so plačali za svoj denar in da občutijo ta value for money dejansko. Mi smo danes vsi nekako, živimo v svetu, kjer pač cene nam enormno rastejo in se mi zdi, da so še ljudje toliko bolj občutljivi na to, da želijo pač vedeti, kaj so dejansko dobili za to, kar so plačali. Zato so tudi inovacije na drugi strani zelo pomembne, če ti želiš imeti neko rast prihodkov v podjetju, ki je konstantno. Ne?
1: Kdo so gostje Term Sveti Martin? Recimo, se je ta struktura v vašem času spreminjala?
0: Pa struktura v bistvu se je dokaj spremenila v zadnjih parih letih, predvsem od korone, to bom rekla. Od korone se je spremenilo vse od trenda rezervacij do gostov, do načina komuniciranja. To je bila ena taka velika, se mi zdi, sprememba v samem turističnem poslovanju. Če govorim zdaj v mojem mandatu načeloma, oziroma v 8 letih, kar sem tam, smo zelo spremenili strukturo, odkar smo potem spremenili to strategijo, smo dobili veliko več individualcev, ki dejansko prihajajo tja zaradi te ponudbe, ki jo imamo, predvsem zaradi te lokalne hrane in vsega normalno posledično, kar pride zraven. Zelo veliko imamo športnikov, ta segment se nam je drastično povečal v zadnjih nekaj letih. Veliko imamo tudi kongresnih skupin, ki prihajajo tja z namenom, da se nekako izolirajo, ker vemo, Sveti Martin je vseeno ena taka izolirana točka na najvišji severni točki Hrvaške, kjer pa dejansko ti nimaš kaj početi, ko priješ tja k nam na kongres. Zato jim pa to tudi odgovarja, da so potem res ljudje na sami lokaciji. Hkrati pa potem najo tudi ponudbo, ki jo pač imamo mi od te lokalne ponudbe do različnih lokalnih masaž in tega. Hkrati pa potem imamo tudi v bistvu zelo veliko družin z malimi otroci, ker smo tudi seveda družinsko usmerjeni.
1: Kako dolgo ostajajo gostje?
0: Poprečno bivanje je nekje 2 do 3 dni. S tem pa seveda normalno odvisno od sezone, športniki ostajajo dlje, tudi med poletnimi počitnicami, ko imamo odprte zunanje bazene, so se ljudje zadržijo tudi nekje po 2 tedna, ampak v poprečju smo tu nekje destinacija, kjer individualni gost preživi tu nekje od 2 pa do 4 dni.
1: Se da človeka spočiti od 2 do 3 dneh?
0: Pa odvisno od pričakovanj. Zdaj, če je to nekdo, ki nima več časa, verjamem, da si bo v tistih 2 dneh uspel spočiti. Ne gre pa samo za to, da bi nekoga poskušal spočiti v 2-3 dneh. V bistvu se gre bolj za to, da ti v 2-3 dneh njemu pokažeš, na kakšen način se da mogoče živeti in da potem on te informacije odnese se seboj domov.
1: Nuša Korotaj ostaja naša gostja še naprej.

0: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Nekaj ste že omenili, namreč kako je s kadrom v turizmu, ne, primankuje domačih delavcev na hrvaškem trgu, ne, beremo, vidimo, ne, na zadnje, ko smo tam na dopustu, da se zaposluje tudi precej tujcev. Pri vas ste rekli, da ste uspeli zadržati jedro domačih delavcev, pa vendarle je težko najti kvalificirane delavce na hrvaškem trgu.
2: Je,
0: tudi na slovenskem trgu je že težava. Ne.
2: Kadr je boleča tema vsakega hotelirja, pa mislim ne samo vsakega hotelirja, mislim, da danes kar vsakega gospodarstvenika. Ja, Hrvaška ima bistveno situacijo, da prihaja v njo zelo veliko tujega kapitala, zelo veliko se dodatno gradi hotelo, tako da bistvo vsako leto se te kapacitete večajo, kadra dejansko pa nimaš in smo vsi bili prisiljeni nekako uvoziti te tuje delavce. Temu smo normalno podlegli tudi v Martinov, imamo mi glavnino naših lokalnih zaposlenih, ampak še vedno ti manjka predvsem strežnega osebja in kuharjev, kjer smo potem normalno tudi posegli po tej tuji delovni sili. Mi imamo zaposlene Indice in Filipince, ampak moram pač povedati, da so ti ljudje z nami že bistvo skoraj 5-6 let, da to niso ljudje, ki pridejo samo mogoče oddelati eno sezono, pa si iščejo potem službo nekje druge, kar tudi veliko potem pove o našem podjetju, da pač nekdo, ki pride na hrvaški trg, ostane na kontinentu, da ne gre proti morju. Moram pa povedati iz lastnih izkušenj, da smo z njimi ekstremno zadovoljni. Pač to so ljudje, ki so prišli na drugi konec sveta, ki so se zelo hitro aklimatizirali, ki tudi imajo izkušnje že v hotelirstvu, v svoji državi in res nimamo niti ene negativne izkušnje z tujimi delavci.
0: Torej so že prišli z izkušnjami, ali ste
2: ja,
0: še?
2: Ja, ne, pridejo vsi z izkušnjami, to je tudi pogoj bistvo, da dobijo sploh delovno dovoljenje na Hrvaškem.
0: No, lani ste prejeli, kot smo uvodoma omenili, tudi nagrado za najboljšo hotelirko Združenja podjetnikov hotelirstva Hrvaške. Kaj vam je pomenila ta potrditev vašega kakovostnega dela?
2: To je bila bistvo za mene res ena najlepših nagrad v moji karieri. Prvo zaradi tega, ker so to naredili moji zaposleni brez mojega znanja in so me bistvo prijavili na skrivaj, torej so pripravili kompletno kandidaturo, brez da sem jaz vedela in sem izvedela bistvo tako, ko me je komisija klicala, da sem to nagrado dobila. Tako da je bilo bistvo dvojno presenečenje. Hkrati pa bom čisto iskreno povedala, da jaz tega nisem nikoli pričakovala. Namreč vemo, da na Hrvaškem je res tisoče hotelov, sploh v kategoriji 4 zvezdice, tu, kjer sem jaz dobila nagrado. Hkrati pa so Hrvati samo toliko zavedni, da je verjetno zelo težko jim dati iz rok neko tako nagrado nekomu, ki ni njiho, ki je mogoče iz Slovenije.
0: Torej, šte je dvojna.
2: Ampak mi je potem predsednik komisije, ko sem ga prašala, mislim, iz tiste nekega šoka, kako je to sploh se lahko zgodi, rekel, da pač enostavno proti vsem kandidatom, da niso imeli šansi, da enostavno je bilo res več kot zasluženo. Tako da je to res eno tako lepo priznanje za moje delo na Hrvaškem.
0: Nekje sem zasledil, da so terme dobile pod vašim vodstvom tudi naziv najbolj inovativnih medicinskih term v Evropi. Kaj je potrebno postoriti, da lahko nekako prejmeš tak naslov?
2: Ja, tudi ta nagrada bistvo je bila zelo pomembna za cel moj tim. Mi smo to dobili od bistvo združenja evropskih term na podlagi vsega tega, kar počnemo tam, bistvo na podlagi cele te zgodbe o Rudolfu Steinerju, ki se je rodil v naši bližini, kjer smo potem bistvo celo to zgodbo nekako vkomponirali v naše poslovanje, posledično potem do vseh nekih neinvazivnih prijemov, ki jih uporabljamo v naši ponudbi, do maksimalne vključenosti v lokalne skupnosti v našo ponudbo, do tega ESG-a, ki je zdaj ekstremno, bom rekla, ne bom rekla popularen, ampak pomemben na Hrvaškem. Mi smo tukaj pioniri in na podlagi vsega tega, ko se je zložilo tak na en kup, smo potem dobili tudi to nagrado, kjer smo dejansko bili priznani na evropskem nivoju med vsemi termami kot nekdo, ki ima najbolj inovativno medicinsko ponudbo.
0: Kaj mora imeti dober menedžer, dober voditelj? Po vašem mnenju, vi sami ste že od srednje šole imeli ustrezno, oziroma imate ustrezno izobrazbo. Kaj je potem še tisto, kaj je treba dodati temu?
2: Srce na pravem mestu, pa čim manjši ego. Bom rekla, v bistvu današnjem času dober lider po mojem mora imeti empatijo, mora biti nekdo, ki dejansko ga njegove ljudje mu sledijo, kar pa pomeni, da ti moraš razumeti vse probleme svoje ekipe, moraš na nek način tudi stopiti v njihove čevlje, da enostavno, da se poistovetiš z njimi, da potem lahko ti na nek način tudi vodiš. V današnjem času ni več prostora za tiste stare direktorje, mogoče, ki smo jih bili navajeni pred 20 leti. Danes ti moraš biti del tima, nekdo, ki dejansko bo z njimi tudi potem delal, bom rekla, zavihal rokave, ko je res najtežje, da si ti tisti, ki potem vse to tišči naprej. To so po moje tisti uspešni lideri danes, ki res lahko potem za svojim timom naredi rezultate. Ljudje so tudi čisto drugačni, ne? Te mlade generacije, ki prihajajo sedaj, oni zelo dobro poznajo svoje pravice, tudi zelo, zelo pomembno jim je ta work-life balance. Hkrati tudi nimajo nekega straha več zamenjati službe, tako kot mogoče se to dogajalo pri naših starših ali pa tudi še mogoče v naših generacijah, ker si pripravljen preko marsičesa slabega iti, ker te je strah neke spremembe, oni tega nimajo.
0: Torej tudi prekomernega dela tako, ni pri njih.
2: Niti približno. Tako da v bistvu, če ti želiš voditi ta tim, vsi mi bomo vodili enkrat samo ta tim, ker pač to so generacije sedaj, ki prihaja in bodo postale glavnina tvojih zaposlenih, se mi kot vodje moramo spremeniti in mislim, da samo tako neko moderno liderstvo, torej ok, moje, jaz zagovarjam ta servant leadership, jaz verjamem, da bo samo neki tak način vodenja z empatijo uspešen.
0: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo, z nami je Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin.

0: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: No, sami se tudi nenehno izobražujete, ne? Nedavno ste končali magisterij poslovnega menedžmenta v eni izmed vodilnih oziroma vodilnih hotelirskih šoli Le Roche in sicer z najvišjim poprečjem generacije, sem prebral. Ja. Kakšna je bila ta izkušnja, verjetno kar naporno? Ne?
2: To je res ena čudovita izkušnja. Jaz sem si to sicer že želela kot dijakinja, ampak govorimo o res visokih zneskih, ki si jih ena poprečna slovenska družina ne more privoščiti. Izjemno sem hvaležna mojim takratnim lastnikom, da so mi to omogočili, skupaj normalno z šolnino, ki sem jo potem od te šole dobila, da sem lahko dejansko se vpisala na to fakulteto. Poleg nekega res internacionalnega znanja, ki sem dobila, sem pa najbolj hvaležna za to neko multikulturnost, ker ti dejansko imaš tam 40 sošolcev iz celega sveta, res od severa, juga, vzhoda, zahoda, res smo bili pomešani totalno po barvi kože, veri, kulturi, načinu razmišljanja in ti dobiš toliko od teh nekih drugih razmišljanj, od kolegov, ki so na istem delovnem mestu, ampak čisto na drugem koncu sveta, da je to tisto, se mi zdi najbolj vredno, kar potem odneseš. Ne, hkrati pa je za mene bistvo bilo zelo pomembno tudi to za nek moj, bom rekla, moj nek lastno razvoj oziroma moje lastno neko pozicioniranje, da sem ugotovila, da tudi mi, ki smo mogoče z Balkana, kjer smo včasih mogoče v nekem, bom rekla, gledanje mogoče kot drugo razredni, čeprav ni tak, sem videla dejansko, da mi tukaj ogromno, ogromno znamo. Sploh, ko sem pisala, jaz prišla, ja sem bila res zelo, bom rekla, mala miška, kasneje sem pa res videla, koliko mi tu ljudje na Balkanu, ki pa mogoče, kjer je naše šolstvo še vedno zastojno, ampak še vedno toliko kvalitetno, da potem lahko priješ v Švico in ti, bom rekla, brez problema pariraš vsem tem ljudem, ki pridejo iz vseh teh dragih svetovnih verjetnih.
0: Je naše izobraževanje na vašem tem turističnem gostinskem področju konkurenčno v tujini?
2: Definitivno, definitivno. In jaz to res vedno, vedno jasno in glasno povem, da naše šole, predvsem šola tukaj v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinski turizem, ki jo res neizmerno cenim, je brez problema na nivoju enega Le Roche v Švici. In še zastojnje, ne?
0: Kako pa pravzaprav lahko ob odgovorni zahtevni službi, kamor se vozite vsak dan, eno uro pa uro nazaj, ob družini najdete čas, da vse skupaj združujete, kako se morate organizirati,
2: doma,
0: da vam se uspe.
2: Moji doma mi pravijo, da sem kot hobotnica, no vedno si še nekaj jemljem zdraven, pa že tako imam toliko vsega preveč, ampak jaz mislim, da očitno dobro funkcioniram takrat, ko sem maksimalno obremenjena. Očitno je to neki moj modus. Jaz pravim, da je vse se dal brez dobri organizacije disciplini. Jaz sem načeloma ekstremno disciplinirana oseba in vedno imam vsak dan zložen do potankosti. Sicer, ok, vemo, da v turizmu to nekako vedno ne gre, ampak moja rutina je vedno ista čez dan. Tako da mislim, da zaradi tega verjetno mi uspeva in zaradi verjetno te moje discipline sem tudi prišla danes tu, kjer sem.
0: Potem je spontanost tudi planirana, ne vem, 7 minut
2: na dan. Tudi, se trudim biti spontana, mogoče mi to z leti celo malo bolj uspeva kot včasih, ampak...
0: Če se zdaj ozrete na že bogato poslovno prehojeno pot, bi zdaj morda modrejši za vse izkušnje na te poti že kaj spremenili, morda, če se ozrete nazaj?
2: Definitivno. Pa mislim, bom rekla, vsak CEO, ko se obrne nazaj, sigurno vidi kake svoje napake. Če bi mogoče morala kaj spremeniti ali pa kaj drugače naredila v svoji karjeri, verjetno bi sedaj za to glavo, ki jo imam, mogoče manj obremenjevala sebe, malo več delegirala kakšnih nalog. Zato sem potem tudi sedaj v zadnji fazi nekako ugotovila, ko sem prevzela ta mandat, koliko dejansko je pomembno vlagati v ta svojo prvo linijo ljudi, da prvo, da poznajo strategijo, da vejo, v katero smer morajo iti, z druge strani pa tudi, da ti malo sam sebe razbremeniš, pa da tudi ti prideš do tega work-life balance, dejansko, ki ga želijo tudi tvoji zaposleni. Meni je to sicer res uspelo, jaz imam fantastično ekipo v Martino, tako da si tudi zdaj lahko že privoščim kakšen malo bolj konkretni in daljši dopust. In vem, da bo v podjetju dejansko vse funkcionirajo, tudi če mene ni.
0: Da bo vse teklo tako, kot mora.
2: Tako.
0: Glede na vse vaše izkušnje na področju turizma, tako doma, ne v Sloveniji, kot na Hrvaškem, kako bi morda primerjali oba trga z profesionalnega vidika, se razvija ta v pravo smer, kaj manjka tako v slovenskemu, kot recimo hrvaškemu turizmu, veliko se zdaj govori o masovnem turizmu, ne, da je že preveč gostov. tudi na slovenskem trgu?
2: Jaz sem še vedno nekako zagovornik butičnega turizma, čeprav vidim, da niti na enem, niti na drugem trgu ne gre nekako v to smer, sploh če govorim sedaj, pač hrvaški trg malo bolj poznam, vseeno sem 8 let malo bolj vpeta tam. Tam je še vedno ta morski turizem v glavnini, veliko premalo se razvija kontinent. Enako bi lahko rekla v Sloveniji, da tudi tukaj imamo še mogoče malo preveč neke te sezonskosti, krati pa imamo, ne vem, v Avstriji samo malo čez mejo, toliko primerov dobre prakse, ki bi se lahko samo skopirali, ne. Ampak še vedno pač vemo, da pri nas je veliko birokracije, prepočasi tečejo neki projekti ali pa mogoče neka izdaja papirjev in to vse skupaj potem tudi zavira na nek način tak razvoj turizma, ki bi ga mi želeli, mogoče ta butični, po drugi strani smo pa v tem primorani, mogoče delati malo več na maso, ker na koncu pa vsi vemo, da delamo zaradi preživetja, zaradi prihodkov, da se ljudem da plače in je pač to je trenutno edina način, ki ga zmoremo. Ne?
0: Kako pa gledate na kakovost ponudbe in storitev v Sloveniji, kje smo?
2: Pa kakovost ponudbe in storitev je na izjemno visokem nivoju, govorim sedaj seveda za Slovenijo, tukaj mislim, da smo v 10 letih drastično zrasli, jaz sem sama redni odjemalec tudi gostinskih ponudb, tudi kaj se tiče hotelov in tukaj res mislim, da je Slovenija naredila en zelo lep preskok v kvaliteti, da smo že prišli bistvo na nivo, kjer lahko pariramo severnim sosedom brez problema.
0: Kako pa gledate na Maribor in njegove turistične potenciale v zadnjih letih tudi naše mesto ne stopa vedno bolj na mednarodni turistični zemljevid, kje vidite njegove potenciale in seveda tudi izzive, ne? Tudi teh je nekaj.
2: Jaz sem sama Mariborčanka, živim v centru mesta, tako da bistvo meni osebno je zelo lepo videti, kako se mesto prenavlja, razvija. Lahko trdim, da tako lepo, kot zgleda mesto, danes ni dejansko zgledalo še nikoli. Hkrati pa mi je tudi zelo lepo videti, koliko turistov dejansko prihaja v mesto iz vseh različnih dežel in je zagotovo je ta rast vidna tudi nekomu, ki se mogoče ne ukvarja z mariborskim turizmom. Sigurno pa nam manjka še mogoče malo več kakšnih kvalitetnih vsebin, še mogoče kakšne kvalitetne ponudbe tudi mogoče na lokacijah, ki pa niso najbolj obljudene, naprimer meni zelo manjka kaj v parku mariborskem, ampak verjamem, da je tudi to potem bo počasi v planu.
0: Kakšni so pa vaši poslovni načrti za naprej, ne? Kaj prinaša prihodnost, kaj bi še radi dosegli, doživeli?
2: Ne. Nimam one krogle, da bi lahko pogledala, kaj prinaša prihodnost. Verjamem pa, da samo neko dodatno rast, sigurno tudi kakšne izzive, ki nam jih potem prinaša gospodarstvo, ampak za enkrat seveda, če ne bo neke više sile, bok ne daj kakšnih vojn ali pa kakšnega gospodarskega zloma, verjamem, da bo gospodarstvo še vedno dalje raslo, predvsem za, če govorimo za turistično panogo, za enkrat se to res lepo se razvija in gre v pravo smer.
0: Morda za konec, Nuša Korotaj zasebno, kakšne so tu želje?
2: Malo več časa mogoče tudi za sebe, za šport, za mogoče neke stvari, ki mene veselijo, pa trenutno za njih ne najdem časa. Tudi jaz bi mogoče kdaj rada malo več tega work-life balance in tukaj se dejansko res trudim, da si nekako uredim na ta način življenje.
0: Nuša Korotaj, hvala za zanimiv pogovor in vse dobro.
2: Hvala.
0: Vam cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radia Maribor. Vam želim še naprej.
1: Obrazi sosednje ulice.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-35-25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Daj, Romeo!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lipa Motor.
6: Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Kje ste pa vi najraje?
8: V dobri družbi s Kristjanom.
9: Res je, nedeljsko dopoldne je lepše, ko si vzamemo čas za glasbo in drug za drugega. Tokrat nas obišče je Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Poklepetali bomo in prisluhnili njeni harmoniki. Preverili bomo, kako je bilo na letošnji noči Modrijanov. Na Lutrci novih pa je čas za mesečni finale. Katera skladba vas bo najbolj prepričala? Delimo pa tudi vstopnice za novo sezono koncertov v živo. Vabljeni k poslušanju to nedeljo med 10. in 12.
8: V dobri družbi s Kristjanom.
7: Na Radiu Maribor.

14 in 5 minut kaže ura, lepo sobotno popovdne v družbi Radia Maribor vam želimo. Morda nas poslušate nekje na izletu, mogoče uživate tudi na festivalu Najstarejše trte ali pa odkrivate katero od turističnih destinacij bližnje in daljne okolice. Konec tedna zaznamujemo Svetovni dan turizma, današnji dan pa je tudi Evropski dan jezikov in ob njem hočeš nočeš pomislimo, koliko vrat poznanstev in novih svetov nam odpira znanje tujih jezikov. Naš skupni jezik bo do večera vsekakor radijski, tudi glasbeni, tisti najbolj univerzalen. No, današnji glasbeni izbor je pripravil Luka Sraka. Svoj del bomo predali še v novinarski redakciji Dejan Rad za mešalno mizo. Zaenkrat Zoran Perko in pred mikrofonom bom Helena Ajtnik. Kamorkoli vas je in še bo odnesla ta sobota, dobrodošli tudi v naši družbi.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
4: 0-80-43-53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Bonitetna agencija Standard Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili iz finančnega ministrstva. Ob tem nam agencija napoveduje skoraj 4-odstotno realno rast BDP-ja. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cene tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobro polovico manj kot leto prej. Ob tem je zmanjšala izgubo za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani doseglo 142,6 milijona evrov, kar je za 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. V prvih 8 mesecih je Slovenijo obiskalo skoraj 5,2 milijona turistov in ustvarili so 13,6 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo jutri, pa je pogled letos usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
2: V ospredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
3: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
2: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
3: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
2: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Carmen Razlak.
4: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
2: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
5: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
2: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
0: V sklopu 26. festivala Najstarejše trte bodo jutri že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Ob jubilejni trgatvi je na promenu

0: Nadi pri najstarejši trti na ogled razstava 400 let. V 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
1: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora več kot 450 let in na tej podlagi gradimo širšo zgodbo Maribora in regije.
0: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič. V okviru festivala se bo čez slabe pol ure na Lentu začela veslaška regata osmercev. Ob 19. pa bo na trgu najstarejše trte še galerija okusov. Na mariborskem mestnem griču Piramida, kjer so konec lanskega leta odstranili dotrajan nasad, se je te dni v teku pripravljalna dela za sajenje novega vinograda. Zaradi strojnih del bodo za zagotavljanje varnosti sprehajalcev na posameznih območjih občasno omejili gibanje. Simbolična uradna zasaditev bo stekla na dan Maribora 20. oktobra. Na območju mariborske sortirnice so predstavili, kaj se z odpadki dogaja potem, ko jih odložimo v zabojnik. Njihova pot se namreč takrat šele začne, od sortiranja in recikliranja do ponovne uporabe ali energijske izrabe. Različne možnosti so prikazali tudi v tako imenovanem muzeju odpadkov. Podarili pa so tudi, kako pomembno je pravilno sortiranje, pri katerem smo sicer v Mariboru in okolici med vodilnimi v Sloveniji. Alex Horvat.
2: Po odlaganju odpadkov v zabojnik sledi zbiranje, sortiranje in priprava za nadaljnjo predelavo. Več kot jih pravilno ločimo, več materialov je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, poudarja direktor Snage Vito Martinčič.
3: Bistvo je, da mi uporabniki pomembno vplivamo na količino odpadkov in na to, kolikšen delež teh odpadkov je mogoče ponovno uporabiti.
2: Težava ostajajo odpadki, ki končajo v napačnih zabojnikih. Med mešanimi odpadki zaposleni najdejo tudi številne predmete, ki tja ne sodijo in so lahko tudi nevarni. Delovodja sortirnice Damjan Lorber.
4: Nepravilno sortiran odpadek pomeni za nas nevarnost za požar, nevarnost, da se nekdo poškoduje. Predvsem mobilni telefoni, razni elektronske naprave na baterije lahko prije do požara. Najdemo notri infekcijske injekcije, katere pridejo pri odpadkih na tekoči trak in človek se lahko pikne. Potem imamo razne barve, topila.
2: Pravilno ločevanje je zato ključno že pri uporabnikih, dodaja vodja zbiranja in odvoza odpadkov Darko Bečaj.
5: Ko govorimo o zbiranju odpadkov, se pravzaprav vse začne v gospodinstvu. Torej pri nas doma, ne tukaj v sortirnici. In iz tega stališča gledano je zelo pomembno, da ljudje vemo, na kak način se ločuje, kaj je pravilno ločevanje in pa seveda, da je to ločevanje čim bolj enostavno in čim bolj približano nam ljudem.
2: Sicer pa v Mariboru sistem ravnanja z odpadki želijo nadgraditi še z objektom za energijsko izrabo odpadkov oziroma tako imenovano sežigalnico. Ta bi bila namenjena tistim, ki jih ni več mogoče reciklirati, iz njih pa bi pridobivali energijo.
0: V ptujskem mestnem gledališču bodo drevi uprizorili prvo premiero nove sezone. Začeli jo bodo s predstavo Stonas je švedskega avtorja Jonasa Hasena Kemirja, ki jo režira Peter Petkovšek in nastaja v koprodukciji Slovenskim narodnim gledališčem Drama Ljubljana.
6: Šport in Matej Štrafela.
7: Slovenski odbojkar je na Evropskem prvenstvu v Milano, danes ob 17. čaka boj za bron na Evropskem prvenstvu. Pred obračunom s Finci, korektor Nik Mojanović.
8: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritis s servisom pa ponavad, kar padejo stvari na svoje mesto.
7: V velikem finalu ob 21. se bosta pomirili Poljska in Francija. Našo nogometno izbrano vrsto pa v 15. čaka nova sezona Lige narodov. V Stožicah se bo mirila Škotsko. Kapetan Jan Oblak pa pred začetkom razmišlja takole.
9: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekako malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopiti, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
7: Slovenci bodo v torek gostili še Severno Makedonijo, ki se bo drevi v Skopju pomirila Švico. Pestro bo tudi športno dogajanje v Mariboru, kegljači konstruktorja v drugem krogu prvenstva ob 16. pod stropom dvorane Tabor čaka drugi zaporedni domači dvoboj, tokrat jim v goste prihaja Litija. Dvorana Lukna pa bo gostila prvo tekmo druge košarkarske lige, v kateri bo domači branik gostil Portorož. Začelo se bo ob 19. Košarkari ŽKK-ja so včeraj izgubili prvi dvoboj tretje košarkarske lige. Z 78 proti 92 je bila boljša Slovenska Bistrica.
0: Za poročila Radia Maribor, Dejan Rad, Borut Plešej in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, pretežno jasno vreme bo danes, temperature sedaj le tam okoli 22 stopinj Celzija, na štajerskem koncu tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 4 do 8, dnevne od 20 do 22, na primorskem do 25 stopinj Celzija. Ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Poglejmo še aktualne vremenske podatke, pretežno jasno vreme, v Mariboru pri 21 stopinjah. Tako kaže tudi v Murski Soboti, Slovenski Bistrici, Radencih 20 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 22 izmerjenih na Ptuju. Potem letališče Portorož jasno pri 23 in še na Kredarica poglejmo, tam je jasno in 10 stopinj Celzija.
10: Promet.
0: Previdno na cestah. Na cesti Velenje-Šoštanj, cesta je zaprta v Velenju na Partizanski cesti, sicer pa drugih večjih posebnosti na našem koncu države zaenkrat ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 41 minut.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: that you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Nekdo je tudi slovenska odbojka v Evropi in tudi v svetu. Naši odbojkari bodo danes ob 17. uri v Milano začeli obračun za bronasto medaljo na tem evropskem prvenstvu. Tekmeci pa bodo Finci. Finska se je sicer drugič prebila v polfinale leta 2007, je v boju za bron izgubila proti Srbiji. No, bolj vajni takih tekem so zagotovo naši odbojkari. No, prenos tudi s studijskim delom pa boste lahko spremljali od 16.30 na drugem programu Televizije Slovenija in na MMC-ju. Naši odbojkarji so bili včeraj nemočni proti Poljski, ta je bila boljša z izidom 3-0, a glave je bilo potrebno kar hitro umiriti. Manj kot 24 ur časa so imeli fantje za pripravo za tekmo proti Finski. No, Slovenija ima možnost že za peto medaljo na evropskih prvenstvih. V letu 2015, 2019 in 2021 je Slovenija osvojila srebro, leta 2023 pa bron. Seveda bo izjemno zanimiva tudi večerna finale ob 21. uri. Za zlato se bosta merili Poljska in Francija. Prenos pa boste prav tako lahko spremljali na drugem programu Televizije Slovenija in MMC-ju.

Radio Maribor poslušate 15:23, kaže ura. V tem trenutku, no danes na Cerju, poteka vseslovensko zborovanje za mir. V ospredje športa pa seveda postavljamo slovenske nogometaše proti Škotom, bodo danes začeli Ligo narodov. Naši odbojkari pa že ob 17. uri seveda za bron na stari celini. No, vsekakor bomo vse te športne zgodbe, tudi nogometno, ki se je o 15. v Stožicah že začela, spremljali tudi v nadaljevanju našega druženja, tudi v zbiru informativnih, v dogodkih in odmevih o 15:30. Vabljeni k poslušanju.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Ob mednarodnem dnevu miru so pomniku na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru podaril pomen miru in vlaganja v obrambo. Kot je dejal, mir in obramba nista nasproti, podaril je.
2: V današnjem času mir ni več samoumeven, temveč je potrebno nepreznehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
1: Dogajanje na Cerju se je sicer začelo že včeraj. Organizatorji se z večdnevnim programom poklanjajo žrtvam prve svetovne vojne in vsem, ki so med vojno branili slovensko ozemlje. V oddaji boste slišali še.
0: V Nemčiji protesti sindikatov proti kršenju socialnih pravic. Nov incident z umetno inteligenco nepričakovano brskala po straneh več ameriških vladnih agencij. Naši nogometaši v Ligi narodov gostijo Škote, odbojkarji na evropskem prvenstvu za bron Svinci. Nadaljevalo se bo sončno vreme, vse topleje bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Prvi jesenski politični teden pri nas nikakor ni bil miren. Označilo ga je burno dogajanje v parlamentu, po večini je šlo za spopade med obema stranema, ampak ti napadi žal niso bili povezani z vsebino. Šlo je le za popolnoma nasprotujoče si pogleda na to, kako voditi državo. V studiu z nami kolega Tomaž Celestina, pozdravljen.
3: Ja, dober dan.
1: Težko bi govorili samo o tem, da bo prišla dolga vroča jesen, saj se dogajanje vse od volitev tako rekoč sploh ni umirilo.
3: Ja, res je tako in v obilju vsega, kar se dogaja, je kar malo neverjetno, kako hitro smo recimo pozabili, da smo ta teden v parlamentu opozovali kar dve igri poskusov razrešitve, tako predsednika kot podpredsednice državnega zbora. No, če je bilo jasno, da bo Zoran Stevanovič ta poskus razrešitve preživel zaradi razmeri v parlamentu in pa dejstva, da resnica omogoča delovanje četrte Janševe vlade, sta koalicija in resnica proti opoziciji Svobodi in pa Nataši Avšič Bogovič sprožili precej jasen opozorilni strel, da podpredsedniški položaj ni zgoleno od strankarskih oporišč. No, potem pa skoraj da v istem dihu nova Stevanovičeva epizoda, tokrat z neplačilom doktorskega študija, pa obtožbe Dušana Smodaja, ki je globoko v aferi Fotopub, da naj bi sokoordinator Levica Luka Mesec je mal kokain, pa zlate palice ali pa ploščice Valentina Hajdinjaka, pa vložen obtožni predlog zoper Mateja Tonina zaradi afere Knaus, in pa seveda nenehno prerekanje o tem, kako priti do parlamentarnih preiskovalnih komisij in tudi seveda do katerih od teh komisij. Vse to je res, da predigra velike referendumske nedelje 11. oktobra, takrat se bomo namreč odločili na kar 4 referendumih. No, vse te zgodbe, ki jih opazujemo, pa so tako ali drugače povezane z aktivacijo volivnega telesa, saj je jasno, da je v igri veliko, odvisno kdo bi si rad pač pripel več medalj. No, ker smo ravno pri oktobru in ker smo prej omenili resnično, pa dodajmo, da je 10. oktober datum, po katerem lahko poslanec resnice Boris Mič odstopi, ne da bi morali imeti nadomestne volitve, če se bo to seveda ne glede na vse, kar mu očitajo, sploh zgodilo. Parlamentarna večina je namreč Mijiča potrdila za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. No in zagotovo smo se s tem pravzaprav zgolj dotaknili površine te politične zgodbe tega tedna.
1: Dejal si, da gre za površino dogajanja v slovenski politiki. Nekaj pa se more gotovo dogajati tudi malce globlje.
3: Ja, zagotovo se dogaja marsikaj. Počasi postaja tudi jasno, da si je aktualna koalicija zastavila kar temeljite načrte, kako spremeniti delovanje države. Ne nazadnje smo ta teden iz ust enega od koalicijskih poslancev slišali skoraj da zlovešče besede, šele začelo se je. No, sicer pa smo nekaj teh potez res že videli. Ob številnih menjavah v gospodarstvu je recimo izstopal pravi puč, s katerim so Robertu Golobu iz rok vzeli dolga leta nastajajoč energetski imperij. No, nekje v zadju se gospodarstvo res bolj ali manj

0: opazno pomika k novi oblasti, saj glede na obljube pričakuje tudi ugodnejše in pa bolj predvidljivo okolje, kot ga je bilo, glede na glasno opozorila deležna v zadnjih letih. No, prihajajo pa tudi poteze, ki nakazujejo, kako temeljit poseg ima v mislih aktualna vlada. Omenimo samo reformo osnovnega šolstva ali pa poseg v denar za nekatere nevladne organizacije skozi sklad za otroke z redkimi boleznimi. Zagotovo bo takšnih potez še veliko, ob tem lahko pa rečemo, da se številni opozicijski napadi na koalicijo in pa na resnico, ki jo seveda trdno podpira, ne bodo kaj dosti obrestovali. Opozicija mora namesto tega resno razmišljati o naslednjih volitvah in zlasti o sebi. Na zadnjih volitvah so jim namreč volivci kljub temu, da je relativno zmago odnesla Svoboda, jasno pokazali, da so nekaj počeli narobe, zato je leva sredina z rekordnih 53 zgrmela na zgolj 40 poslancev v parlamentu. Ključ do obrata res ne more biti več zgolj iskanje zunanjega sovražnika, ampak premislek, kako razpoloženje po neizpolnjenih obljubah spet obrniti sebi v prid, kako ljudi prepričati, da bo življenje pod njimi res boljše za vse.
1: Tomaž Celestina, hvala.
0: Hvala.
1: Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je še posebno podaril zadovoljstvo, da bo tamkajšnji pomnik miru dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Več Katja Munih Forlani.
2: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil Tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
3: Sporočilo današnje prireditve je mir. Zaslužimo si mir. Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje. Zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir, da živimo v miru in v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
2: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
3: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru, kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih, temveč je potrebno neprenehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, pa naj živimo na tem, na tej strani meje ali pa na drugi strani meje ali pa kjerkoli v Evropi in širše, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
2: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njene ustanovitve. Hajdinjak je v nagovoru dodal še, da je v predlogu proračuna za prihodnji dve leti predvideno povečanje sredstev za veteranske in domoljubne organizacije. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
1: Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoje pokojnine. S tem geslom so v 15 nemških mestih priredili sindikalne demonstracije proti reformi načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reform vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
4: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni, potem ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Kancler Friedrich Merz, ki po volilnem porazu svoje stranke v treh vzhodnih deželah ostaja na položaju, ustraja. Reforme morajo priti. Zdravstvena reforma je pod streho, prihaja pokojninska, po kateri bo treba delati dlje, pa poseg v urejanje delovnega časa in reforma dolgotrajne oskrbe, ta med drugim predvideva zmanjšanje nadomestil za družinske člane, ki skrbijo za ostarele. Zato v Nemčiji protestira na 10.000 ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas. Predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni, socialni, socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. So vodja SPD in zvezni finančni minister Lars Klingbeil. Če državljani reforme dojemajo kot nekaj, kar ogroža njihova življenja in vodi le k poslabšanju razmer, potem ni treba izboljšati le našega komuniciranja, temveč na nekaterih mestih tudi poseči v vsebino samih reform. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
5: Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija udrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Zaradi oblaka pepela, ki ga je ognjenik Etna pognal približno 4 km visoko, bo letališče v sicilskem mestu Catania po napovedih zaprto še pol ure. Več letov so preusmerili na letališči v Palermu in Komisu. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi vulkana 2 dni zaprto, avgusta pa so prekinili lete za več dni.
6: Dogodki in odmevi.
1: Kar 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v enem letu zamenjati delodajalca, kažejo rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta. Tisti, ki se odločijo za menjavo zaposlitve, so poprečno 5 let mlajši od tistih, ki delovna mesta obdržijo. Več fluktuacije je med ljudmi z nižjo izobrazbo ter na slabše plačanih delovnih mestih. Razlog pa ni vedno le plača. Pomembne so tudi delovne razmere, odnosi in zaupanje v vodstvo, možnosti kariernega razvoja ter to, kako podjetja novega delavca vključijo v kolektiv. Urška Valjavec.
7: Pri moških je več menjav zaposlitev med gradbinci, monterji in drugimi fizičnimi poklici, pri ženskah pa v zdravstvu, vzgoji ter na področju poslovanja in upravljanja. O stanju pri nas Pavle Boškovski z inštituta Jožef Štefan.
8: V Sloveniji ni bilo hudih pretresov, da bi iz enega poklica imeli hud preliv v drug poklic.
7: Ko zaposleni odide, mora podjetje znova iskati, izbirati in uvajati novega delavca. Vmes pa njegovo delo pogosto prevzamejo sodelavci. A večja obremenitev preostalih zaposlenih lahko sproži nove odhode. Zaposleni odhajajo predvsem zaradi boljšega plačila, pomembna pa sta tudi lokacija dela ter ustrezno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Profesorica ekonomske fakultete Tjaša Redek.
9: V podjetjih, ki so beležila manj fluktuacije, se je pokazalo, da se pokaže mnenje, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, da vodstvo in zaposleni bolje sodelujejo, da so odnosi med zaposlenimi v podjetju dobri in da podjetje spodbuja iskreno, dvosmerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.
7: Za učinkovito ohranjanje zaposlenih v podjetjih raziskovalci izpostavljajo primerno uvajanje novih zaposlenih, mentorstvo, razvoj vodstvenih kompetenc, spremljanje razlogov za odhode in predvsem kulturo zaupanja. Profesorica Polona Domadenik-Muren dodaja.
10: Torej so zadovoljni zaposleni najboljši promotori podjetja. Torej to so tisti, ki gradijo blagovno znamko podjetja in lahko potem prenašajo dober ali pa slab glas o delodajalcu tudi na potencialne nove zaposlene.
7: Fluktuacija je še posebej velik izziv, predvsem za manjša podjetja, kjer je zaposlenih do 10 ljudi.
1: Septembra se že 10. leto zapored vrstijo pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Te so posebne celice v kostnem mozgu, ki so eden učinkovitejših načinov zdravljenja, predvsem krvnih rakov. Več Katja Arhar.
11: Darovanje krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga je ena od oblik nesebične pomoči sočloveku, ki boleha za različnimi oblikami levkemije ali drugih oblik krvnega raka in potrebuje presaditev. Pojasnjuje hematologinja Polona Novak iz UKC Ljubljana.
12: Presaditev ni menjava krvi, ampak je mnogo več od tega. Človek dobi nov imunski sistem in ta nov imunski sistem je sposoben v nadaljevanju zdravljenja prepoznati tuje celice oziroma za njega so to rakave celice, predvsem ki vzniknejo in jih uničiti.
11: Za razliko od klasičnega odvzema kostnega mozga iz kosti ali hrbtenjače, ki se izvaja pod splošno anestezijo, je darovanje krvotvornih matičnih celic za darovalca bistveno bolj preprosto. Nekaj dni pred odvzemom darovalec prejme zdravila, ki povzročijo hitrejše izločanje krvotvornih matičnih celic v kri, to pa med nekajurnim postopkom sfiltrirajo in vrnejo darovalcu. Kot je pojasnil specialist transfuzijske medicine Primož Poženel, darovalec po darovanju čuti le manjšo nekajdnevno utrujenost.
13: Pomembno je, da je darovalec relativno zdrav, ne popolnega zdravja, ne moramo pričakovati. Predvsem je pomembno, da nima kakšnih autoimunskih bolezni, kakšnih dednih bolezni, rakavih bolezni, da ni recimo srčni bolnik, da nima diabetesa.
11: V register darovalcev krvotvornih matičnih celic je trenutno vpisanih več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev, ki so del večje svetovne mreže darovalcev. Darovanje pa je časovno omejeno, dodaja vodja registra Sandy Montanič.
14: Starostni za vpis je od 18 do 40, do 65 so darovalci vpisani v register, če imamo pa na izbiro več možnih darovalcev, seveda težimo k temu, da izberemo mlajšega darovalca.
11: V lanskem letu je bilo iz slovenskega registra 12 skladnih darovalcev, ki so pomagali tako bolnikom iz Slovenije kot tudi iz tujine.
1: V Mali drami je bila sinoči prva slovenska uprizoritev romana Bettina Wilper, Nam se to ne more zgoditi. Predstava, ki odpira vprašanja pogledov na spolno nasilje in predvsem posledic, ki prizadenejo žrtev in obremenijo odnose v skupnosti, si je ogledala Magda Tušar.
15: Nam se to ne more zgoditi, je predstava, ki se spolnega nasilja ne loti tako, da bi gledalcu jasno in nedvoumno razgrnila resnico, tudi zato, ker se odločilen prizor ne zgodi na odru, ampak brez očivice skrit v neki študentski sobi, kamor navadno predatorska patologija nima vstopa, saj je ob sproščeno bučnih študentskih zabavah to navadno prostor ozaveščenosti in ognjevito provokativnih intelektualnih razprav ter vznemirljivih debat, prostor, ki pozna jezik soglasja. Na kraj dogodka sinoči razen neposredno pletenih ni imel vstopa niti vseveden pripovedovalec, kaj šele publika za to izkušnje zlorabe vsaj tako jo doživlja dekle, ki prijavi posilstvo fanta, s katerim sta si nekoč že delila seksualno izkušnjo, ostane nerazrešena vse do konca. Predstava polno nasprotujočih si pripovedi dveh različic rekonstrukcije dogodka tako postane skoraj laboratorij za preučevanje naših načinov presojanja. V ospredju je psihološki konflikt, ki nastane v prijateljskem krogu med ljudmi, ki morajo znova preverjati lastna prepričanja brez prenagljenih domnev in sodb. Saj se njihovo premlevanje iz dogodka preveša na vrednotenje osebnosti. Predstava je napolnjena z govori, spomini, interpretacijami, kar se odraža tudi učinkoviti scenografiji. Začetni prazni prostor se postopoma napolni z elementi, ki jih na oder prinašajo sami liki. Kot bi pred nami nastajala policijska tabla, rekonstrukcija dogodka, nekakšen odrski brainstorming. Toda bolj, ko se prostor polni, bolj se zavedamo, da ne gradimo resnice, ampak različne predstave o njej.
1: Na vrsti so športne minute z Maticem Rupnikom. Slišali boste o tekmi slovenskih odbojkarjev, ki bodo na evropskem prvenstvu napadali bronasto odličje, ter o prvi letošnji tekmi Lige narodov za slovensko nogometno reprezentanco. Hvala za pozornost in lepo popoldne.
16: Slovenski nogometaši se na prvi tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah merijo Škotsko. Več Boštjan Janežič.
17: 45. minuta teče v Stožicah, Skoti so v napadu, zadeli so vratnico, rezultat ostaja nič proti nič. Robi Jor je udaril tam z desne strani z kakšnih 12 metrov in Jan Oblak je bil na žogi, potem pa se je od vratnice žoga odbila z igrišča. Še vedno rezultat nič proti nič, Slovenci so bili v dveh delih tega prvega polčasa boljši, na začetku tekme neveljaven gol iz prepovedanega položaja Andraža Šporarja, potem pa je Šporar v 14. minuti zgrešil od blizu, slabo je zadel žogo po podaji Šturma z levega krila, ko je bila nizka žoga v kazenskem prostoru. Vse skupaj se je kasneje umirilo, Škoti so stopili na žogo, Matko pa je v 31. minuti z desne strani kazenskega prostora zgrešil vrata, podal mu je Krničnik v globino in žoga je potem obstala, obtičala v golavtu. Vanja Drkušič pa je v 33. minuti zadel vratnico po kotu, po strelu udaril z glavo, na levi strani ga je izvajal Daniel Šturm. Škoti morda malce boljši ob koncu tega prvega polčasa, še pol minute sodnikovega dodatka, rezultat v Stožicah v tej prvi tekmi Lige narodov med Slovenijo in Škotsko pa še vedno 0-0.
16: Čez dobro uro bodo slovenski odbojkari v Milanu začeli tekmo za tretje mesto na evropskem prvenstvu, tekmeci bodo Finci. V finalu pa nas čaka obračun branilcev naslova Poljakov in olimpijskih prvakov Francozov.
7: Slovenija na svojem 11. prvenstvu lovi peto kolajno. Pred izbranci selektorja Fabija Solja je torej velika odgovornost in priložnost, da prvemu bronu iz svetovne konkurence dodajo še drugi evropski bron. Finska tekmuje že na 21. prvenstvu, odličja še nima. Finci na tem turnirju navdušujejo z nepopustljivo igro in drznimi napadi. Jan Kozamernik pa izpostavlja, da bodo soigralci to znali zaustaviti in da motivacije Slovencem ne manjka.
18: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje, odvisno je na koncu od nas. Mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo, veliko teh fantov, ki stoji na igrišču v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič. In jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
7: Slovenci so imeli po polfinalnem porazu s Poljaki več časa kot tekmeci za pripravo na zaključno dejanje prvenstva, ki bo uspešno le, če ga bodo končali z zmago. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
16: S preizkušnjami v kajakaškem krosu se v Ivreji v Italiji zaključuje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Včerajšnji posamični spored klasičnih disciplin ni prinesel večjih presenečenj, a tudi nezadovoljstva v slovenski reprezentanci. Več Marko Pangerc.
19: Trije finalni nastopi, od tega dva Eve Aline Hočevar in en kajakaša Lana Tominca iz kupiča včerajšnjega dne s štirimi končnimi odločitvami. Pričakovanja so bila pri vseh v slovenski reprezentanci nekoliko višja. Žiga Lin Hočevar, prav tako zmagovalec kanoističnega seštevka, je na tretjem prvenstvu zapored želel ujeti še tretjo posamično medaljo. Ostal je na robu finala, prav tako pa Savšek in Božič. Lan Tominc je bil kajakaš z najvišjo slovensko uvrstitvijo na obeh prvenstvih, tudi na svetovnem. Bliže najboljšim oziroma nastopu v finalu se je izmuznil tudi večini slovenskega kajakaškega dela. V ostri konkurenci večjih presenečenj ni bilo, kandidatov za zmagovalni oder pa je v zaključku sezone bilo kar nekaj. Slovenija pred zaključkom tega prvenstva zaenkrat ostaja še brez želenega odličja. Še štirje kompleti medalj bodo podeljeni v kajakaškem krosu, v današnji skupinski del sta se uvrstili Eva Alina Hočevar in Eva Trčel. Moški individualni spored še ni končan.
16: Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Kanadi se je že začela predzadnja končna odločitev. Za medalje v cestni dirki se že merijo kolesarke v elitni kategoriji. Podrobneje o preizkušnji Igor Tominec.
20: Tokrat je prva favoritinja zmagovalka francoskega tura nizozemka Demi Vollering, selekcija med favoritinjami pa se bo naredila na 8 krogih znamenite trase Mont Royal, na katerih bodo kolesarke premagale dobrih 2500 višinskih metrov. Nizozemska je imela ogromno uspeha v zadnjem desetletju, vendar je prevlado na svetovnih prvenstvih potem prekinila Belgika Lotte Kopecky. Lani pa je presenetljivo slavila Kanačanka Magdalene Valier, ki naslov tokrat brani pred domačimi gledalci. Nizozemska reprezentanca s številnimi izvrstnimi kolesarkami bo danes skušala narediti dirko čim težjo, da se v skupini favoritin hitro znebijo omenjene Lotte Kopecky. Težja, ko bo dirka, več bo možnosti za Poljakinjo Kašjo Nevjadomo. Na svojo priložnost pa čaka tudi specialistka za težke enodnevne preizkušnje, Italijanka Elisa Longo Borghini. V vrhunski formi je tudi prvakinja v kronometru Švicarka Marlene Reusser, iz mlade garde pa Španka Paula Blasi. Edina slovenska predstavnica je Nika Bobnar, 23-letna Gorenka, bo skušala ujeti pravo akcijo na tej dirki in nadaljevati letošnji zmeren napredek na enodnevnih dirkah.
16: Britanec George Russell je zmagovalec dirke Formule 1 v Bakuju. V napetem boju je v zadnjih krogih premagal nizozemca Maxa Verstappna, vodilni v skupnem seštevku, Italijan Kimi Antonelli, pa je bil po slabih kvalifikacijah danes peti in je obdržal vodstvo v skupnem seštevku.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Poglejmo vremenski napovedi. Še naprej bo po večini jasno vreme, tudi jutri večinoma jasno, s temperaturami zjutraj od 4 do 8, na Primorskem do 11, dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Lepo jesensko vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku tedna, vse do torka, pretežno jasno, zjutraj pa po nekaterih nižinah, kar megleno. V Mariboru v zadnji uri pri 21 stopinjah po večini jasno, tako tudi v Ljubljani, Murska Sobota pri 22 in jasno vreme, tako še Radenci in Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec 20, Celje 21, po večini jasno imamo povsod, letališče Portorož pri 24 stopinjah Celzija in jasno tudi na Kredarici ter izmerjenih 10 stopinj Celzija. Promet. Na cestah večjih posebnosti na našem koncu države ne beležimo, še naprej pa želimo srečno na poti.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Pogled na uro, 15 in 55 v tem trenutku. Športna sobota seveda tukaj. Liga narodov se je začela za slovensko reprezentanco doma v 15. Se je v Stožicah začela tekma Slovenija. Škotska osnovni cilj seveda naše izbrane vrste je obstanek v Ligi B in pa možnost osvojiti drugo mesto, ki seveda prinaša mesto v drugem bobnu žreba za Euro leta 2028. Po prvem polčasu pa izid nič proti nič, trenutno imajo fantje odmor. Pogledovali bomo seveda v nadaljevanju tudi proti odbojki in proti tekmi za tretje mesto naših odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Sicer pa se bomo v nadaljevanju prepustili obilici dobre muzike, lepo vabljeni v našo družbo. One, two, ready, go.

Evropski dan jezikov zaznamujemo danes pod geslom Jeziki združujejo. Obeležujemo ga od leta 2001 v svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, so še med drugim izpostavili ob današnjem dnevu. No, predsednica parlamentarne skupščine Sveta Evrope Petra Beyer opominja, da lahko jezik, ki gradijo mostove med ljudmi, skupnostmi in številnimi kulturami. No, v letošnje dogajanje ob Evropskem dnevu jezikov so med drugim vključili natečaj za plakate, ki ponazarja temo letošnjega dne, tekmovanje v oblikovanju majic in ustvarjalne ter tudi poučne jezikovne izzive za šolarje. Evropska komisija je tudi pripravila virtualni razstavni prostor, ki približa njihov pristop k podpori večjezičnosti v učenju jezikov in jezikovni raznolikosti, na ogled pa je do 2. oktobra. Po državi danes poteka tudi več akcij, no med njimi je bila ena izmed teh, pogovori se z menoj v organizaciji zavoda PIP Europe Direct Podravje, v okviru katere so včeraj dijaki iz 9 srednjih šol v Mariboru in Slovenski Bistrici mimoidoče nagovorili v različnih tujih jezikih ter jih povabili kratkemu pogovoru. No, Evropska unija ima danes 27 držav članic in 24 uradnih jezikov. Slovenščina je eden od teh od leta 2004. Ena od institucij, ki se ukvarja z raziskovanjem in poučevanjem slovenščine, je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. No, že nekaj časa pa deluje tudi besedomat, s katerim si prizadevajo ugotoviti poprečni besedni zaklad slovenskega posameznika. Najdete ga lahko seveda na spletu.

Naljubi hitreje, kot zmoreš in hočeš.

Miley Cyrus je bila tole ameriška pevka, tekstopiska in igralka, velja za eno najbolj vsestranskih in seveda tudi drznih pop ikon svoje generacije. Leta nazaj najstnica v Disneyjevih zgodbah, znana kot Hannah Montana, no tik pred izdajo albuma je tukaj 2026 in september, tole pa je skladba, ki ga seveda napoveduje oziroma ga je napovedala Let's Get Married. O kakšni poročni danes zagotovo ne v nadaljevanju našega programa, no, mora biti pa vendar kakšna iz zgodovine v nadaljevanju, ko prihajajo spominčice.

0: 16:42 kaže ura v tem trenutku. Gledamo v današnji popoldanski soboti tudi k zgodovini, spominčice nabrane na Slovenskem. Tudi tokrat jih odstira Stane Kocutar in med drugim tudi o ustanovitvi Narodnega sveta za Štajersko.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Slikarka Helena Vurnik je na Dunaju obiskovala grafično šolo in bila na to sprejeta na specialko na Likovni akademiji. Po poroki z arhitektom in urbanistom Ivanom Vurnikom se je leta 1915 preselila v Radovljico in od tedaj sodelovala pri slikarskem opremljanju njegovih arhitektur. Naslikala je vrsto oltarnih slik, oblikovala praporje, mašne plašče in liturgično posodje. Njena barvita, simbolično in krasilno usmirjena umetnost je izhajala iz dediščine secesije in simbolizma, ki jo je prilagodila poduhovljenemu sakralnemu izrazu, ponekod pa tudi predstavam o slovenskem nacionalnem slogu. Posvečala se je tudi risbi, še posebno vinjetam za revije in knjižni opremi.
3: To je pri samem delu ta fenomen Vurnik ostane nekaj enotnega. Dejstvo je, da je Helena bila slikarka in da se tudi pri konc koncev pri liturgični opremi, pri svojih zasnovah obnaša kot slikarka. Tudi poznejše rešitve, V nebohod pa srce Jezusovo sta dve osnovni formi, ki jih je razvila v poznih 20-ih, začetku 30-ih let, sta pravzaprav slikarski rešitvi. To je figuralno izjemno bogati. Te stvari je tako nastavil Vurnik, ampak uporabljala sta jih oba potem in prav ločvat, kaj je eden, kaj je drugi, nima resno benega smisla.
2: Je povedal dr. Andrej Smrekar, kustos Narodne galerije v Ljubljani. Helena Vurnik se je rodila na Dunaju leta 1882. 26. septembra 1918 je bil v Narodnem domu v Mariboru ustanovljen Narodni svet za spodnjo Štajersko, ki je začel izvajati priprave na prevrat in priključitev Maribora k popolnoma samostojni zunaj Avstro-Ogrske monarhije oblikovani državi Habsburških južnih Slovanov. Ustanovljen je bil dober mesec potem, ko je bil 16. avgusta 1918 na sestanku slovenskih političnih strank v Ljubljani sprejet statut Narodnega sveta za Slovenijo in Istro. Predsedoval mu je tedaj vodilni slovenski politik in načelnik katoliške vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec. Z ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani je bilo oblikovano vrhovno politično predstavniško telo, ki je prevzelo vodenje ter opredelilo cilje slovenskega narodnega gibanja leta 1918. Dr. Anton Korošec jih je opredelil kot tiste državne pravice, katere je užival in izvrševal slovenski narod v svoji državi in so prešle za več kot tisoč let v tuje roke. Samo odločba narodov nam bo zopet vrnila ter združila trojimeni narod Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno veliko državo Jugoslavijo. Odbor Narodnega sveta za Štajersko so sestavljali predsednik dr. Karel Verstovšek, podpredsednik dr. Franjo Rosina, tajnik Franjo Voglar in blagajnik dr. Franc Kovačič.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: tako.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
1: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.
0: Mama mia!

0: 3 minute do 17. ure, vremenski napovedi, poglejmo, jasno vreme se bo nadaljevalo tale konec tedna. Tudi jutri, ko bodo dnevne temperature od 20 do 22 do 25 na primorskem koncu, podobno, vse do torka praktično zjutraj po nekaterih nižinah bo seveda malce megleno. Jasno v Mariboru, zadnji uri pri 21 stopinjah, Celzija, Ptuj, Celje, Radenci, Murska Sobota, 22, 20, Slovenska Bistrica, Slovengradec, 21 stopinj izmerjenih v prestolnici, 23 letališče Portorož in 10 stopinj na Kredarici.
1: Promet.
0: Strpno in previdno, še posebej pa na Štajerski avtocesti po podatkih prometno-informacijskega centra je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 16 in 58 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V nadaljevanju današnjega sobotnega popodneva bomo prinesli tudi rubriko Poglej in povej. Na mirovni konferenci po prvi svetovni vojni leta 1919 v Parizu so bile slovenske ozemeljske zahteve upoštevane, ker jih je podprl tudi pred 150 leti rojeni francoski politik, poznejši predsednik francoske vlade. Njegovo zgodbo odstira Stane Kocutar danes v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. V oddaji Glasba splošč ob 20. pa bomo predvajali prva dva albuma norveške pop skupine Aha. Še naprej lepo vabljeni v družbo Radia Maribor.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
3: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
4: Res je, nedeljsko dopoldne je lepše, ko si vzamemo čas za glasbo in drug za drugega. Tokrat nas obišče je Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Poklepetali bomo in prisluhnili njeni harmoniki. Preverili bomo, kako je bilo na letošnji noči Modrijanov. Na Lutrci Novih pa je čas za mesečni finale. Katera skladba vas bo najbolj prepričala? Delimo pa tudi vstopnice za novo sezono koncertov v živo. Vabljeni k poslušanju to nedeljo med 10. in 12.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.

0: Na mirovni konferenci po prvi svetovni vojni leta 1990 v Parizu so bile slovenske ozemeljske zahteve upoštevane, ker jih je podprl tudi pred 150 leti rojeni francoski politik, poznejši predsednik francoske vlade. Kdo je bil to, boste izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej, ki jo pripravlja Stane Kocutar.
1: Ker ste zamudili,
2: bomo ponovili.
1: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
3: Francoski državnik André Tardieu, ki ga viri navajajo kot poslanca, večkratnega ministra in trikratnega predsednika francoske vlade, je skušal po prvi svetovni vojni nadaljevati politiko Georgesa Clemenceauja. Po diplomatski službi se je zaposlil kot urednik za zunanje zadeve pri časopisu Le Temps in bil leta 1914 izvoljen v poslansko zbornico. Po prvi svetovni vojni je postal minister za tako imenovana osvobojena območja Alzacije in Lorene v Clemenceaujevi vladi. V tem času je imel pomembno vlogo na pariški mirovni konferenci, kjer se je izrazito zauzel za slovenske interese, še posebej, ko je rimska diplomacija na željo Dunaja odločno zahtevala plebiscitno odločanje tudi o ozemeljski pripadnosti Maribora. Tej zahtevi je taktično nasprotoval član jugoslovanske delegacije, pravnik dr. Ivan Žolger iz Slovenske Bistrice, ki mu je bil v trdno oporo prav André Tardieu. Kako to pomembno, pa tudi popolnoma spregledano osebnost slovenske zgodovine, vidi zgodovinar dr. Andrej Rahten. Sodelavec znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
4: Torej, res je, da André Tardieu danes ni več del slovenske zgodovinske zavesti. Je pa seveda sestavni del raziskav vseh tistih, ki se ukvarjamo malce bolj z nastajanjem versajske ureditve, tako je po prvi svetovni vojni, konkretno pariške mirovne konference, kjer je bil André Tardieu eden ključnih francoskih diplomatov, lahko rečemo tudi eden glavnih zaupnikov takratnega predsednika mirovne konference francoskega premiera Georgesa Clemenceauja. Tako da je lahko z te pozicije izjemno veliko doprinesel k ambicijam slovenskih pogajalcev v okviru jugoslovanske mirovne delegacije.
3: Pomembno ime naše zgodovine, dr. Ivan Žolger, pa seveda člani slovenske delegacije, so v nekem trenutku naleteli na izjemno trd oreh, ki se mu je reklo italijanska zahteva po plebiscitu o ozemeljski oziroma državni pripadnosti Maribora.
4: Ja, seveda Italijani so se izkazali na pariški mirovni konferenci velik nasprotnik slovenskih narodnih zahtev. To ne velja samo za njihove zahteve izvrajoče iz Londonskega pakta, ampak so se zelo trudili, da so nagajali, da tako rečemo, Slovencem tudi na vseh drugih območjih, kjer je bila razmejitev sporna. Seveda André Tardieu, ki je bil imenovan za predsednika komisije, teritorialne komisije, ki se ukvarjala z romunskimi in jugoslovanskimi zadevami, je prejel ta dosje ravno zato, ker so Italijani nasprotovali temu, da bi se vsa jugoslovanska razmejitvena vprašanja reševala v okviru ločene komisije, ampak so zahtevali, da se vprašanja izvirajoče iz Londonskega pakta izločijo. Zato je Tardieu dobil to nalogo, da je potem prevzel dve komisiji, ki so se združili v eno, torej romunska in jugoslovanska, in seveda preko te komisije je potem slovenska delegacija, ki delovala znotraj jugoslovanske, poskušala doseči, da bi se seveda Tardieu in ostali diplomati velesil nagnili v korist slovenskih narodnih zahtev.
3: Konkretno je to pomenilo, da so zahteve po plebiscitu ozemeljsko nekoliko razširili.
4: Res je, morate vedeti, da je torej prva točka, ki je bila na dnevnem redu, je bil koroški plebiscit. ki je kljub nasprotovanju Francozov dobil večino med vele silami in so tukaj Slovenci in s temi Jugoslovani ostali tako rekoč pred zaprtimi vrati z svojimi zahtevami, je seveda potem kmalo na to italijanska delegacija dala na mizo še en plebiscit in to je plebiscit za Maribor, kjer seveda je jugoslovanska delegacija potem poskušala na vse načine, da prepreči vsaj ta drugi plebiscit. Zdaj tukaj se je izkazalo, da italijanski zunanji minister Titoni želi na nek način kompenzirati dejstvo, da so Italijani brez plebiscita oduzeli Avstrijcem Južno-Tirolsko in je tukaj bil zelo strajen, ko je šlo za vprašanje mariborskega plebiscita. Če ne bi takrat bilo enega Ivana Žolgerja kot ključnega moža v jugoslovanski delegaciji, kar zadeva slovenske zahteve, in če ne bi enega Tardieuja, ki je bil pripravljen Žolgerju prisluhniti, bi seveda ta italijanska zahteva bila sprejeta v prvobitni obliki. Torej, z plebiscitom, ki bi se nanašal zgolj na mesto Maribor. Ker pa je Žolger ocenil, da je treba pripraviti tudi plan B, je uspel Tardieu prepričati, da sta v ta plan B vključila tudi opcijo, da če že pride do plebiscita za Maribor, je treba zraven vključiti tudi ozemlje južno od Maribora, torej poleg celotnega mariborskega glavarstva, tudi deloma še tudi Ptujsko in Ljutomersko in seveda s tem je nastalo veliko večje ozemlje, s katerim je potem seveda Tardieu nastopil pred predstavnike velesil. No in tu se pojavi ta dramatična scena, kjer Titoni zavrne Tardieuja, rekoč, vi ste samo redakcijski organ, vi ne smete odločati o tem, kar odločamo mi, predstavniki velesil. No in tu se je oglasil predsednik konference, torej Tardieu Rojak Clemenceau in lahko rečemo zelo vehementno zavrnil italijanskega kolega z besedami, komisija, ki jo vodi Tardieu, ni noben redakcijski organ, ampak gre za strokovno telo, katerega mnenja smo dosedaj vedno upoštevali in ga bomo tudi tokrat. No, prišlo je potem do precedensa, da je med pauzo Titoni poklical vodjo avstrijske delegacije Karla Renarja in mu predstavil, da je sedaj sicer plebiscit sprejet, vendar z večjim ozemljem. No, tukaj se je pa Renar previdno premislil, ne sklepajoč, da se lahko celo zgodi, da bi potem avstrijska stran ta plebiscit izgubila, ker enostavno bi bila etnična slika v korist Slovencev. Tako da je potem po pauzi Titoni seznanil velesilje, da Italija odstopa od te zahteve za referendum.
5: Z zapuščine dr. Matija Slaviča izvira, da je bil tedaj ob tem dogodku mnenja, da bi si tako dr. Ivan Žolger kot André Tardieu v Mariboru zaslužila spomenik.
4: Ja, res je, lahko s precejšnjo verjetnostjo sklepamo, da če bi prišlo do razpisa tega mariborskega plebiscita, da bi ga jugoslovanska stran izgubila, kajti pravila so predvidevala, da naj bi se zgodil na isti dan in po istih pravilih kot koroški plebiscit. Lahko si predstavljamo, kaj bi bilo to za slovensko stran in da bi po vsej verjetnosti jo doletela ista usoda kot pri celovškem plebiscitu. Zato seveda je razumljivo, da je Matija Slavič, ko je potem nekako potegnil bilanco pod dosežke Pariške konference, sicer priznal, da ostaja tužni korotan kot bolečina slovenskih zastopnikov, vendar pa hkrati tudi jasno podaril, da je bil pa res največji uspeh prav to, da je uspelo slovenskim članom delegacije obraniti Maribor kot jugoslovansko mesto, seveda takrat je bila to kraljeva Jugoslavija, in da je na nek način tudi s tem Tardieu skupaj z Žolgerjem imel ključno zaslugo, da je Pariška konferenca potem Maribor vendarle pripisala Jugoslaviji in jasno je, da je potem tudi Slavič zapisal, da si oba zaslužita sredi Maribora spomenik in da je potrebno vsako leto na obletnico Saint-Germainske mirovne pogodbe obujati spomin na oba diplomata.
5: V tem duhu tega pogovora lahko že napoveva dogodek 21. oktobra v Viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrici.
4: Ja, res je, lahko povem, da smo lansko leto organizirali uspešno okroglo mizo ob stoletnici smrti Ivana Žolgerja v njegovem rojstnem kraju v Slovenski Bistrici. In lahko sem zelo vesel, da lahko najavim, da bomo sedaj na podlagi takrat res zanimivega pogovora lahko predstavili 21. oktobra letos nagrado v Slovenski Bistrici tudi knjigo izbranih razprav Ivana Žolgerja, pri čemer se bomo seveda spomnili tudi njegovih velikih zaslug za to, da je Maribor ostal slovenski.
3: Še dodaja dr. Andrej Rahten. André Tardieu je bil eden najvplivnejših francoskih politikov na pariški mirovni konferenci leta 1919 in eden pomembnih zagovornikov rešitve, po kateri je Maribor ostal v okviru kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter današnje Slovenije. Zanimivo je tudi, da francoski diplomatski arhivi hranijo Tardieujeve spise o Štajerski, Radgoni in Koroški, kar pomeni, da bi se dalo njegovo vlogo pri oblikovanju slovensko-avstrijske državne meje raziskati še precej podrobneje. Francoski državnik André Tardieu, za katerega je dr. Matija Slavič, prav tako udeleženec mirovne konference v Parizu, zapisal, da bi si skupaj z dr. Ivanom Žolgerjem v Mariboru zaslužil spomenik, se je rodil pred 150 leti. 22. septembra leta 1876 v Parizu. Rezino, tokrat diplomatske zgodovine, sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor dodal Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
2: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

18:27 kaže ura, pred zbirom informativnih smo v večernem radijskem dnevniku, no, v športnih minutah. Tudi o tem, da se je tekma med Slovenijo in Škotsko končala z izidom 0-0 v prvi tekmi Lige narodov za naše odbojkarje, pa zgodba takšna, da lovijo finsko reprezentanco za bronasto odličje na evropskem prvenstvu. No, sicer pa, kot rečeno, več informacij tudi v nadaljevanju našega programa.

Dobar dan. Sobotno popovdne zaznamujeta nastopa dveh naših reprezentanc. Nogometna je začela dvoboje v Ligi narodov in v Stožicah pred 12 tisoč navijači remizirala s Škotsko. Po razveljavljenem zadetku in vratnici v prvem delu tekme se je zdelo, da Slovenci lahko zmagajo. Vendar so Škoti v drugem delu prevzeli nadzor nad igro, naši reprezentanti pa so se za osvojeno točko lahko še najbolj zahvalili odličnemu vratarju Janu Oblaku. Odbojkari se med tem v Milanu s Finci

0: 25 stopinj.
1: Z vami Miha Zor in Benjamin Jeram. Oddajo torej začenjamo s tekmo slovenskih odbojkarjev za tretje mesto na evropskem prvenstvu. Uvodna niza so proti Finski izgubili, oklapljamo pa se v prenos na našem drugem programu.
2: Dodatne energije.
3: Slovenska reprezentanca se muči na tekmi za tretje mesto proti finski reprezentanci. V vlogi favorita so Slovenci začeli ta dvoboj, a ne kaže, da bi si priigrali kakšno prednost. Finska namreč vodi z 2-0 v nizih in ima pobudo tudi v tretjem nizu v Krču. Slovenska reprezentanca, ki lovi 5. kolajno na svojem 6. zaporednem evropskem prvenstvu, ko igra pravzaprav med najboljšimi v izločilnih bojih, vendar tu v Milanu velike težave za slovensko reprezentanco. Včeraj poraz proti Poljski, danes pa Finci zaenkrat več energije. Upajmo, da se še zbudi slovenska reprezentanca, pripravi preobrat. Ne nazadnje je tudi zadnji bron, edini pravzaprav na evropskih prvenstvih osvojila po 5 nizih, ko je v Rimu s 3-2 premagala francosko reprezentanco. Zaenkrat pa v tem dvoboju igrajo bolje Finci in še upamo na čudežni preobrat Slovenije, ki nekako lovi priključek in se skuša približati finski reprezentanci.
1: Oddajo pa nadaljujemo v New Yorku. Ohranjati je treba mednarodni sistem, osredotočen na Združene narode, kakršen je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, je povedal kitajski podpredsednik Han Jing na današnjem nadaljevanju zasedanja Generalne skupščine svetovne organizacije v New Yorku. Kitajsko je predstavil kot zagovornico miru, multilateralizma, globalnega juga in mednarodnega prava in nasprotno, brez direktne omembe, kritiziral ameriško hegemonijo, sankcije in blokovsko politiko razcepljenosti. Pragmatičnim pogajanjem predsednika Šija s Trumpom je tako sledila manj diplomatska javna kritika. Več Rajka Prvanje.
4: Kitajski podpredsednik Han Jing se je zavzel za to, da države združijo moči za zaščito in krepitev Združenih narodov, ter poudaril, da so vse države velike ali majhne enakopravne članice mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah pa velike sile nosijo posebno odgovornost za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, ter bi morale biti zgled pri spoštovanju pravil, zagotavljanju pravne države in pravičnem ravnanju. Kitajska meni, da je treba spoštovati suverenost in varnost držav na Bližnjem vzhodu, vključno s tistimi v zalivu. Mednarodne industrijske in dobavne verige morajo ostati stabilne in nemotene, prav tako pa je treba varovati svetovno trgovino. Kitajska poziva k izboljšanju upravljanja na Zahodnem bregu in k povojni obnovi Gaze, tako da Palestinci sami upravljajo Palestino. Prav tako poziva k čimprejšnji vrnitvi palestinskega vprašanja na pravo pot rešitve 2 držav. Kitajski podpredsednik se je ves čas izogibal poimenovanju držav, ki kršijo mednarodno pravo, tako tudi v primeru Ukrajine, kjer je pozval le k politični rešitvi, ni pa tudi kritiziral Moskve. Najbolj direkten pa je bil glede Kube, kjer je ZDA omenil le kot zadevno državo in jo pozval naj takoj preneha z grožnjami silo ter odpravi blokado in sankcije proti Kubi. Čeprav je Han namenil velik del govora spoštovanju mednarodnega prava, pri tem ni naslovil kritik, ki jih je deležna Kitajska, povezanih s Južno-Kitajskim morjem, človekovimi pravicami in Tajvanom. Zadnjega se je dotaknil posredno s poudarkom, da je Ljudska republika edina legitimna predstavnica Kitajske v Združenih narodih. Peking namreč ne želi, da druge države obravnavajo Tajvan kot ločenega političnega akterja.
1: Papež Leon XIV, ki se mudi na 4-dnevnem obisku Francije, je v Parizu doživel množičen sprejem. Že včeraj ga je na poti v katedralo Notre Dame pospremilo 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je na stadionu Stade de France srečal s 80 tisoč mladimi. Danes je maševal na prostem na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah. Po navedbah oblasti ga je pričakalo približno 700 tisoč ljudi, poroča Mojca Širok.
5: Drugače kot Benedikt XVI pred 18 leti na zadnjem papeškem obisku Pariza, ki je maševal na območju invalidov, je Leon XIV mašo obhajal v srcu sekularne Francije in Pariza. Na Elizejske poljane so se množice zgrinjale že od zgodnjega jutra. Potem, ko je včeraj na sedežu UNESCO obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje, je v pridigi danes poudaril

0: pomen vere, človeške bližine, miru in edinosti. Kaj v življenju zares iščemo? Vsi hrepenimo po sreči, ljubezni in izpolnitvi. Toda pri katerem izviru skušamo potešiti svojo žejo, se zadovoljimo z materialnimi dobrinami, takojšnjimi zadovoljstvi, številnimi majhnimi maliki, ki obljubljajo vse mogoče, naše srce pa puščajo prazno, je dejal. Tudi v Franciji so ena osrednjih tem papeževega obiska pozivi k migracijski politiki, ki bo temeljila na človeškem dostojanstvu. Leon XIV. Je obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem Maison Bakita. Iz Pariza je papež odpotoval v romarsko središče Lourdes, kjer se bo med drugim srečal tudi žrtvami pedofilskih duhovnikov.
1: Radijski dnevnik. Evropska komisija je z namenom zagotavljanja trajnostne živinoreje pripravila strategijo, ki skupaj z načrtom za beljakovine sestavlja okvir za oblikovanje prihodnih ukrepov skupne kmetijske politike na tem področju. Prav živinorejska strategija je ena izmed prednostnih nalog na področju kmetijstva v trenutnem irskem predsedstvu Evropskega sveta. Slovenija odobrava celovit pristop k prihodnjemu razvoju živinoreje, hkrati pa opozarja, da je treba zavarovati korist slovenskih rejcev, Jernej Kadrolec.
2: Irsko predsedstvo prisega na raziskave in inovacije v živinoreji. Veliko poskusov se ukvarja z zmanjševanjem izpustov metana v ozračje. Irski rezultati potrjujejo, da z genetskim izboljšanjem lahko dobimo živali z nižjimi emisijami metana, ki hitreje dosežejo končno težo, to pa kmetom prihrani tudi stroške reje. Pomen raziskav poudarja irski minister za kmetijstvo Martin Hayden. Slovenija podpira strategijo za živinorejo in načrt za beljakovine, pričakuje pa fleksibilnost ukrepov, ko bodo sprejeti. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
3: Slovenija je tu specifična, imamo manjše kmetije, imamo izjemno velik odstotek kmetij v območjih z omejenimi dejavniki.
2: V nekaterih državah, kot denimo Portugalska, potekajo vroče razprave o tem, kako zmanjšati število živali na hektar do leta 2030 za polovico, da bi znižali obremenitev vode z nitrati iz gnojil. V Sloveniji s povprečno obtežbo okoli dve glavi velike živine na hektar teh težav nimamo. Minister ocenjuje, da so za razvoj ključne raziskave in inovacije. A kot izpostavlja Marija Klopčič, predsednica Sveta za kmetijstvo, trenutno kaže, da ne bo dovolj denarja za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.
4: Gre za strokovne naloge na področju kontrole, produktivnosti in selekcije. Govorimo o vseh speciesih. Podatki, ki se zbirajo v okviru teh nalog, so ključni za delovanje kmetijsko svetovalne službe.
2: Da bo ta sploh znala rejce usmerjati k napredku. Živinorejci pri nas pa se soočajo z vprašanji, kako preživeti na kratek rok. Letos se namreč prebijajo skozi ekonomske izzive, kot so rast stroškov ob zniževanju odkupnih cen mleka in mesa, ter kako o pomankanju krme obdržati osnovno čredo.
1: Na otoku pri Metliki je bila spominska slovesnost ob 82. obletnici prihoda zavezniških vojakov na osvobojeno ozemlje Bele krajine in njihovega odhoda v Bari v Italiji. Slovesnosti se je udeležil državni sekretar Erik Kopač, ki je v nagovoru poudaril pomen Vranovega leta kot zgodbe o solidarnosti in zavezništvu.
5: Po Kopačevih besedah sporočilo Vranovega leta ostaja aktualno. Varnost in mir temeljita na zaupanju, solidarnosti in zavezništvih, je dejal. Vranov let je ime ene izmed poti, po kateri so zavezniški vojni ujetniki po pobegu iz nacističnega taborišča Umelju pri Mariboru konec avgusta 1944 prispeli na osvobojeno ozemlje Bele krajine.
1: V galeriji Božidarja Jankca, muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, so sinoči odprli razstavo z naslovom Onkraj akademije. Razstavljena so dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja, Ilije Baščičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skurjeninja in Jožeta Tisnikarja. Dela omenjenih slikarjev pomenijo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov na širšem območju v povojnem obdobju. Več Suzana Vahtarič.
6: Dela štirih velikih slikarjev predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov v širši regiji v povojnem času, tako kustos galerije Božidar Jankac Miha Colner.
7: umetnike, ki mogoče že nekaj časa niso bili na tako velikem odru predstavljeni, saj ne v Sloveniji. Prvič prikazuje te štiri umetnike v tej kombinaciji. Ne? Gre za velikane slikarstva druge polovice 20. stoletja, Ilija Bešičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skorjenija in Jožeta Tisnikarja.
6: Delovali so v približno enakem času, dodaja Colner, in vsi so bili umetniki samouki.
7: Kar pomeni, da so zelo nekonvencionalno pristopali, ne, do likovnih prvin, do umetnosti.
6: Ustvarjali so v času, ko je bila na mednarodni ravni umetnost neakademskih ustvarjalcev izjemno priljubljena med publiko in stroko. V Kostanjevici na Krki razstavljajo 127 del, ki so jih pridobili v sodelovanju z različnimi tujimi inštitucijami, tako direktor Kostanjeviške galerije Goran Milovanovič.
8: Ena največjih evropskih zbirk samoraslih umetnikov, Zander Samlung v Kelnu. Iz te zbirke smo si sposodili kar nekaj del vseh štirih. To nam nekako nakazuje, da so avtorji imeli tudi to prodajno komponento v Evropi.
6: Razstava onkraj akademije bo v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki na ogled do konca februarja. Predstavljena je tudi v obsežnem razstavnem katalogu.
1: V športnih minutah, ki so na vrsti zdaj, bo v ospredju tekma za tretje mesto na evropskem prvenstvu v odbojki, podrobneje pa tudi o remiju slovenskih nogometašev s škotskimi. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim prijeten večer.
9: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu še približno ena ura do konca dirke članic, v Milanu na evropskem prvenstvu slovenski odbojkarji v tekmi za tretje mesto igrajo proti Finski, v živo se vklapljamo v prenos tekme na našem drugem programu, spremljato jo Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
10: Ne gre slovenski reprezentanci.
11: Slovenija zaostaja z 2-0 v nizih, na semaforju pa 25-24 in žoga za zmago finske reprezentance. Finci imajo torej servis za zmago, za prvo kolajno na evropskih prvenstvih, zato da bi Slovenijo premagali z 3-0.
10: Slovenska reprezentanca je v tem dvoboju naredila preveč napaka, ostaja v igri po točki Roka Možiča in se bo še borila. 25-25 podaljšek tretjega niza nas čaka. Pospremite ga lahko seveda v nadaljevanju Vala 202. Doslej pa v tem dvoboju boljša finska reprezentanca. Prvi niz se dobila 25-23, drugega 25-20. V tem tretjem pa je imela pobudo Slovenija, a jo pred nekaj trenutki zapravila. Upajmo torej na končno slovensko slavje, a zato bo potreben popoln preobrat.
9: Slovenski nogometaši so reprezentančno jesen v Ligi narodov odprli z remijem Škotsko. V Stožicah sta se moštvi razšli brez golov. Podrobneje Luka Petrič.
12: Tekma dveh različnih polčasov. Prvi je bil bolj izenačen, Škotska več žoge, Slovenija več priložnosti, predvsem po zaslugi hitrih prehodov. Šporar je tudi zadel, a iz prepovedanega položaja. Še pred odmorom, sploh pa po njem, pa preobrat. Škoti so skrili žogo Slovencem, si prigrali kopico priložnosti, 14-krat so streljali proti domačim vratom, v drugem polčasu Slovenci enkrat proti gostujočim. Znova pa se je večkrat izkazal kapetan izbrane vrste, vratar Jan Oblak. O padcu Slovenije sredi tekme, vodja obrambe Jaka Biol.
13: Pa smo pa čist preprosto fizično padli. So nas povozili nekak čisto, nismo prišli do konca o sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo zadnji. Zamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma.
12: Dvoboj se je torej končal brez golov, utrujeno Slovenijo pa v torek čaka druga od štirih tekem v tej akciji. Takrat v Stožicah gostuje Severna Makedonija.
9: V Bakuju na veliki nagradi Azerbajdžana v Formuli 1 je slavil Britanec George Russell. Vodilni v skupnem seštevku sezone Italijan Kimi Antonelli je bil po slabših kvalifikacijah šele peti, ni pa izgubil velike prednosti v boju za naslov, kjer ima še vedno zalogo 66 točk. V polfinalu pokala Billie Jean King so se poslovile branilke naslova Italijanke. Prepričljivo je bila boljša Ukrajina, ki se bo v nedeljo na Kitajskem za naslov udarila z reprezentanco Češke, ta je v polfinalu bila boljša od Španije in bo v finalu igrala že sedmič. V Ivreji, na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, se je v četrtfinale kajakaškega krosa uvrstil Žiga Lin Hočevar z najhitrejšim časom svoje skupine. Brez nadaljevanja sta ostala Eva Alina Hočevar in Eva Terčel.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram. napovedovalec Miha Zortonski, mojster Lijan Matič.
14: Poglejmo vremenski napovedi. Jasno vreme nas čaka tudi jutri. Temperature bodo podobne današnjim, čez dan od 20 do 22 do 25 stopinj na primorskem koncu. V ponedeljek in utorek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Aktualne vremenske podatke še poglejmo. V Mariboru delno oblačno pri 20 stopinjah ob 18. uri, tako tudi Celje, Ptuj, Radenci in Ljubljana. 18 Slovenska Bistrica, 19 Slovengradec, 21 stopinj v Murski Soboti, 23 letališče Portorož in na Kredarici delno oblačno pri 7 stopinjah.
15: Promet.
14: Na cestah večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti do cilja.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Radio.
14: Pogled na uro 18:47. Povsem aktualna z evropskega prvenstva v lovu za bronasto odličje. Slovenci še vedno lovijo finsko reprezentanco. Ta je vodila 2-0 oziroma še vedno vodi. Zaenkrat v tretjem nizu izjemno izenačeno 27:27. Bomo seveda več o tem povedali v naših jutrišnjih informativnih oddajah, še posebej po nedeljskem športnem popodnevu po 16. Danes pa še povabilo k poslušanju glasbene, glasba splošč ob 20. Predvajali bomo prva dva albuma norveške pop skupine Aha. Vaša večerna družba, še naprej ostajamo Lukas Raka, Borut Pleše in Helena Ajdnik.

Imel je takšen pogled, da bi ubijal ljudi. Menda nikoli ni spal, vse je knjige dvakrat prebral in je govoril, da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih je

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kot zutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prehod. One, two. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Danes bomo poslušali norveško skupino AHA, v 80-ih letih eno najbolj opaznih med izvajalci evropskega synth-popa. V prvem delu oddaje bomo predvajali skladbe z njihovega prebojnega prvenca Hunting High and Low iz leta 1985, v drugem pa z nekoliko temnejšega in bolj zrelega alboma Scoundrel Days iz leta 1986. Začenimo torej z albumom Hunting High and Low, skladbama Take on Me in Train of Thought.

Vodaj glasba s plošč smo slišali v uvodni skladbi prvenca skupine Aha. Skladba Take On Me je bila svetovna uspešnica, hkrati pa tudi eden tistih singlov, ki so skupino iz skandinavskega okolja dokončno postavili na svetovni zemljevid pop glasbe. Pri njihovem uspehu je odigral pomembno vlogo tudi video spot, ki je takratno televizijsko občinstvo povezal s pop zvezdništvom z novo, bolj vizualno podobo. Skupino so ustanovili Morten Harket, Magne Furuholmen in Paul Voktor leta 1982 v Oslu. Že kmalo so združili privlačno melodiko, elektronsko produkcijo in prepoznavni Harketov glas in s tem hitro izstopili iz množice takratnih synth-pop zasedb. Z njihovega prvenca bomo zdaj slišali še Hunting High and Low, The Blue Sky in Living a Boy's Adventure Tale.

Poslušate oddajo Glasba s plošč in skladbe s prve strani albuma Hunting High and Low skupine Aha. Ta njihov prvenec je bil ob izidu sprejet z velikim zanimanjem poslušalcev in nekoliko bolj zadržanim odzivom glasbenih kritikov. Prav skladbe, ki smo jih slišali do zdaj, pa so dokaz, da niso gradili le na enem hitu. Že na prvem albumu se je pokazal tudi njihov značilni kontrast, radijska neposrednost njihovih skladb na eni in melanholična poglobljenost na drugi strani. Ploščo bomo zdaj obrnili. Na drugi strani si sledijo skladbe The Sun Always Shines on TV, And You Tell Me in Love Is Reason.

združiti refren, ki gre v uho, dovršeno produkcijo in izrazito prepoznavnost. To je bil pop, ki je bil dostopen in hkrati dovolj izpiljen, da je preživel čas svoje prve uspešnice. Z te njihove prve plošče bomo slišali še Dream Myself Alive in Here I Stand and Face the Rain –

0: Skladbi Dream Myself Alive in Here I Stand and Face the Rain sta zadnji z prvega albuma skupine Aha, ki jo predstavljamo v današnji oddaji. Z njima pa se tudi že odpira njihova nekoliko bolj resna, bolj premišljena plat, ki jo bo mogoče še bolj jasno slišati na naslednji plošči, albumu Scoundrel Days iz leta 1986. Ta je v primerjavi z debitantskim albumom bolj temačen, bolj zadržan in po mnenju mnogih tudi bolj ambiciozen. Z njega sta skladbi Scoundrel Days in The Swing of Things.
1: Was that somebody screaming?

V drugem delu oddaje Glasba splošč poslušamo album Scoundrel Days skupine Aha. Kritiki so pri njem pogosteje poudarjali večjo resnost, bolj zgoščene aranžmaje in nekoliko temačnejše razpoloženje. Gre pa za album, ki ne ponavlja formule prvence, temveč jo razširi. Nadaljujemo z I've Been Losing You, October in Manhattan Skyline.

temi skladbami je zasedba pokazala, da lahko poleg svetle pop privlačnosti gradi tudi napetost in dramatičnost. Album Scoundrel Days je bil za skupino pomemben prav zato, ker je potrdil, da gre za avtorsko in produkcijsko zrelejšo zasedbo in ne za skupino za en videospot ali en single. Druga stran plošče se začne s skladbama Cry Wolf in We're Looking for the Whales –

Diskografija skupine Aha obsega 11 studijskih albumov, 10 LP-jev, 5 albumov v živo in 8 kompilacij. Največjo popularnost so norveški zvezdniki uživali sredi 80-ih let, po komercialno neuspešnem 5. albumu pa so leta 1993 nehali nastopati. Leta 2000 so se znova vrnili z albumom Minor Earth, Major Sky, ki jim je spet prislužil prvo mesto na domačih glasbenih lestvicah. Po desetletju nastopanja in 3 albumih so se ponovno razšli in se nato leta 2015 spet pojavili na odrih ob 30. obletnici izdaje debitantskega albuma. Skupina še vedno deluje, njen zadnji album pa je iz leta 2022. Do konca oddaje, v kateri spoznavamo albuma Hunting High and Low in Scoundrel Days, so nam ostale še 3 skladbe slednjega. Poslušali bomo Duet of the Wind, Maybe, Maybe in Soft Rains of April.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, predstavili smo vam pomembni plošči norveške skupine AHA, Hunting High and Low in Scoundrel Days. Prva je prinesla mednarodni preboj in pesem, ki je postala del pop zgodovine, druga pa je pokazala, da so sposobni tudi globlje, bolj zadržane in bolj odrasle izraznosti. Plošči zdaj pospravljamo in vam želimo lep preostanek večera. Luka Sraka, Goran Glavičič, Simon Šprajcer in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

0: Radio Maribor.
1: Hiša sproconca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša sproconca

Sobotna večerna družba Radia Maribor, Luka Sraka, Borut Pleše in Helena Ajdnik se počasi poslavlja in napoveduje spored za nedeljo 27. septembra. Čaka nas oddaja Iz roda v rod, v kateri bomo strokovnjakinjama govorili o geštalt pedagogiki, ki izhaja iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Heferju. Izvedeli boste, do katerih spoznanj je prišel ta psihoterapevt in kako so njegova spoznanja vplivala na razvoj tega pristopa. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu. Eden ključnih izzivov slovenskega kmetijstva ostaja generacijska prenova, mladi prevzemniki pa opozarjajo na številne ovire. In tako ostaja del sredstev namenjenih mladim kmetom neizkoriščen. Ob tem bomo v oddaji Od setve do žetve preverili, kakšen je letošnji vinski letnik na Primorskem in obiskali sadjarski center Bilje. Ne preslišite, ob 9:30. Nedeljsko dopoldne nam bo svojim obiskom polepšala mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne, Sinja Gračnar. Poročali bomo o letošnji Noči Modrijanov in pri Lojtrci Novih v mesečnem finalu ugotavljali, katera skladba vas je ta mesec najbolj prepričala. V tem programskem pasu od 10. do 12. bomo razdelili tudi nekaj vstopnic za novo sezono naših koncertov v živo. V mariborskem feltonu se vsako nedeljo zremo v minuli teden in točno opoldne povzamemo, kaj je najbolj odmevalo v regiji. Športno popoldne tokrat prinaša reprezentančni nogomet, evropsko prvenstvo v odbojki, hokejsko državno prvenstvo, kegljanje in košarko v drugi in tretji ligi. O tem in morda še čem v nedeljskem športnem popodnevu med 16. in 18.30. Večerni program bomo namenili glasbi in irski zasedbi U2, ki je v petek praznovala 50-letnico delovanja. Temu njihovemu jubileju se bomo poklonili, tako da bomo naš nedeljski program zaključili s posnetkom njihovega koncerta na legendarnem irskem prizorišču Slane Castle leta 2001. Naš nedeljski koncert pa se bo začel točno ob 21. Zahvaljujemo se vam za današnjo pozornost in kličemo kmalu ponovno naslišanje.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru, ki smo ga sicer obeleževali v ponedeljek, danes tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Zborovanje je obiskala tudi Katja Munih Furlani.
2: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven, in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
3: Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje, zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir. In v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
2: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
3: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru. Kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih.
2: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil najnovejši načrt Irana za prekinitev ognja, ki bi po navedbah Teherana lahko v tednu dni prinesel odprtje Hormuške ožine. Trump je ob tem zatrdil, da imajo Združene države kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je včeraj dejal, da je Iran predložil načrt, ki vsebuje enake pogoje kot memorandum o razumevanju, ki sta ga strani podpisali pred nekaj meseci in ki poziva k sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, umiku sankcij na iransko nafto in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Papež Leon XIV., ki se mudi na štiridnevnem obisku Francije, je v Parizu doživel množičen sprejem. Že včeraj ga je na poti v katedralo Notre Dame pospremilo 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je na stadionu Stade de France srečal z 80 tisoč mladimi. Danes je maševal na prostem na trgu Concord in Elizejskih poljanah. Po navedbah oblasti ga je pričakalo približno 700 tisoč ljudi, več Mojca Širok.
4: Drugače kot Benedikt XVI. Pred 18 leti na zadnjem papeškem obisku Pariza, ki je maševal na območju invalidov, je Leon XIV. Mašo obhajal v srcu sekularne Francije in Pariza. Na Elizejske poljane so se množice zgrinjale že od zgodnjega jutra. Potem, ko je včeraj na sedežu UNESCO obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje, je v pridigi danes poudaril pomen vere, človeške bližine, miru in edinosti. Kaj v življenju zares iščemo? Vsi hrepenimo po sreči, ljubezni in izpolnitvi. Toda pri katerem izviru skušamo potešiti svojo žejo, se zadovoljimo z materialnimi dobrinami, takojšnjimi zadovoljstvi, številnimi majhnimi maliki, ki obljubljajo vse mogoče, naše srce pa puščajo prazno, je dejal. Iz Pariza je papež odpotoval v romarsko središče Lourdes, kjer se bo med drugim srečal tudi žrtvami pedofilskih duhovnikov.
1: V 15 nemških mestih so danes potekale sindikalne demonstracije proti reformnim načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reformnih načrtov vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
5: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni, potem ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Zato v Nemčiji protestira na 10 tisoč ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas. Predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne moremo moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
1: Še pregled športnega dogajanja. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo v Milanu končali na četrtem mestu. V tekmi za bron so jih 3-0 v nizih premagali Finci, 2 niza sta se končala na razliko. Kapetan Slovenije Alen Pajenk po tekmi, ki se ni razpletla po slovenskih željah.
6: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestitati za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: Slovenski odbojkari so še 5. na zadnjih 6 evropskih prvenstvih igrali v polfinalu in 1. ostali brez kolajne. Slovenski nogometaši pa so na 1. tekmi Lige narodov v Stožicah remizirali s Škotsko. Rezultat je bil 0-0. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
7: Vreme.
0: Napoved in obeti za Slovenijo. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4-8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20-22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 7. oktobra zaprt. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljkom in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je mogoč po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko-Bizeljska vas-Orešje v obe smeri. 22:08 je ura.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Eppur si muove. Mednarodno pravo v nasprotju z nacionalnim nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav z namenom zavarovati šibkejše pred samovoljo močnejših. Pri tem v nasprotju z nacionalnimi pravnimi sistemi skoraj nima možnosti za prisilno uveljavitev norm. Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu à la carte. Ko jim ne ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako hude posledice ima to za ves svet, je pokazala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podrobnosti z Rajko Pervanje v ponedeljkovi oddaji Eppur si muove in vendar se vrti ob 14:30 na prvem.
1: In vendar se vrti.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, odnekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi, le z njo si še delim. Nekaj pa, pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta, preden

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomce na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedeti vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega.

Drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se zjutrom vrača še močnejši svet.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program. Dragi poslušalke in poslušalci, nocoj vas vabimo k poslušanju kratke radijske igre z naslovom Ptičica svarilka, ki jo je napisala Cvetka Bevc. Sodobno zgodbo o nasilju v zakonski zvezi med mlado žensko in moškim je avtorica domiselno povezala s staro ljudsko pesmijo o ptici, ki dekleta svari pred slepo vero v prazne obljube. Nastala je pretresljiva zvočna slika, ki prikazuje žal večno aktualno temo – partnersko nasilje. Poslušajmo.
1: Stoji, stoji tam lipica, po lipco hladna sivčica. Pod lipco je pa mizica,
2: na štiri
1: oglje vezana.
2: Krok mizice so stoličeci, prelepi stavčki urezani, po njih sedijo fantiči, med njimi deklice mlade.
1: Sosed Jaka, dolgo je, kar sva midva bila mlada.
2: Tedaj smo takšne pesmi na svadbah prepevali. Tale je o ptičici svarilki.
1: Zdaj se bo Lara, saj veste, naša Larica, tista iz najvišjega nadstropja, omožila.
2: Njena mati je tudi meni povedala. Stanovanje ji bo odstopila in se preselila k bratu. Menda je ženin prav fin gospodič, draga gospa Vida.
3: Med sabo se pomenkvajo, pa samski stan obrekvajo.
4: Ej! Stara samica, ti cvil pesem za poroko.
5: Lepo te prosim, prepeva za to, da bi njen ptič lepše že vrgolel.

0: Mama, kaj ti je? Zakaj kličeš že na vse zgodaj? Poroka bo vendar šele ob petih.
1: Sanjala sem čudne reči. In me je zaskrbelo. Si prepričana, da si želiš v zakon? Tako hitro je šlo vse skupaj. Si res dobro premislila?
0: Le zakaj ne nehno sumničiš? Misliš, da če je tebe fotr zafrknil, da so potem vsi dedci barabe? Poleg tega jaz hočem imeti družino. Sicer si ga pa videla? Mojega Davida.
2: Mojega Davida. Vsako željo mi izpolni. Vedno je nasmejan in rad se zabava.
1: Prav. Prav. Dovolj si stara, da veš, kaj počneš. In oglasi se še zjutraj pri naši hišnici. Stari vidi. Prosila me je. Presenečenje ima zate.

0: Vedno si imela tako rada ptiče. Tale tukaj je zate. Podarim ti ga za srečen zakon, Larica.
1: Joj, hvala vam. Še zdaj se spominjam, kako ste me učili, ko sem bila majhna.

0: tako.
1: Da le ne boš še drugih kitic prepevala.
2: Dekličice, noričice, ki fantom se vrnjate.
3: Počakaj, Lara. Pomagal ti bom nesti vrečke. O, Jezus Marija, koliko si naložila.
0: Kaj pa naj naredim, če ima on tako rad dobro hrano? In pijačo.
3: Ja, samo do vrat ti odnesem stvari.
0: Hvala.
3: Pa brez zamere, ne bi ga rad srečal.
0: Vem, zadnjič si je njegova druščina privoščila malo preveč hrupno noča, ne? Saj je obljubil, da ne bo več zganjal takih norči.
3: Uboga, Larica, žal mi je zate. Življenje se ti ni preveč dobro obrnilo, kaj? In gospo mamo je vedno tako skrbelo zate.
0: Ojoj, ničesar ne omenite moji mami, lepo vas prosim. Se zdaj bo vse drugače, veste?
3: Ja.
2: Ki fantom vse verjamete, vam beli grad obetajo, ali strganih baj pa nimajo!
4: Zakaj tega prekletega srakoperja ne pokrijaš? Pa kokrat naj ti še povem, da ne prenašam ptičega petja?
0: Toda to je najino poročno darilo. In jaz imam ptiče rada.
4: A si slišala? Pokrij ga s cunjo, ali mu pa zavijem vrat. In glej, da mi tista stara coprnica, ki čist stopnišča, ne bo več solila pameti.
5: Vaša žena je vendar tako drobna. Lahko bi ji kdaj pomaga.
4: A misli, da si sladkorja, ali kaj?
0: Nehaj, no. Samo tako utrujena sem včasih.
5: Ni več mamice, da bi ti pomagala, kaj?
0: Tam imaš pivo. Jaz bi odšla na sprehod.
5: Acko. Misliš, da se me boš s temle odskrižala?
4: Kje večerja? Danes prijeta Frana in Igor.
0: Pa se sem mi obljubil, da ne bo več sem. Samo hrup zganjate. Nerodno mi je pred sosedi. In starega jako ste zadnjič nahrulili.
4: Nehi stokat! Veš kaj? Če si pa doma ne smem prvošati zabave, jo možu pa drugam iskat.
6: Fantom
4: se vrnjam se, da veš, kako češ. Stari, pogledaj, stari, pogledaj, stari, stari, stari, stari, stari, stari, stari,
7: Oj, pazi, pazi, tičica, oj, drobna tička pisana, če fantje te ujamejo, ti lepo perje spunijo. Če fantje te ujamejo, ti lepo perje spunijo.
0: Oprostite, da vas motim. Denar bi vam rada vrnila.
8: Larica, je že v redu, pusti denar, tebe je lepo videti. Sveta pomagavka, kaj imaš na obrazu?
0: Spotaknila sem se, ko sem odpirala predal.
8: Lara!
0: Ta presneta volna se mi je zakotalila med noge.
8: Kakšen predal neki? Takšne podplutbe nastanejo, če te kdo udari.
0: Molčite, molčite! Vi mislite, da me je on udaril? Ne bodite nesramni, gospa Vida!
8: Punca! Ali si slepa ali kaj? Kaj bodo porekli tvoje gospa mama na tako življenje?
0: Joj, nikoli ne smej izvedeti, prosim, ničesar ji ne povejte. Obljubite mi to, gospa Vida, prosim vas.
8: Toda ljubica moja.
0: To bi se mi uničilo, joj, ne. Jaz ga hočem imeti, kakršen koli pa že je. Sej ni tako hudo, veste. Samo da nisem kot mama, ki je dan za dnem posedala v prazni kuhini, nočem tega.
4: Evo ti, au, pizda ti, materna trdoglava, evo ti.
0: Evo ti,
4: mi, daj mi med. Mer mi daj,
9: Boga siroka, naša mala Larica.
3: Poslušajte, soseda, ali ne bi koga obvestili, ha?
8: Če me ujamejo, življenja mi ne vzamejo. Jaz novo perje spodredim, nazaj v zeleni gozd letim. Na, spodredim, nazaj v zeleni... Gospa Andreja, ste to vi? Tukaj Vida, vaša bivša soseda. Mislila sem, če bi se kdaj oglasili. Da, za vašo hčerko gre.
5: Gospa Taščica, vam nisem že na zadnjem obisku nakazal, da je bolj, če naj opustite primer.
10: Moja hčerka je in jo imam pravico videti. Tudi z modricami.
0: Mama, lepo te prosim, ne izzivaj ga, no. A ne bi šli raje večerjat?
5: A tako? Še večerjo si ji pripravila? Se bo zdaj stara nazaj preselila, da bomo vsak večer kot trije prasci žrali pri istem koritu, ali kaj?
10: Mladi mož, dovolj je bilo. Žalil me ne boš. In ti, Lara, greš z mano?
0: Ne. Ne grem od njega. Mama, odidi. Pusti naj na miru. Pejt.
5: A si jo ti naročila na obisk? A?
0: Ne, sama je prišla. In nehaj se že dreti.
5: Ti mi boš ukazvala? In utišaj že tega ptiča, a slišaš?
0: Ptiček moj. Ti kar...
5: Mater ti! Nehaj, drugač bom temu ptiču zavil vrat. Bova lahko župco skuhala iz njega.
0: Nehaj, pusti ga pri miru. Pusti ga, sem ti rekla. Ne.
5: Saj si to hotla, mrha, a?
0: Pa zakaj to počneš? To ni samo zaradi pijače.
5: Nehaj, drugač bom spet
0: šel. A šel boš? Šel? A šel boš? Šel? A s tem ne mi misliš držati na vrvici, a? Šel? Veš kaj? Ti kar pojdi. Pejt, izgini, izgini, da te ne vidim več, dovolj je bilo, konc konca je to moje stanovanje, pober se!
5: Ljubica, pa kaj ti je zdaj? Vse sem se sam malo pohecu. Mislim, ti pa res ne razumeš nobenega heca.
0: Van, pejt!
11: Bum po vejcah letala in bum dek letom pivala.
8: Lepo te je spet videti, Lara.
0: Malo sem potovala in nekaj sem vam prinesla.
8: Ja?
0: Mama pravi, da boste tega zagotovo veseli.
8: Jo.

Poslušali ste kratko radijsko igro Ptičica svarivka avtorice Cvetke Bevc. Zasedba vlog: Mati Andreja, Maja Sever, Lara Nataša Tič-Raljan, David Miha Nemec, sosedjaka Bogo Veras, soseda Vida Ljerka Belak. Tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Daša Dovžan, tonski mojster Staš Janeš, glasbena oblikovalka Cvetka Bevc, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Novak. Posneto v studiih Radija Slovenija aprila 2000. Kratka radijska igra bo še 30 dni na voljo za poslušanje na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na današnjem druženju članov največje parlamentarne opozicijske stranke v Opatjem selu izrazil zaskrbljenost zaradi dragih energentov in hrane. V kritiki nagovora premijeja Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov je zagovarjal spoštovanje mednarodnega prava. Golob je še pozval k udeležbi na referendumih. Po izračunih časnika Finance se bosta v torek dizelsko gorivo in kurilno olje verjetno pocenila. Dizelsko gorivo bi se lahko pocenilo za približno 8 centov, cena pa bi se tako spustila pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev pričakujejo tudi pri kurilnem olju. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem po navedbah Financ zaradi večje nihajnosti težko oceniti, a pocenitve ni pričakovati. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sta se danes sešla nemški in ruski zunanji minister Johan Vadeful in Sergej Lavrov. Gre za prvo tovrstno srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Vsebina pogovorov ni znana. Srečanje je potekalo v času zaostrenih napetosti med Berlinom in Moskvo v zadnjih tednih. Nemčija je Rusijo med drugim obtožila organizacije poskusa napada z dronom na letališču v Leipzigu, obe državi pa sta zaprli svoja konzulata v drugi državi. Eksplozija, ki je odjeknila v 10. največjem pakistanskem mestu Dera Ismail Khan, je terjala najmanj 11 življenj. Reševalci poročajo še o 30 ranjenih. Odgovornost za napad so prevzeli pakistanski talibani. Brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva je z začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje, poroča britanski BBC. Ukrep je naznanil le nekaj dni pred predsedniškimi volitvami, na katerih si prizadeva osvojiti četrti mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v 120 dneh potrebno soglasje kongresa. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. To so bila poročila 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi 4 stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po 10. na prvem.
0: Dai Weina, rojena leta 1985, je sodobna kitajska pesnica, raziskovalka in feministka. Diplomirala je na univerzi v Oxfordu. Posveča se pisanju in raziskovanju, pa tudi prevajanju. Doslej je objavila 4 pesniške zbirke, 2 drami, knjigo teorije in zbirko esejev. Za svoje delo je prejela letno nagrado za pesnika na Pacifiškem mednarodnem pesniškem festivalu 2017 ter mladinsko pesniško nagrado Shu Jimo Silver Willow na Univerzi Cambridge 2020. Je tudi glavna urednica prevajalske pesniške revije Leta svetlobe. Pri založbi Goga je letos izšla zbirka njenih pesmi z naslovom Eno samo cvetenje v temi. Prevedla jo je Katja Kolšek. Poslušajmo njene pesmi v interpretaciji dramske igralke Tine Resman.

V skritih kotičkih njenega telesa se skriva veliko rib. Če je njeno telo 70% vode, v njenih najbolj odmaknjenih kotičkih plavajo jate rib, ki v temi žarijo in drsijo od kostnega mozga do njenih ustnic. Rdeče plavuti prodirajo iz globin skritega jezera. Hitro se vračajo v gnezdo za njeno hrbtenico. Kot neodposlan poljub, ali pač? Ali pa zaznavaš neznano, očarljivo in nepredstavljivo nevarnost? Sreča se še ni začela tresti. Napad jate rib. Naenkrat manjši duševni zlom. Moja panika, hrepenenje, tiho govorjenje iz trebuha, moja brezglavost, neukročenost, preziranje nasprotnikov. V razbeljenem jezeru srca se talijo in počasi ohlajajo. Ribje kosti strjeno v lito železo trkajo ob peč. Zadnja kaplja znoja, iztisnjena do konca, spolzi iz telesa. Ko se na deževen dan zbudim obljubljeni osebi, rahlo pritisnem na polomljeno tipko klavirja in z omotično glavo ne razumem, kako me je življenje pripeljalo sem. Preseneča me, da mi telo iz dneva v dan še vedno ne pripada, kot bi čakalo nedoumljivo sporočilo jate rib. Kdo bi sploh opazil solze dekleta na sosednjem sedežu, ki jih je tako naglo obrisala? Vsaki od njih je drobna ribica, ki izhlapi. Od nekdaj me te ribe, ki plavajo sem ter tja, vznemirjajo. Ne naredijo ničesar, niti ne izginajo, a s seboj vedno odnesejo del usode.

Oči. Ne spati je, kot bi imela očesi pokriti školjkama, kot bi nočni biseri ne želeli potemneti. V zenicah sove so površine njenih nožnih nohtov kot kamni v mesečini. Njena kljunu podobna visoka peta drugega za drugim tepta lampione. Mestna tla so polna sonca, na tisoče parov oči visi visoko nad njimi. Odpri zadrgo domišljije. Povleci hlače navzgor do vrha glave, v to isto telo se vračata. Enkrat starejši, enkrat mlajši jaz. Tvoje utrujene oči čakajo, da se znova vrnejo v morsko vodo in se tam znova prekalijo. Osebe v tvoji zenici. Nihče ne more namesto tebe zapreti oči.

Hemingwayovski poljub. Ustnice so najbolj okusne majhne živali na njenem telesu, ki od rojstva nosijo lisice. Gospodar in gospodarica hitita skozi dneve, celo na vratih stranišča je obešena ura. Razpeti oklep svetlobe na skupini stavb. Ljudje so ujeti v celicah, nežna in krhka sredica podnevi suho oplazi tla. Preveč let sta kot kači pastirji, ki ležejo jajca, živela na površju življenja. Neki zlobni sosed je pred njunimi očmi vse skozi kopal vodnjak. Pot, po kateri smo prišli in se neskončno vije navzdol, je čakala ta dan, da se poravna. Moški s psom hodi po ulici, polni smeti, prostitutk in policistov proti morju. Ne želita se dotakniti, ne drzneta si dotakniti se tega morja, vendar ne moreta preprečiti s krvjo popackanemu perju, da se ne bi lepilo na njuna plašča. Ustnice, napolnjene z luskastimi besedami, v veliki centrifugi. Ostanejo zgolj lisice, ki z udarjanjem ob ohišje klenkajo dan in noč. To sta 33-letni moški in skoraj 30-letna ženska. Vsak dan še vedno poskušata drug na drugem ustvariti prepad. S svojimi zadnjimi močmi se upirata času.

Pobeg. Poslednja ladja, ki zapušča vrhunec poletja, bo kmalu izplula. Vstopnico za ladjo je zataknila pod dno cvetličnega lonca. Dnevi so kot opite kozice, zasidrane v pristanišču pozabe. Ta dan je vroč kot morsko kopanje. Ženske iz morja prihajajo premočene do kože, brž ko zapiha veter, se na laseh in na svili pokažejo zrnca soli. Nenadni naliv dežja človeka uči o samoumevnem padcu v propad. Želje in nemir izpražijo hrustljavi zvok cvrčanja. Velikanski val se približuje. Ona počasi in umirjeno briše srebrnino. Pomesti žalost, razsuto po koščkih življenja. Vse tiste neizpolnjene želje in obžalovanja. Upa, da bo velika čistka povrnila lesk starih časov in s ptičjim petjem napolnila sobo. Poslednja ladja za pobeg iz vrhunca poletja je pripravljena na odhod. Ona pa straži cvetlični lonec, kot bi bil tempirana bomba. Kuha si čaj, ne da bi vstala. Kot ženska, ki je v vsakem hipu pripravljena na veliko spremembo. Ko se pod nebom prevrne nekaj neviht, iz skodelice zelenkastega porcelana srkne drobni val.

Poslušali ste literarni nokturno s pesmimi sodobne kitajske pesnice Dai Weina, ki jih je interpretirala dramska igralka Tina Resman.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi tonoč sem z vami, Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil načrt Irana za končanje vojne, v skladu s katerim bi po navedbah Teherana pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni. Trump je sicer zatrdil, da imajo Združene države Amerike kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sta se sestala nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov. To je bilo njuno prvo srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Po navedbah Moskve je pobudo zanj dala nemška stran. Srečanje je bilo zaprto za medije, trajalo je dobrih 20 minut in se končalo s stiskom rok obeh ministrov. V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta v ruskem napadu na Zaporožje in na Sumi umrla po 2 človeka. Ruske oblasti pa so poročale o ukrajinskih napadih v regiji Krasnodar in v delu regije Zaporožje, ki je pod nadzorom Moskve. Tam so umrli po 3 ljudje, še v eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Belgorod. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Pri tem je papež obiskal združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odrasli. Ob mednarodnem dnevu miru je ob pomniku miru na Cerju potekalo tradicionalno zborovanje za mir. Udeležil se ga je tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganju v obrambo. Ob tem je napovedal nadaljnja vlaganja v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cerju, več denarja naj bi ministrstvo namenilo tudi veteranskim organizacijam. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V Milanu so se naslova evropskega prvaka veselili odbojkarji Poljske, v finalu so s 3-1 premagali Francijo. Za Poljake je to tretji naslov prvaka stare celine v zgodovini. Sloveniji je še petič na zadnjih 6 prvenstvih uspela uvrstitev med najboljše 4, v tekmi za 3. mesto pa je bila Finska enostavno boljša, izkoristila je veliko napak Slovencev in zmagala s 3-0. Slovenski nogometaši so letošnjo izvedbo Lige narodov začeli z neodločenim izidom, v Stožicah so se Škoti razšli brez golov. Slovenija je tekmo začela obetavno, zaradi prepovedanega položaja je bil razveljavljen gol Andraža Šporarja, kasneje pa je Škotska prevzela vajeti tekme in točko domačih je rešil kapetan v vratih Jan Oblak. Slovenija bo po jutrišnjem gostila Severno Makedonijo, ki je izgubila Švico z 0-3. Na cestni dirki v Montrealu je naslov svetovne prvakinje osvojila Nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu premagala Poljakinjo Kašjo Nieviadomo Fini. Edina Slovenka Nika Bobnar je po padcu glavnine močno zaostala in morala 2 kroga pred koncem odstopiti. Končano je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji. V kajakaškem krosu sta slavila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Lina Hočevar in Eva Terčel sta zaključili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa se od tekmovanja poslovil v četrtfinalu.
1: Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Dobro večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem, v oddaji Godbe z zgodbo pa predstavili glasbenike, ki so se rodili septembra. Med njimi so Freddie Mercury, Roger Waters, Nile Rodgers, Amy Winehouse, Chrissy Hynde in drugi. Najprej pa je na vrsti oddaja Intelekta.
1: Hej, preden prisluhnete novi epizodi Intelekte, ki letos praznuje 30 let, vabljeni na dogodek v živo na audio festival 28. septembra v Ljubljanski cukrarni ob 19. uri. Govorili bomo o nepredvidljivosti umetne inteligence, več na audiofestival.si. Zdaj pa uživajte v poslušanju tokratne Intelekte.
2: Intelekta.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodan in dobrodošli v Intelekti. Tako pač je. Tako pač je stavek, ki ga tako pogosto slišimo, najbrž tudi izrekamo in ki po eni strani lahko kaže na modrost sprejemanja neizogibnega oziroma resnične narave stvari in dogodkov, lahko pa izraža globoko rezigniranost in pravi antipot ljubezni, ki pa je dejavna, je glagol, kot rečemo. Ljubezen je kot upanje. Dejavna je. Danes nismo tu zato, da bi jo definirali oziroma vlili v kalup, smo se pa zbrali, da bi se spustili po tej veliki besedi, pojmu, ki zveni domače, celo zlorabljano, a veliko krat sploh ne vemo, o čem govorimo, ko rečemo ljubezen. Kako bomo torej nekaj, česar sploh ne znamo prepoznati, tudi imenovati, udejanjali? Sploh pa te besede ponavadi ne izrekamo v povezavi šolo in šolstvom, ampak prav to bomo danes storili z gosti strokovnjaki. Spustili se bomo v ljubezen v šoli. Kaj sploh je? Je tam sploh njeno mesto? Smo jo od tam izgnali? Kakšen prostor naj zaseda? Če sploh? Vse to se bomo danes spraševali in iskali odgovore v Intelekti. Z nami so gostje. Ivana Gradišnik, ustanoviteljica in vodja Family Lab Slovenija, organizacije za svetovanje in podporo staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in družinami, v zadnjem letu pa učiteljica. Doktorica Lucija Čevnik, sociologinja, specializantka psihoanalize, profesorica, svetovalka mladostnikom v stiski. In dr. Klemen Lah, nekdani član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, tudi profesor, učitelj z Filozofske fakultete v Ljubljani. Spoštovani gostje, dobr dan in dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Čitala sem zbir enih predavanj, ki so zbrane kot nekakšni eseji v knjižici izpred 10 let, še malce več, Kakšno je tvoje srce, je naslov, z Nikodemovih večerov. In ena od predavateljic je bila tudi Alenka Rebula. In je govorila o srcu, seveda. Ne? Blagor čistim v srcu je bilo naslov njenega predavanja oziroma eseja potem. In je govorila o tem, da kadar se odločamo o ključnih trenutkih v svojem življenju, vedno rečemo, poglej v svoje srce. Se pravi, poglej v svojo vest, poglej globljo resnico. Nikoli recimo ne rečemo, naj nekdo pogleda v svoje možgane. Se pravi, vedno se vračamo v svoje srce in to seveda ni slučajno, da je to dejstvo prišlo tudi v naš jezik. Ne? Torej v naš jezik je prišlo tisto, kar so že rodovi pred nami spoznali, doživeli in predali naprej kot pač neko dragoceno spoznanje. Ne? Se pravi, moč za naše etično delovanje ne pride iz tega, da vemo, kaj je prav, ampak iz utelešanja tega spoznanja. In recimo, da je, če bomo govorili danes o ljubezni, da je ljubezen enako srce. Se pravi, srce, kot pravi Rebula, tudi kot nek pregledovalec resnice, ki se pretaka v našem telesu, v naši krvi. Bom z vami začela, gospod Lah, ker v bistvu ste bili vi navdih pa pobudnik za tole temo, za tole izhodišče. V kontekstu šolstva in šole o ljubezni pa res ponavadi ne govorimo, kadar govorimo o šoli in o šolstvu, ampak vi že kar nekaj časa o tem premišljujete in pišete o tem, tako da hvala vam za ta izhodišča, zato bom z vami začela. To je res nenavadno, ne? Ko človek omeni šolo, ne vem, učitelje, profesorje, dijake, študente, učence, pa res prva stvar, na katero pomisli, pa res ni ljubezen. Oziroma, jo sploh smemo tako imenovati. Kaj vi, ko razmišljate o tem, o čem sploh razmišljate?
2: Najprej bom kot nekdo, ki se ukvarja z jezikom.
0: Ja.
2: Tako kot je pomembno, kaj kdo reče, je pomembno tudi, kaj kdo ne reče. In zanimivo je, da o tej temi ne govorimo. Kljub temu pa ima v šolah eno od, bomo rekli, temeljnih pomenov. Če preberem samo citat, bom dopolnil vaše prejšnje razmišljanje Gordona Neufelda, kanadskega razvojnega psihologa. Tako je rekel, otroci se najbolj učijo, ko imajo radi svojega učitelja in ko menijo, da ima ta učitelj rad tudi njih. In mi o tem ne govorimo. Ne govorimo še o nečem, da še malo bolj poudarim, kako o tem ne govorimo. Trenutno je ena glavnih medijskih tem, ki se tiče šolstva, bralna pismenost. Mednarodne raziskave, predvsem PISA, kažejo, da je že dolgo trend upadanja zmožnosti branja. Pa ne samo med mladimi, ampak tudi med odraslimi. Ampak pisal ugotavlja še nekaj drugega, česa pa ne boste našli skoraj v nobenem mediju. Oziroma, noben medij ne bo iz tega naredil kakršnekoli afero, vsaj ne takšnih razsežnosti, kot smo, in to je prav, da ne bo kdo mislil to, da bralna pismenost opada in to, da nam ni vseeno, to je zelo prav. Ampak kako to, da nam je vseeno, glede ene druge ugotovitve? Slovenija je med državami, ki merijo to, ima najnižjo stopno zaupanja med učitelji in učenci. Kaj to pomeni? Da so učitelji najmanj dostopni med temi državami, ki se merijo, da ni odprte komunikacije, da učitelji oziroma da šola ne ustvarja občutka povezanosti in če to povežemo prej z Neufeldovo trditvijo, ne, potem vidimo, kje smo in zakaj je eden od razlogov, zakaj nam gre tako slabo. In mislim, da bi morali o ljubezni govoriti več. Ampak hkrati se pa zavedam, zakaj je tako težko govoriti o ljubezni. Tukaj smo pogosto med dvema skrajnostima. Eni učitelji se preprosto odločijo, da bodo šli v razred kot uradniki. Torej, odpredavam svojo snov, odidem ven in to je to, služba kot služba. Drugi pa včasih prestopajo to mejo. In je ljubezen lahko tudi krinka za razne zlorabe. Torej, Če samo na kratko definiram to, da učitelj pričakuje, da bodo učenci uresničevali njegove tihe potrebe. Če bi samo se zdela drzno, da te eno definicijo te ljubezni, kakošno bi se želel, da bi prevladal, pa potem res prepuščam besedo. Jaz bi izhajal iz humanističnega psihologa Ericha Fromma, ki je ljubezen definiral kot aktivno skrb za rast drugega, tako čisto na kratko. Če malo bolj ponazorim z eno botanično metaforo, ki je tudi njegova, je rekel, če imamo radi neko rastlino, potem ni dovolj, da jo imamo radi. Aktivno moramo skrbeti za njo. Kakšna zemlja je primerna, zalivati jo moramo ob času, ki je primeren, obrezovati jo moramo. Torej, aktivno skrbimo in celo, to je poudarek, če ugotovimo, da je za rasti rastline najbolje, da jo odnesemo ven, nekam v naravo, daleč in je nikoli več ne bomo videli, potem bomo storili tudi to. In mislim, da se tudi tako da definirati pedagoško ljubezen, če tako rečemo. Torej, aktivno skrbimo za rast naših učencev, ne da bi ob tem izpolnjevali svoje potrebe in smo pripravljeni tudi na to, da se temu učencu odrečemo oziroma da ga nikakor ne skušamo pripeti nase in da nikakor ne uresničuje naših potreb. Mi smo tam brezpogojno samo zato, da skrbimo za njegovo rast. Ta definicija mislim, da onemogoča te skrajnosti, o katerih smo prej govorili. Evo, malo daljši sem.
0: Ne, prav je, da ste se imamo dovolj časa, ampak tako razmišljam, zdaj ste toliko stvari navedli, ne bi se lahko skoraj po vsakem stavku spustili, pa ga razdelali, ker je zelo zgoščeno, ne veliko resnice, ne, se resnice se po plasteh razodevajo.
3: Ogromno istočnic, moram reči, meni možgani zdajle, ker vihrajo.
0: Na kaj se boste odzvali, gospa
3: Gradišnik? Ne vem, recimo zadnja reč, ki mi je ostala zdaj v spominu je, če parafraziram to tvojo zadnjo razgrnitev tezo, naš mentor Jul, ne, ustanovitelj Family Leva, je znal reči, kako, da je umetnost, lahko je reči, imam te rad. Lahko je tudi nekoga imeti rad, če ga res imaš rad. Veliko težje je, ali pa umetnost je, kako v praksi prevesti ljubeče občutke, za katere mislimo, da jih premoremo, ali pa verjamemo, da jih imamo, ali pa namenjamo drugemu, v konkretno ljubeče vedenje in ravnanje, ki ga namenjamo drugemu. Ne? Ker med enim in drugim je lahko in v šoli praviloma tudi je, velika vrzel. Jaz redko srečam učitelje, zadnjih 20 let sem delala z učitelji kot vodja Family Leba. In redko kdaj sem srečala koga, ki je rekel ali pa ki bi se pridušil iskreno, da ne mara učencev ali pa da sovraži učence ali pa da mu grejo vsi učenci na živce. Nasprotno, največkrat smo imeli opravka z učitelji, ki dejansko premorejo, jaz recimo strast besedo sem do zdaj uporabljala za to, če mor zale vidim, da vidva rečeta ljubezen. Ne? To je zanimiv, ne? Pač semantika, naš druga. Ne?
2: Pedagoški eros včasih.
3: Pedagoški eros, ne? In jaz to osebno zdaj občutim kot strast. Jaz sem namreč ugotovila v zadnjem letu, da sem se zaljubila v učiteljevanje. A ne? Tako da se tudi danes se počutim malo na trhlih nogah, zato ker nisem toliko zelo vodja Family Leva, ampak se bolj občutim kot učiteljica. Tukaj pa nimam več izkušenj, ne, kot jih pač imam. V glavnem, ja, strast do učiteljevanja. Nisem srečala učitelja, ki bi res ne maral otrok. Uh-huh. Ne? Čeprav gotov so, sam ne prehajajo na seminarje pa na izobraževanja. Ne? Srečala sem učitelje, ki so bili toliko izgoreli in izpraznjeni, izmučeni, naveličani vsega, frustrirani in tako naprej, da niso več da so sami zaznavali, da ne premorejo več energije in moči, da bi iz sebe izvlekli ravnanje in vedenje, besede in poteze, ki bi izkazovale naklonjenost, zaupanje, ljubezen in še vse ostalo, kar je Klemen že omenil učencem. Tako da ja, mogoče zdaj umavknem, čeprav na vzdočnice je bilo res.
0: Vse bomo po vrsti. Gospa Čevnik, še vi morda na to izhodišče?
4: Ja, bi se kar strinjala z vsem, kaj sta moja predhodnika povedala. A ne, velik izziv je biti danes učitelj, biti srčen učitelj in hkrati postaviti tudi neke jasne meje. Med to neko membrano postaviti ljubezen, koliko je prejemamo in koliko je dajemo. A ne, da se ne na eni strani popolnoma izčrpamo in da ne na drugi strani tudi prestopimo te meje, ki ni dobra za pedagoški proces. A ne, ko začnemo učenca reševati, namesto da bi ga podprli. In ko začnemo sami pretirano intervenirati z nekimi posegi, ki mogoče niso pedagoški. In da tudi ne znamo reči dovolj, ne zmorem več, tudi to so neki upozorilni znaki, ki danes kažejo na veliko izgorelost med učitelji, katero srečujem tudi sama v svojih terapevtskih procesih na eni strani, na drugi strani pa se srečujem tudi z učenci, dijaki, ki pa niso slišani, ki ne dobijo te zadostne podpore. A ne, kako zdaj navigirati med tem, da postavimo neke meje, tej ljubezni, da je obenem dovolj in obenem, da je ne dajemo preveč in se pri tem iztrošimo.
3: Eden od nesporazumov, ki jih zaznavam ali pa vidim na šolskem terenu, je, da ljubezen, a ne, do učenja, poučevanja, otrok, dijakov, učencev in tako naprej, pomeni, da imam ves čas vse rad. To ni ljubezen. Ljubezen ne pomeni, da mi morajo biti vsi simpatični. Ljubezen tudi ni isto kot simpatija ali pa simpatičnost. Tako da ta ideja, da je učiteljeva naloga, da vzljubi vsakega otroka, mislim, to je mit in to je eden od virov izgorelosti pri srčnih učiteljih. Ker verjamejo, da morajo imeti dijaka, učenca radi. Ne gre za to, ne gre za te vrste naklonjenost. Gre za razumevanje, da ali pa za vzpostavljanje takšne kulture v razredu, kjer vsi členi razumemo, da si lahko gremo tudi na živce in da se kdaj motimo drug drugega. In kljub temu to ne pomeni, da se ne maramo. Da lahko jaz kot učiteljica nastopim kot zoprna, seveda, ali pa postavljam meje, ali pa zahtevam od učenca nekaj, kar je zanj težko, ko presoden, da je to na mestu. In da to ne pomeni, da te ne maram. Ja. Tako kot obratno, ne pomeni, da če sem naklonjena, če te razumem, če poskušam razumeti, zakaj se vedeš, kot se vedeš. Če poskušam videti onkraj zunanjega izraza tvojega vedenja, razumeti recimo agresivnost kot povabilo v moj svet, ne pa kot znamenje, zdaj je moderno vsakršno agresivnost prevajati v psihopatijo otroško. Ne? Velika krivica, težak nesporazum spet. Da to ne pomeni, da sem popustljiva ali pa da sem romantična. Toliko, no.
0: V osnovi se mi zdi, da vsi samo iščemo stik s sočlovekoma. Ne?
3: Zagotovo.
0: Ja, da je to glavno. In stik se veliko krat zgodi ravno prek stiske tudi. Ne, se pravi, da če je stiska, ki se odraža s kakršnimi koli simptomi, že agresivnostjo, etc., ne vem, da je sočlovek, v tem primeru učitelj, za učenca, voljan biti na voljo mu. Za stik, za povezanost.
3: Ena izmed temeljnih nalog šole oziroma šolskega sistema je, da zazna, da polovi, da zapolni vrzeli pri tistih otrocih, ki nimajo optimalnih razmer takšnih ali drugačnih za takšno ali drugačno odraščanje. Veliki Winnicott je pisal o tem, pred koliko je že, skoraj 100 let. Poznamo dve vrste, ali pa imamo dve skupini otrok, ki prihajajo v šolo. Okvirno gledano, posplošeno gledano. Ena je tista, ki prihaja v šolo se učiti. Dobesedno dejansko se učiti in se je tudi zmožna priti v šolo učiti. In druga skupina otrok, ki prihaja v šolo po vse tisto, česar ni deležna, pa bi morala biti kje drugje. In naloga nas šolnikov je tudi, da skozi zmožnost pedagoškega erosa, če se zdaj takole navežem ne, na te izraze, ki jih uporabljamo ali pa na kateri želimo sloneti, ki je možen uzret, sprevideti to realnost tega konkretnega otroka.
2: Mogoče kar nadaljeval tukaj, ker je zelo dobra istočnica. Izraz ljubezen je po svoje zelo meglen izraz in jaz ga nerad uporabljam, ker lahko hitro zdrsnemo. In zato raje uporabljam druge izraze. Cenim recimo grščino, ki imamo danes 7 besed za ljubezen in zelo natančno razdela, kaj točno v tistem trenutku mislimo. V slovenščini je to zelo splošen pojem. Pa bom zdaj tukaj nadaljeval, tole razmišljanje značim z eno besedo, ki nadomešča. In sicer najprej se mi zdi ljubezen v šolskem prostoru pozornost. To, da učenca najprej vidimo. In to učenci zelo dobro začutijo, ali ga vidimo, ali ga ne vidimo. In da ga vidimo tudi onkraj tega, kar on prikazuje. To izjemno cenijo. Nekako pravi, se potrjujem to, kar pravi Ivana, torej prihajata v grobem dve velike skupine. Ena, ki ima že izpolnjene potrebe in prihaja v šolo, da se bo učila. Druga skupina, ki nima izpolnjenih potreb in prihaja recimo otroci alkoholikov je znano, ne, pridejo po mir in varnost. Uh-huh. Zato pogosto zaspijo celo pri pouku, ker so nenadoma v nekem varnem prostoru. In če jih mi vidimo in poznamo te okoliščine, potem jih včasih tudi pustimo spati. In če jih ne vidimo, bo seveda zarohneli, kaj si pa dovoliš, zakaj pa spiš. Uh-huh. Jaz sem imel učenca, ki je 4 leta spal pri pouku. Potem je, hvala Bogu, so nekako v šoli razumeli, da on to spanje potrebuje in po 4 letih je vstal in upravil vse, kar je bilo potrebno. Ampak on je to potreboval in mi smo ga morali videti. Tako da ena od besed, s katero bi nadomestil, to je neka naša pozornost, to, da vidimo okoliščine in da ne sprejmemo samo zunanje podobe, da vidimo onkraj. Dam še dva konkretna primera. Grešni kozel, v vsakem razredu se pojavi. A ga bomo res tudi mi videli tako, kot ga vidi razred? Razredni kloven, a ga bomo res videli, ali bomo videli neko notrno dinamiko, zakaj on prevzema to vlogo. In ko bomo videli, zakaj prevzema to vlogo, potem bomo videli marsikaj več in bojo učenci to začutili kot ljubezen. Osnovo, bi rekel, še nekaj teh besed, ampak tista osnova osnove, ki je vsaj v mojih letih manjkala in mislim, da bomo, ker smo si mogoče podoben letnik prikimali, pa je priznanje. Ljubezen kot priznanje. Priznanje, da je ta otrok sposoben razmišljati, sposoben čustvovati in sposoben opraviti vse obveznosti, ki so pred njim. Jaz bi tukaj lahko kup anekdot povedal, recimo na fakulteti je bila profesorica, ki je, ko smo čakali na izpit, odprla vrata, pokukala ven in nam rekla, do konca življenja se bom borila, da taki idioti ne naredijo te fakultete. Ampak nam je bilo to, nekako smo bili generacija, ki smo se vzeli to tudi za izziv. Ampak to je, če to učitelj iskreno verjame, da učenec pred njim nečesa ni sposoben, potem ne sme biti njegov učitelj. Pa zaradi različnih razlogov, ali zato, ker ta otrok res ni sposoben in potem mora v neko preusmerjene, ali pa ta učitelj pač ni učitelj, ker moraš v osnovi, to učenci takoj začutijo, ali verjameš v njih, ali ne verjameš. In če ne verjameš, se bodo ponovadi odzvali agresivno. Torej, ljubezen bi raje nadomestil z nekimi drugimi besedami. Za začetek vidnostjo in drugič enim priznanjem, da učenca vidimo kot subjekt, kot zmožen opraviti vse tisto, kar mu bomo naložili.
0: Ja, gospa Čelnik, izvolite.
4: Če bi se navezala še na tisto prvo istočnico v stiku. Stik se mi zdi najbolj pomemben za vzpostavitev in za samo edukacijo in za otrokov razvoj in ohranjanje njegovega dostojanstva ključen. Ker če ni stika, potem vsak poskus, ali korekcije, ali poskus, da poskušamo mu neki ga naučiti, dobiti od njega najboljše, kar lahko, vedno naleti na neplodna tla. Ali pa na odpor, kadar poskušamo nekaj korigirati. In če ni stika, bo otrok takoj okrog sebe razvil in postal zid in ne bomo več prišli do njega. Če ni te ljubeče podpore, potem tudi ta edukacijski proces ne teče. A ne tako, kot je bilo prej rečeno. Otroci se najbolje učijo takrat, kadar imajo radi svojega učitelja in obratno.
0: Ampak lahko še tukaj dodamo, ne? Se pravi, učitelj je oseba, ki mora biti sposobna videti ranljivosti otroka, ne? V njegove ranljivosti. Ne? Ampak zato mora biti pa tudi on znati sebe poslušati, pa vedeti, kaj se v njem pretaka, pa biti v stiku s sabo, ni to osnova, izhodišče. Kako boš prepoznal pri nekom nekaj, česar sam pri sebi ne prepoznavaš, pa se ne plastiš in prihajaš do resnice v sebi?
3: Temeljni aksiom je, otrokom lahko predam dalje, jaz dalje, njim. Samo tisto, kar tudi sama premorem. Se pravi, recimo ta fantastična in romantična, a ne, in zelo moderna ideja, da naj bi otroke učili v šolah kot predmet učil empatije. Ne? To je iluzija. Ti ne moreš empatije učiti kot predmet. Empatijo lahko samo daješ, izražaš in s tem prek zgleda navdajaš svoje slušatelje, svoje učence z kapaciteto, z zmožnostjo, da to, kar so prejeli od tebe, izkusili sami na lastni koži, lahko predajajo tudi naprej. Jaz kot učiteljica se moram v svojem razredu recimo boriti, ali pa da, pač vsi imamo svoje vrednote. Nalazem primer. In ena od mojih, visoko na spisku mojih vrednot je to, da ne dovolim in da nočem gledati okrog sebe poniževanja, pomilovanja, devanja v nič, po domač rečen, podjebavanja, bulinga, zajbavanja in tako naprej. Tukaj je, na to sem občutljiva. Nisem občutljiva na žvečenje čigumijev, na to, da daš noge na mizo, na to, da se usedeš na tla in tako naprej, to me čist nič ne tangira. Ko pa začnejo pripombe padati drug na drugega, takrat pa interveniram. In glavno, na kar moram paziti je, da tudi jaz tega ne počnem drugim. Sedeti za katedrom in imeti pred sabo 10, 20, 30 mladih duš ni lažjega kot s sarkazmom, cinizmom in podobnimi instrumenti jih devati v nič in ponižvati in hkrati imeti čiste roke, se nisem nič tazga rekla. Jaz prihajam tudi iz rodbine, ne sem prevajalcev, ampak tudi učiteljc. In sem jih celo življenje srečevala doma v kuhinji, ko so se pogovarjale, ko fetkale in tako naprej. Natančno vem, o čem govorim in kako preprosto in kako lahko je ponižati šibkejšega od sebe. In recimo, če bi želeli dejansko ukrotiti ali pa zmanjšati mero nasilja, nasilnosti, agresivnosti, bulinga in tako naprej, kakorkoli kdo hoče temu reči v šoli, je prva stvar, kjer moramo začeti korigirati se pri odnosu odrasli otroci. Ključna beseda pri tem je, tudi vi ste že dali istočencev v to smer, pa bom sam izrekla, intervizija. Treba je poznati sebe. Treba je, če nočem instrumentalizirati otrok, na samem začetku je v bistvu Klemen govoril o instrumentalizaciji otrok, učencev. Ne? Se pravi, uporabljam jih za to, da izrabljam jih zato, da tešim lastne potrebe po, ne vem, uveljavitvi, po občutku vrednosti, po karkoli že mi manjka. Če tega ne želim početi, ker to je človeško, to, da to počnemo, je človeško in to, da se učitelju zgodi, da mu je ta antipatičen ali pa da se mu zgodi transfer, to je normalno. Ni ideja, da se to ne sme zgoditi. Ključno pa je in ideja pa je, da učitelji razumemo, da se to bo zgodil in da moramo biti na preži, kdaj se nam to dogaja in da moramo poskrbeti za to, da to saniramo. Kraj, kjer se to zgodi in kjer se to dogaja, sta intervizija in supervizija. In da intervizija in supervizija nista že obvezni in vse splošno uveljavljeni v pedagoškem svetu, je sramota in škandal. Zdaj pa boš, da utihnem, sem se malo razburila.
2: Lahko samo tukaj nadaljujem. Mislim, da naprej, ko smo najprej govorili o tej zahtevi, da mora učitelj imeti rad vse učence in enako rad. To je seveda nemogoča zahteva. Nemogoča zahteva. Tisto, kar mora učitelj biti pozoren, je, da najprej odpora, ki ga ima recimo do določenega učenca, zaradi česarkoli že, da ta odpor ne vpliva na njegovo zmožnost presoje in enako obravnavo vseh učencev. enako obravnava, to je še tudi zelo problematičen pojem, ampak bom tukaj ostal samo zato, da kar hočem povedati. In kadar naletimo na učenca, ki nas še posebej izziva in je imel še posebej naporen, se je potrebno nujno vprašati, odkot prihaja ta napor. Ali res prihaja iz tega učenca in njegovega vedenja, ali prihaja iz nekih naših globin, ki jih še nismo dobro predelali. In to je moj glavni argument, zakaj bi bilo nujno uvesti supervizijo, kot, vsaj kot možnost za začetek, kaj ti slej, ko prej bo mladi učitelj, pa tudi starejši naletel na učenca, ki ga bo izrazito trigiral. In takrat, kot se sami vemo iz svojih življenj, ponovadi nas najbolj trigirajo ljudi, ki so nam na čem podobni. Pa to zelo težko vidimo. In ko danes govorimo o kot največjem problemu našega šolstva, o agresivnih starših, se jaz vprašam, kako to, da tem agresivnim staršem učitelj ali pa šola ne more postaviti meja, ki jih je potrebno. Ali ni to tudi zaradi tega, ker lahko ti agresivni starši vstopajo tam, ker ne bi smeli skozi te nepredelane vsebine. Če bi imeli supervizije, kjer bi lahko predelali te odnose, sem prepričan, da bi precej lažje ponovno vzpostavili te meje.
3: Zdaj bom nekaj blasfemičnega še dodala, da po mojih izkušnjah je celo intervizija bolj učinkovita kot supervizija, ker zares dobrih supervizorjev v Sloveniji tako zelo primankuje, da je prevelik del supervizij, ki se odvijajo, takšnih, da prenašajo več škode kot koristi. Tako, zdaj sem izrekla. Intervizija je po mojih izkušnjah bolj varen teren in kapaciteta ali pa moč kolegijalne refleksije je globoko, globoko podcenjena v Sloveniji. Pričemer ne govorimo o kofetkanju pa opravljanju, a ne, tega je veliko v šolah, tega je ogromno. Gremo na kofe, pa dajmo se pridušati, pa dajmo opravljati drug drugega, pa starše, pa učence, pa tako naprej. Tega je ogromno.
0: Ma tega je tudi v družbi ogromno.
3: Ja, ampak od pedagoških delov se je vsaj v teoriji pričakoval, da bojo malo

0: Ja, ali pa ki vključuje, ali pa ki mora temeljiti na etičnih načelih. Ne samo na nekih tehničnih, metodoloških pravilih igre. Mi imamo opravka z etiko.
1: Zanima me, ko delate z mladimi v stiski, s čim se pa, seveda so tudi šolarji, a ne med njimi učenci, dijaki in najbrž tudi študentje, s čim pa se oni obračajo na vas recimo? Kakšne so te njihove stiske?
2: Veliko krat so te stiske povezane s to neslišanostjo, pretiranimi zahtevami, ki so večinoma merljivi, a ne? In tudi z učitelji ki, ali pa profesori, ki niso tam za njih, ne čutijo se podprte. Recimo imam eno osebno zgodbo iz prakse. Imela sem nekega profesorja, ki je bil s neko hudo travmo iz otroštva in tudi njegovi obrambni mehanizmi so močno zavili to njegovo ranljivost pred nedotakljivostjo. In on je vstopal v razred kot neizprostna avtoriteta in on je bil strah in trepet za vse te dijake. Zelo strog in kjer je dejansko veljala neka tiranija pravil. Brez odstopanja, brez slišanja, brez upoštevanja konteksta, v katerem se je dijak znašel. A naj na drugi strani delo s temi dijaki, ki so bili njegovi dijaki. Koliko je bilo to neprespanih noči, koliko je bilo to solz, koliko je bilo res nekega emocionalnega trpljenja in bolečine prisotne za temi zgodbami. Ampak on se je držal svojega profesionalizma, on je bil profesionalc, tako je za sebe rekel. Ne? In to so tisti profesori ali učitelji, ki rečejo, Bog zna za pet, jaz za štiri, vi pa pol tam naprej. In na srečo se je ta zgodba končala tako, da je gospod učel v neke birokratske vode, kjer verjamem, da je srečen in tudi dijaki so si res oddahnili. Uh-huh. Ampak gre predvsem za to, a ne, da ne, da smo popustljivi glede pravil in zahtev, ampak da razumemo kontekst in da smo človeški, da znamo priznati, da smo tudi mi samo ljudje in ker poznam njegovo stisko iz tega, z njegovega zasebnega življenja, vidim, kako je ta človek dejansko bil ranljiv, kako je tudi trpel, ampak kako ni znal tega človeškega elementa, momenta deliti s svojimi dijaki. Naj jim prizna, tudi jaz se zmotim, razumem tvojo stisko, vidim, da si samo človek, vidim, da ti ne gre, razumem, da imaš doma težave. A ne, kaj lahko narediva, da boš tudi ti dosegel pedagoški cilj z drugačnimi koraki, z drugačnimi metodami, ampak vendarle, da si slišan in podprt. A ne, to je tisto, kar kjer se kaže, oziroma kjer se meri ta pedagoška ljubezen, a ne mogoče ne neposredno, ampak posredno, ko se spomnimo nazaj na svoje profesorje in verjamem, da se bojo tudi ti dijaki mogoče z neko grenkobo v spominu spomnili tega profesorja, a ne kako rečemo, to je bil avtoriteta, ampak avtoriteta je nekdo, ni nekdo, ki se ga bojimo, avtoriteta je nekdo, ki ga spoštujemo, zato ker se ob njem počutimo varne, ja, podprte in smo lahko ljudje. Ni nič narobe, če naredimo napako, če se zmotimo, ne? To je človek, ki razume.
1: To, ampak za to neko varno izmenjavo občutkov mora biti tudi čas, pa nek iskren pristop, ker se mi zdi, da ja, super, predanost, a ne, pa ta delanost, predanost temu poklicu, profesionalnost in ta deloholizem, hiperproduktivnost, to je sploh nam Slovencem, a ne, kako je delavan, kako je priden, mislim, a ne, že skoraj trauma, a ne, travmatski odziv, ampak se mi zdi, da ljudje nasplošno, ne samo potem učenci, dijaki, učitelji in tako naprej, ostajajo lačni te srčne bližine. To pa zahteva druge kategorije, se pravi nek čas, neko iskrenost, a ne najprej do sebe, da se je zmožen do drugega tudi. A obstaja sploh humus v šoli, tudi tako kot je strukturiran pouk za takšne navezave, za to srčno bližino, no, da tako rečem, za ta stik?
3: Mogoče bi porabil še eno drugo besedo, s katero bi označil to ljubezen, o kateri govorimo in se v bistvu navezal tudi na to, kar je povedala Lucija. To je beseda zahtevnost. Zgodbe ne poznamo tega učitelja, ampak nekaj vidimo, da je bil v razredu zelo zahteven. In to je lahko, če razumemo, ena oblika ljubezni. Takrat, kadar vidimo učenca, ki ne dosega ravni, ki bi jih lahko dosegal. In smo do njega zahtevni. Ker ga imamo radi, smo zahtevni in želimo, da doseže raven, ki jo je on zmožen doseči. Kot v šoli rečemo, da ne zabušava. Hkrati je pa toliko seveda tudi nekaj zelo negativnega. Kadar in v bistvu gre lahko tudi za instrumentalizacijo, torej da izpolnjuje naše potrebe. Kadar učitelji zahtevajo

0: od učencev več, kot zmorejo, in to zgolj zato, da bi lahko izpolnili svojo potrebo potem, da so ne, odlični učitelji. Poglejte, kako smo jih, jaz imam pa 20 popravnih izpitov, veste, zato ker imam kriterije. Ja. Ne, in, se spomnimo, da se včasih merilo kvaliteto učitelja potem, koliko ima popravnih izpitov. Spod, ta zahtevnost je potem dosti kot tudi uvira, ko sem jo vprašala, za ta odnos. A ne, če smo pod nekim, če imamo nekega notranjega mučitelja, ki nas neprestano priganja, da moramo biti še bolj zahtevni, se je dejansko težko vzeti čas za ta odnos, ker se nas zdi, da gre za izgubo časa. In zato tukaj pogrešam in super, celo bolj supervizijo Ivana, ker se mi zdi, da včasih mora ostati človek, ki je predelal vse te možne transferje in vse te stvari, s katerimi ga nagovarjamo, da prepozna tudi, kdaj imamo mi tega notranjega priganjalca, ki nam ne dovoli, da bi imeli čas še za kaj drugega, recimo za odnos, in bi nam dejansko to pomagalo pri doseganju višjih ravni. Ko da učenci to začutili, bo zlahka to. Pa še ena past, samo manjša past, ja. Če imamo mi tega notranjega priganjalca, ga žal ne moremo uzreti pri učencih. In eni učenci, to je res ljubezen, lahko rečemo, bodo zelo hvaležni, če bomo videli, da oni delajo več, kot zmorejo. In jih bomo v nekem trenutku lahko ustavili in podprli in rekli, vidim te, kako se trudeš, gane me, kako se trudeš, ampak prosim te, lahko ti iz svojega primera povem, včasih si mora spočiti. In kar je Lucija rekla na začetku, kako učitelji zgorevajo, zdi se mi, da ima veliko naših učiteljev tega notranjega preganjalca, ki ga ne morejo prepoznati in hkrati tega preganjalca ne morejo prepoznati niti pri učencih in potem izgorevamo vsi in se sprašujemo, zakaj izgorevamo, vsi imamo manj, kot jih imajo v tujini, recimo. Se upravičujem.
1: In tudi nadrejeni tem vsem učiteljem ne prepoznajo in ne znajo uzreti svojega kadra, svojih zaposlenih, svojih učiteljev v njihovi realnosti.
0: Včasih to celo izkoristijo.
1: Potem je krogotok sklenjen in seveda ministrstvo in ne višje ležeči, a ne, odločevalci spet ne prepoznajo tega pri vodstvih šol in tako. Zdaj, prele me je preštinal, kako jaz imenujem in kako rada rečem temu, kar imenujemo tukaj, jaz mislim saj, no, ljubezen. Odnosna kompetentnost. Pravzaprav odnosna kompetentnost vključuje uzret otroka, ali pa je osnova vsega, je uzret otroka v njegovi enkratnosti in njegovi realnosti, ne da bi izpustil iz rok vodstvene vajeti. To je stvar odraslega. Odgovornost za kakovost odnosa je vedno pri odraslem. Ne govorim o, spet, da ne bo nesporazuma, da sem jaz odgovorna za to, kaj je otrok naredil. Ne govorim o tem. Bralna pismenost pa to, pa, ne, pa sposobnost razumevanja med odraslimi zelo peša, ker težko razumemo takšne koncepte. Se pravi, uzret otroka v njegovi realnosti in biti odgovoren za kakovost odnosa, ne za to, kaj počne, ampak za to, kaj se zgodi potem, ko pride do konflikta. Zato je odgovoren odrasli, recimo. Vsebina te odnosne kompetence, ali pa funkcije, ne najdem pravega izraza, zdaj malo sem utrujena, bi bile pa po mojem zanimanje, radovednost in empatija, to, da mi je mar za te male ljudi pred mano. In še en nesporazum, da odgovorim na to istočnico, ne, češ, treba si je vzeti čas za stik. To sem poslušala 20 let svojega, ki sem jih porabila za predavanja učiteljem. In tako naprej. Ja, ampak mi nimamo časa za ta kontakt, za ta odnos, za vzpostavitev kakovostnega odnosa in tako naprej. To ni res, to preprosto ni res. Zdaj sem že leto in pol učiteljica in lahko tudi iz lastne izkušnje pričujem, da je to mit, nesporazum, laž ali pa izgovor, kakor čte, ampak to ni res. Zato, da vzpostavim ta kontakt, rabim natančno sekundo, dve, tri. Vsake toliko. In še ta paradoks, a ne, ne moramo vzpostavljati odnosov, ker moramo hiteti naprej s snovjo. Ljubčki dragi, vi lahko hitite snovjo naprej, kakor čte. Ma te snovi nihče ne posluša, nihče ne integrira in čez dva tedna nihče se ne bo spomnil niti črke od te snovi. Zato, ker ni kontakta, ker ni kanala, ker ni odnosa, ker ni sredstva ali pa medija, prek katerega bi lahko mlad človek integriral to, kar jaz s piedestala odra, na katerem sem izrekam. To je nesporazum.
2: Jaz bi samo prečitala, ker ste že prej vi, ne, gospod Lah, omenjali Gordona Neufelda, ne, jaz imam pred seboj tudi knjigo, ki jo je z Gaborjem Matejem, ne, spisal Otroci nas potrebujejo. In tukaj je primer v poglavju disciplina, ki ne razdvaja. Se ne vem, če nam bo ostalo kaj časa še za to tematiko, tudi zelo zanimiva o disciplini, disciplinizaciji otrok, kaj to sploh pomeni. Ampak on pravi, da pri socialnem vedenju se ne smemo osredotočati na odnose med otroki, da je ta proces usmerjanja je proces, pri katerem otrok sledi odraslemu vedno. Ne? In potem pove zgodbo, ki mu je povedala dobra prijateljica, katere delo je obsegalo supervizijo učiteljev. In pravi, da se je to zgodilo. Ona je bila opazovala je učiteljico drugega razreda, ki je slovela potem, da je znala z učenci. In učenec s posebnimi potrebami je vprašal, ali sme na stranišče. In ko je prišel nazaj v razred, je uskliknil, da mu je tokrat uspelo samemu. Se prav vesel je bil. In sploh se ni zavedal pri tem, da si je pozabil obleči hlače in pa spodnice. In kar je sledilo, je bilo pa presenetljivo. Namesto nekega posmehljivega smeha, kar bi bilo ob taki priložnosti morda pričakovati, a ne, so se ti učenci obrnili k učiteljici in ta je navdušeno ploskala in učenci so sledili njenemu zgledu. In ta interakcija je bila tako čudovito civilizirana in neverjetno ljubezniva. Ljubezniva je bila. In pravi Neufeld, zato, da začutimo ranljivost drugega in ga obvarujemo, sta potrebni zrelost in veščina. In ta zrelost in veščina pa sta bili v učiteljici, ne v učencih. Sem želela prečitati to zgodbo tudi zato povedati, ker se mi zdi, da ves čas poslušamo, kakšni so ti mladi, nemogoči, grozni, ampak koga gledajo? Koga vsi ti mladi gledajo? Gledajo odrasle, a ne? To. Zdaj pa morda za konec vsak od vas, gospod Čevnik.
3: Ja, res je, se popolnoma strinjam. One, vedno je prst usmerjen v mlade, kakšni so mladi, ampak jaz delam z mladimi, lahko rečem, da so to zelo srčni, zelo ljubeči, zelo spoštljivi posamezniki osebnosti. In ko pa berem komentarje na družbenih omrežjih, na platformah, za katere vem, da jih ne uporabljajo mladi, pa lahko rečem, da me je strah, v kakšni družbi živim, med kakšnimi sosedi živim. Ampak ja, mladi se učijo od nas, a ne, mi smo njim zgled. Kako bomo mi govorili o sebi, kako bomo mi videli sebe in kako bomo mi videli ta svet, se bo zrcalilo tudi v njihovih očeh in v njihovih dejanjih.
2: Ja, pa ne z neke te krepostniške napihnjenosti, a ne, ki jo znamo biti polni, ampak ja, iz iskrenega zgleda, ne, pristnega, gospod Lah.
0: Vsakemu, ki se pritožuje čez mlade, rečem, a si lahko prosim pogledaš prvih 5 minut TV dnevnika, potem pa se bova pogovarjala naprej. Tako da, če bi se želil kakšnega hitrega ukrepa v šoli, ki bi bil zmožen, da bi ga lahko takoj sprejeli, je, da bi uvedli neke vrste jutranjo razredno uro, in tukaj se spet navezujem na Ivano, kjer bi mladi najprej odložili vse, kar so prinesli iz zunanjega sveta in ta prtljaga ni lahka. Torej, vse, kar so se morda slišali, vse, kar so čustvenega prinesli, vse, kar lahko odložijo in jim potem pomaga, da začnejo zares poslušati. Te prtljaga je ogromno in če bi to, a ne imel čarobno palčko, bi uvedel to v jutranjo uro, kajti današnji pouk ne gre več toliko za to, da se bodo naučili nekaj novega. Gre bolj za to, da bodo vse, kar so se že naučili novega, medtem ko so bili zunaj, preko spleta, preko televizije, lahko sploh predelali, integrirali. In dokler tega ne bodo storili, snovi v šoli ne bodo jasno več slišali.
1: Naj sam povem, da jaz to počnem in to ves čas, ne, sem privilegirana tudi v tem smislu, da imam prvo uro ponedeljek zjutraj namenjeno natanko temu. Reče se i krog in ni predmeta, ni pouka, ni ure, delamo vse mogoče, med drugim tudi vaje meditativne, pa take čuječnostne, sem gotovila, da se zelo težko umirijo, a ne, da so zelo raztrešeni, a ne, iz sebe in tako naprej. In zdaj že prosijo sami. Med poukom pa, učim pa slovenščino pa angleščino, ki ne bi bili kao elitni predmeti, a ne, je treba ful paziti in ful snovi in ful je treba drveti in tako naprej. Ni res. Snovi ni veliko. Zdaj vidim, vsaj govorim zdaj za zadnje zadnjo triado. V resnici snovi ni veliko, pa tudi ponavlja se iz leta v leto, je ena te ista, sam mečken več je dodanga mogoče, a ne, iz leta v leto, malenkost. Itak otroc med počitnicam vse pozabijo, tako da ni tok futilno, a ne, ni tok nesmiselno, zato ker očitno snovalci tudi računajo na to, da morajo otroc vse pozabiti, zato da se lahko ponovno istega učijo, ne da bi jim bilo preč dolg čas. To je bil zdaj sarkazem, se upravičujem. Ampak, da grem nazaj. Med poukom, angleščina, če vidim, da je rastur v razredu, da se nekaj dogaja, da je nekdo iz sebe ali karkoli, seveda neham predavati, seveda dam tist na stran in rečem, kaj pa je, povejte malo več, nekaj se dogaja, vidim, da je nekaj, kar vam onemogoča, da bi me poslušali. In si vzamem te 3 minute in traja bistveno manj te 3 minute si vzeti in jih slišati, poslušati, večinoma sploh ne rabijo nič drugega, kada jih sam poslušaš, pa rečeš, zanimiv, ok, dajmo nadaljevati v odmoru. In potem se lahko vrnem predavati spet snov, ki jo bojo poslušali. To je bistveno manj časovno potratno, kot če poskušam to disciplinirati. A ne? Ne da bi se menila za to, kaj se dogaja tukaj in zdaj v razredu med njimi. Skratka, plediram za to, da si vzamete tisto minuto in dve, ker bo trajala manj kot cela ura vreščanja, kričanja in frustracije in nazadne po več letih tudi izgorelosti.
2: Ker sicer zlahka zdrsnemo v brezbrižnost, kar se že dogaja, se mi zdi. A ne? Ko rečemo, kakšna je družba, ja, mislim, je skupek posameznikov, ne? Se pravi, vsak najprej pri sebi. Se vem, to so neke floskule, ampak kliše, ampak to pa res tako pač je, s čimer sem začela v bistvu. Pa še to opažam, dovoliti si biti tudi vesel, pa odpreti se dobremu, ker je toliko ene kritike, pa negodovanja, pa kritiziranja, ves čas, to se mi zdi še posebej značilno za Slovence, mislim, odpreti se dobremu in novemu. Ne? Rebula tako lepo zaključi v tem svojem predavanju, reče, globoko verjamem, da je tisto, o česar še ne vemo, mnogo bolj pomembno od vsega, kar že vemo. In da tisto, česar še ne vemo, nas bo rešila vsak dan na novo. Tako, odpirati se dobremu, lepemu, veselemu tudi. No.
0: Slišim zopet kot povabilo, najprej slišimo učence. Da pa lahko najprej sploh pomislimo na to, da bomo slišali učence in se naučili nekaj novega, nekaj, kar nam bo tudi pri uri pomagalo, je pa mislim, da spet en tak predpogoj, ki opažam, da ni tako prisoten, kot bi moral biti. To je, da učitelj svoje učence vidi kot subjekte. Kadar vprašajo, a ne učitelja, kaj učiš, ponavadi rečejo slovenščino, angleščino. Jaz bi se tako želel, da bi rekli otroke. Zdaj, ker bi to povedalo, ja, učim otroke, kaj pa jih učiš? To bi pomenilo, da njihov srednji cilj naslovnik so ljudje, so subjekti. In to učenci strašno dobro čutijo. Kadar vidijo, da učiš zaradi nečesa drugega, zaradi, ne vem, visokih točk na maturi, zaradi kakšenkoli drugi razlog, bo v razredu nastal nemir. Oni hočejo biti in imajo vso pravico na prvem mestu in to sem čutil jasno v osnovni šoli. Oni me niso spustili naprej, dokler nisem najprej videl njih na prvem mestu. Pozneje se to mogoče še da malce zakamuflirati ali pa preigrati, ker so že toliko disciplinirani, ampak mali otroci te pa ne spustijo.
1: In tega so lačni in podhranjeni so. In kljub temu, da trdimo, da so v središču pozornosti že zadnjih 20-30 let in da so na piedestalu in da jim je vse postreženo s pladnja, to je mit, to je tudi laž, postreženo jim je mrsikej, ampak napačne stvari. Tisto, kar bi pa po eksistencialni plati otroci oziroma človeška bitja, da tako rečem, potrebovali, tistega pa še vedno ne dobijo. Ne? In to je pripoznanje, to sem še hotel reči, pripoznanje se mi zdi še boljši izraz, namreč priznanje odrasli ljudje v Sloveniji radi razumejo izključno kot ploskam ti. Ko jaz rečem priznati otroku njegovo agresivnost, mislim, pohvaliti ga za to, da je udaril nekoga. Ne, pripoznati dejstvo, da je jezen. To pomeni to.
2: Gospa Čevnik, še vi?
3: Ja, to, da ga vidimo kot osebo, kaj se mu dogaja, tudi mogoče izven šole, je tisto, zaradi česar otroci radi prihajajo v šolo. Ne tisti, ne samo tisti, ki imajo petke, ki so odlični učenci, ampak tudi ostali, ki jim šola ni tako visoko na kriteriju pomembnosti. Zato, ker se v šoli dobro počutijo, zato, ker se čutijo slišane, zato, ker se čutijo podprte, zato, ker je za njih to neko varno okolje. Ko jih vidimo kot osebnosti, ne samo kot učence. To se mi zdi pomembno.
2: Hvala lepa. ker ste danes prišli. Hvala vsakemu od vas in z nami delili svoje znanja in svoje izkušnje. Vse dobro vam želim.
1: Hvala.
2: Ivana Gradišnik, doktorica Lucija Čevnik, doktor Klemen Lah so bili današnji gostje oddaje Intelekta, tokrat o ljubezni v šoli, tonski mojster Liam Samsa. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Posnetek oddaje bo na voljo čez pol ure v našem radijskem oziroma RTV arhivu. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
4: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih straneh več deset institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premija Anthonyja Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje. Lula je ukrep naznanil tik pred predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale prihodno nedeljo in na katerih si prizadeva osvojiti četrti mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v roku 120 dni potrebno še soglasje senata. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Ljubljani se danes končuje festival migrantskega filma, ki s filmi iz različnih koncev sveta že vrsto let odpira vprašanja migracij, begunstva, mej in človekovih pravic. Tokrat bomo podrobneje predstavili dva dokumentarca. Svoboda, Ševitina usoda in kratki film Šolocid, zgodba o ukradenem otroštvu, ki je posvečen posledicam vojne za izobraževanje v Gazi. V slovenski kinoteki se prihodni teden začenja retrospektiva Maj Ceterling, švedske igralke, ki je v 60-ih letih stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih režiserk svojega časa. Iz Austina v Teksasu pa se nam je oglasil slovenski režiser in scenarist Luka Marčetič, čigar Dekle noči je na Fantastic Festu prejelo glavno nagrado osrednjega tekmovalnega programa. Ocenjujemo Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, vabljeni k poslušanju.
2: Sedemnajsti festival migrantskega filma je odprl švicarski dokumentarec Svoboda, Ševitina usoda. Režiserka Anne-Frederik Widman je več kot desetletje spremljala Ševit Tekje, ki je pri 13 letih sama pobegnila iz Eritreje in po 2 letih nevarne poti prispela v Švico. Toda prihod v Evropo še ni pomenil konca negotovosti. 7 let pozneje je še vedno živela brez dovoljenja za bivanje in pod grožnjo izgona. Film tako zgodbo o begunstvu nadaljuje tam, kjer se številne pripovedi končajo, pri dolgotrajnem boju za pravni status, samostojnost in svobodo. V Ljubljano sta v projekciji prišli tako režiserka Anne-Frederik Widman kot protagonistka Ševit Tekje, Jolanda Fele.
3: Anne-Frederik Widman je posnela zgodbo mlade eritrejske begunke Ševit o potovanju k svobodi in njenem boju za emancipacijo. Ševit je pri 13 letih pobegnila pred zatiralskim režimom v Eritreji in po 2 letih tvegane poti prišla v Švico.
4: It was 2015. A lot of minors were arriving all over.
5: Bilo je leta 2015. Veliko mladoletnih migrantov je takrat prihajalo v Evropo in tudi v Švico. Šla sem v enega od nastanitvenih centrov, kjer sem jih spoznala, in ena prvih, ki sem jih srečala, je bila Ševit. Rekla sem si, da ni mogoče, da bi zgodbo spremljali samo tisto poletje, ko prispejo. Vedeti moramo, kaj se z njimi dogaja, kako se bodo znašli, kako bodo premagovali vse ovire in vse, kar jih čaka. Zato sem se odločila, da jo bom snemala dlje časa. Ona je privolila, vendar si nisva predstavljali, da bo trajalo 10 let.
4: And so I decided to film her on the long term, but she accepted, but we had no idea would last 10 years.
3: Je bilo težko prepričati Ševit, da bi vam razkrila svojo zgodbo in da bi o tem posneli film?
4: She was usually Eritrean women are very reserved and very shy and they don't speak up publicly.
5: Ne, mislim, eritrejske ženske so običajno zelo zadržane in sramežljive, ter se v javnosti ne izpostavljajo. Toda Ševit se je takoj odločila spregovoriti, ker je želela hoditi k pouku. Povedala mi je, da je bila ena redkih, ki ni mogla obiskovati pouka, ker v učilnicah ni bilo dovolj prostora. In to je bilo njeno prvo sporočilo. Želim se učiti, želim hoditi k pouku. Zaradi tega je spregovorila. Potem so se stvari preprosto začele vrstiti. Minilo je eno leto, 2 leti, 3 leta in nato 10.
4: And then, you know, things just came up. It was just 1 year, 2 years, 3 years and then 10.
2: Palestinski dokumentarec Dežela Kanan se skozi življenje palestinskih pridelovalcev oljk posveča njihovi povezanosti z zemljo, pa tudi vprašanjem ekonomske neodvisnosti in prehranske suverenosti. Spremlja palestinsko-ameriškega antropologa Naserja Abu Farha, ki je na tisoče malih pridelovalcev povezal v zadruge pravične trgovine in jim tako omogočil dostop do svetovnega trga. Na festivalu migrantskega filma so ga prikazali skupaj s kratkim dokumentarcem Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, ki govori o posledicah vojne za otroke in izobraževanje v Gazi. Njegova avtorica, palestinska filmska ustvarjalka, novinarka in učiteljica Ruvajda Amer, je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano. Irena Kodrič Cizeral.
6: To ni prva vojna na tem območju na Bližnjem vzhodu, je pa prva, ki jo učiteljica Ruvajda Amer doživlja in spremlja od prvega dne. Izgubila je mnogo učencev, prav otroci pa so tiste prave žrtve vojne, saj sta jim izraelska vlada in vojska med drugim vzeli pravico do izobraževanja. V napadih jih ubijajo in uničujejo vse, tudi šole, in tako izvajajo šolocit.
7: The number is huge because we have more than 10,000 of the children.
8: Umrlo je več kot 10,000 učencev in učiteljev, porušene so šole, univerze, kulturni centri, knjižnice, uničena je izobraževalna infrastruktura. V Gazi je velik prepad med življenjem nekoč in danes.
6: Film Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, prikazuje Somajo Šamali, mlado medicinsko sestro, ki poučuje v izobraževalnem centru, ki pa danes žal ne deluje več, pove Ruvajda Amer, nekdanja učiteljica naravoslovja, ki je z družino ostala v Gazi in tam dokumentira genocid in njegov vpliv na palestinsko prebivalstvo. Somaja v filmu pripoveduje o tem, kako se posveča otrokom, njihovim sanjam, mislim in dojemanju življenja. Učitelji se trudijo otroke podpreti in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo, šolanje pa je zanje tudi možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočijo vsaj nekoliko drugačno življenje.
7: That's why also I rent place for them without doors, without windows.
8: Za poučevanje otrok sem najela stavbo, ki nima ne oken, ne vrat, ima pa streho in stene. Otroci se lahko tu počutijo kot ljudje, saj lahko sedejo na stol, lahko se naslonijo na steno. Življenje v šotorih namreč človeka zelo utrudi. Izobraževalni sistem v Gazi se je zelo spremenil, ampak tam so tudi dobri, odgovorni ljudje, ki iščejo rešitve za preživetje otrok. Ti so namreč prihodnost naše dežele. Če izgubimo njih, izgubimo prihodnost.
7: The children are the future of our land. If you will lose them, we will lose the future.
6: Še pove Ruvajda, ki v svojih filmih in člankih osvetljuje spregledane zgodbe. Ob tem pa nam pove, da je v Gazi nevarno biti novinar. Resnica je nevarna in da je težko posneti in dokončati film. In to zaradi stalne nevarnosti napadov in zaradi uničene infrastrukture.
7: Especially with the documentaries, it was very hard because we heard the air war plan and you feel like you are in safe or not.
6: V vojnih razmerah je težko snemati dokumentarne filme. Ko slišim napad, me skrbi za varnost, svojo, moje ekipe in sogovornikov, razlaga Ruvajda in se spomni razmer, ko je snemala film o sirotah v Gazi.
7: As what happened with me during Orphan's film and to upload it.
6: Veliko težav ima tudi zaradi nedelujočega interneta. Treba je poiskati lokacijo, kjer deluje. Včasih nalagajo gradivo vso noč. Filme je težko dokončati in včasih obupuje. Boji se, da ji projekti ne bodo uspeli, da bodo sogovorniki odnehali.
7: But I did my best. Put myself under stress, huge stress.
6: Trudim se po najboljših močeh, še pove sogovornica, ki so ji skrbi, stres in lakota močno načeli zdravje.
7: Heart anemic and problems with my blood also, so because of the hunger and the stress I lived in.
6: Ruvajdo Amer in njeno ekipo imenujejo Oči Gaze. Njeni filmi so pomembni, ker govorijo o preživelih sredi neznosnih razmer in uničujočih napadov, ki so popolnoma spremenili podobo mest in pokrajine. Njen naslednji film bo o ljudeh, ki so preživeli pod ruševinami in razvalinami.

0: Maj Cetterling se je v filmsko zgodovino najprej zapisala kot ena velikih zvezd švedskega povojnega filma. Igrala je tudi v filmih Ingmarja Bergmana. Nato pa je stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih evropskih režiserk svojega časa. Njeni filmi so v 60-ih letih zaradi odkritega prikaza spolnosti, materinstva in položaja žensk sprožali burne odzive. Danes pa Cetterling prepoznavamo kot eno pomembnih pionirk feminističnega filma. Ob 100. obletnici njenega rojstva je Slovenska kinoteka posveča prvo pregledno retrospektivo pri nas. Iz Zagreba se mi je oglasila urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki Anja Banko. Maj Cetterling je zanimiva in precej nekonvencionalna figura filmske zgodovine, najprej igralka, ki je sodelovala tudi z Ingmarjem Bergmanom, mednarodna zvezdnica, celo seks simbol, nato pa režiserka političnih dokumentarcev in morda za nekatere provokativnih igranih filmov. Kako bi opisali njeno pot od igralke do režiserke in njeno mesto v filmski zgodovini?
1: Ja, pravzaprav pozicija ali pa razvoj kariere Maje Cetterling je zelo zanimiv in nekako odraža tudi duh časa, v katerem je Maja Cetterling bivala, živela, se razvijala. Namreč Maja Cetterling je svojo kariero začela v 40-ih letih prejšnjega stoletja kot igralka v klasičnih švedskih filmskih produkcijah. Kmalu odšla tudi čez morje v Veliko Britanijo in Hollywood, tam pa zaradi načina življenja in predvsem v bistvu nekega agensa, ki ga je kot igralka imela, zares kmalu šla ali pa stopila za filmsko kamero. Maja Cetterling v svoji avtobiografiji, ki je zanimivo, piše v tretji osebi in ima naslov Brez šminke v slovenskem prevodu, pravzaprav opiše to svojo spremembo poklicne poti, željo, da bi sama zares oblikovala ne samo svojo podobo ali pa podobo ženske, temveč tudi ideje, ki so ji bile nekako postavljene v njeno podobo, v njeno usta, da jih svetu prikaže na svoj ženski ali pa pač drugačen način.
0: No, retrospektivo odpirate z njenim celovečernim prvencem Ljubeči pari, ki je ob premieri v Cannesu leta 1965 zaradi odkritega prikaza golote in spolnosti povzročil precej razburjenje. Kakšen film so Ljubeči pari in kaj je bilo v njem za tedanji čas tako drznega?
1: Ljubeči pari so celovečerni prvenec Maje Cetterling in v njem pravzaprav spremljamo tri različne ženske iz treh različnih družbenih razredov, ki se srečajo v porodnišnici in skozi pogovore se pravzaprav v nekem fragmentarnem, nelinearnem prostoru odpirajo spomini, hrepenenja, raznorazni drobni dogodki, ki definirajo pozicije teh žensk in hkrati poudarjajo pa razpirajo njihova osebna intimna hrepenenja. In to je pravzaprav nekaj, kar na ta način v neki celovečerni igrani klasično razumljeni produkciji s takim poudarkom na položaju ženske in neke ženske subjektivnosti zares še ni bilo videno. Film je pravzaprav bil provokativen tudi zaradi načina prikaza materinstva in ena zadnja rojstva. To je eden prvih filmov, kjer rojstvo dobesedno doživimo na platnu oziroma pred filmsko kamero, kar je bilo za tedanje občinstvo, pa tudi zares še za današnje nekaj nezaslišanega. Ne nazadnje, če pomislimo, je prav pač podoba matere ali pa vloga matere vedno postavljena v neko tako nedosegljivost, sveto auro, ožarjeno distanco in Maja Cetterling to vse skozi v svojih filmih zares ruši. Ne omenim samo še, da je film pravzaprav nastal na osnovi romana priznane švedske pisateljice in feministke Agnes von Kjønsterna in k njej se bo Cetterling vrnila še kasneje pravzaprav s svojim zadnjim filmom Amorosa.
0: No, Cetterling je začela režirati v 60-ih letih, ko so bile ženske za filmsko kamero še velika redkost. Kako je dejstvo, da je bila ženska zaznamovalo njeno režijsko kariero in morda tudi sprejem njenih filmov?
1: Ja, definitivno je bila neka posebna žival v tistem času, sploh na način, kako je zares pristopila k filmu. Torej, najprej kot igralka, kasneje kot režiserka in scenaristka. Obenem bi lahko rekli, da je pravzaprav njena igralska kariera olajšala, seveda njen vstop v filmsko industrijo, v smislu njeno znano ime je pripeljalo večjo podporo več producentov in tudi strani distributerjev več zaupanja. Vendarle pa je kmalu zares naletela na zid. Vsi njeni celovečerni filmi, že omenjeni Ljubeči pari ali pa Sledeče nočne igre, Dekleta, so pravzaprav naleteli na zelo mešane odzive, tako strani strokovne publike kot občinstva. Na festivalih so starejše generacije filmarjev vzrojile, naprimer Shirley Temple, ki je bila v žiriji na festivalu v San Francisco, takrat je odpovedala svoje sodelovanje, ogorčena nad filmom Nočne igre. Tako da zares je nekako njena pozicija ženske hkrati v bistvu ji oteževala nekak dostop do filma, ker kakor hitro je nekako izgubila podporo producentov, distributerjev, se je seveda umaknila za snemat ali pa za produkcijo je dobila bolj kot ne kratke filme, dokumentarne filme in nekako šele kasneje svojo lastno voljo potem izgradila spet nazaj svojo kariero k celovečernemu filmu, pa še ta je bila zares pogajena z dejstvom, da je ženska. Naprimer, film Čisti poden iz leta 1981 je zares dobila v režijo samo zato, ker je bila znana kot režiserka provokativnih ženskih zgodb. Film je namreč odziv na kultno britansko uspešnico Scum iz Mečki Alana Clarka iz leta 1979 o zaporniškem in prestopniškem življenju mladoletnih oseb. In ta ženski del, ki smo ga prevedli, Čisti poden, Scrubbers, naj bi pravzaprav bil v očeh producentov nekak tak vojerističen ekskurz v ženski zapor. Seveda pa je Maja Ceterling to zaobrnila in nekak razprla zelo zanimive podobe ali pa razmerja ženskih likov v ta film, od lezbičnega do prijateljskega in tako naprej. Tako da ja, zelo neke te široka polja jo je pravzaprav odpeljalo dejstvo, da je ženska.
2: Kaj je to?
3: Razmišljala sem, s čim ga bova ubila, pa sem zbrala nož.
2: Okej. Okay.
0: Slovenski film Dekle noči je na najpomembnejšem severnoameriškem festivalu žanrskega filma dosegel izjemen uspeh. Na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu je prejel glavno nagrado za najboljši film v osrednjem tekmovalnem programu. Gre za novi celovečerec scenarista in režiserja Luke Marčetiča, ki ga poznamo kot avtorja spletne serije Dan ljubezni in serije V dvoje ter režiserja filmske uspešnice Prhostar. V središču filma, ki je imel v Teksasu svetovno premiero, je Rok, igra ga Urban Kuntarič, osamljeni mladenič, ki dela v nočni izmeni na bencinski črpalki. Nekega večera sreča skrivnostno Izo, igrajo Lara Wolf Završnik, ki trdi, da ima super moči in po noči preganja zločince. Iz tega srečanja Marčetič razvije svojevrsten superjunaški film, brez spektakla in z zadržanim absurdističnim humorjem. Luka Marčetič se nam je oglasil iz Austina v Teksasu.
2: Se pravi, sprva sem imel idejo, da nek fant spozna neko punco, ki zase misli, da je superherojka in da ima super moči, ampak ni nujno, da jih ima. Sem iz tega šel na scenarnico, to delavnico scenaristično in sem z mentorjem Srđanom Koljevićem in drugimi še tam, ki so bili, razvil zgodbo, ker je nisem imel. In mi je bilo zelo težko narediti zgodbo o neko superherojsko zgodbo, ki bi jo lahko posnel v Sloveniji oziroma v Ljubljani. In da je to gledljivo v smislu, da padeš not in da te nič ne vrže ven, ne. In to je bil nek ogromen izziv, ki sem se ga zadal. In nek ton filma mi je pa vedno bil všeč, ta ki ga imam jaz rad. In to so reference, kot so Napoleon Dynamite, pa ta mađarski On Body and Soul, ake karismarki filmi. Enostavno zato, ker se imam sam za takšnega človeka, ki so v teh filmih in pol mi je hudo gledati te filme, ker so ljudje kot jaz. Ampak takih filmov ni tako veliko, pa sem pol si rekel, da moram narediti enega, zato da bom lahko enega lahko gledal. In je ta kombinacija pol nekako se mi je zdela super, da imam super hero film, ki se dogaja v nekem mestu, kjer ni kriminala. In to mi je bilo smešno. In ta ton se mi je zdel pol primeren za to idejo.
0: Svetovna premiera je bila za Dekle noči tudi prvo srečanje z mednarodnim občinstvom. Ameriški odzivi so med drugim izpostavili nenavadno kombinacijo suhega humorja, ljubezenske zgodbe in minimalističnega superjunaškega filma.
2: Nas so sprejeli tekmovalni program. Najprej mi to ni bilo jasno, zakaj, ker so not filmi tako pač neki večji filmi, kjer igrajo hollywoodski zvezdniki. In pol smo še mi zraven. Osem filmov vse skupaj. Prašil sem tudi, koliko se jih je sploh prijavilo vse skupaj, pa so rekli okrog 1000. Se pravi, osem jih je pol prišlo v glavni tekmovalni program. In mi je to bilo super in mi je bilo itak še v štartu super, da smo sploh bili sprejeti. Pol pa dobiš še to novico. In pol kar naenkrat, a veš, še to, da srečaš, se pravi, žirijo, direktorco festivala, ki ti reče, čestitam, vaš film je pač najboljši film. ampak tega ne povedati nobenemu. In to je bilo v neki kavarni in sem kar tako malo spustil z glavo svacano zdol na mizo. Nisem mogel verjeti in potem sem dvignil, tako čisto vreno, kao, ok, vse kuj, pa sej kaj naš ta zgane. Hvala lepa, hvala lepa. Ampak po smo porabili še ene par ur, da smo malo prišli k sebi. To je pa nekak naredilo nek hype filmu, ne? In tukaj pa na festivalu so imeli še 3 ali celo 4 projekcije naenkrat v 4 dvoranah in se je vse razprodali, vse je bilo polno. Pol so celo Dons dodali še eno dodatno za pres, ker je povpraševanje bilo ogromno in vsi so pač to hoteli gledati in vključno z ekipo festivala. In zelo lepo je tudi to, da je ekipa festivala bila presrečna, da je ta film zmagal, ker so navijali zanj najbolj od vsega, od vseh in še tako ena lepa, en lep trenutek je bil, ker je ta programerka se je izjokala zato, ker je to prvi film, ki ga je programirala in je zmagal in je bilo zelo lepo in čustveno in fajn. Za vse prisotne.
0: Fantastic Fest v Austinu letos poteka 21. in je posvečen predvsem fantastiki, grozljivki, znanstveni fantastiki in drugim oblikam žanrskega filma.
4: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Slovenske kinematografe prihaja Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, avtorja večkrat nagrajenih Zveri. Javier Bardem in Victoria Luengo v intimni družinski drami igrata slovitega filmskega režiserja in njegovo odtujeno hčer, ki se po 13 letih znova srečata na snemanju njegovega novega filma. Zgodba o starih zamerah in nerazrešenem odnosu med očetom in hčerjo je obenem tudi film o filmu ter o razmerih moči med režiserjem in igralko. Ljubljeno bitje, ki na naša platna prihaja iz glavnega tekmovalnega programa festivala v Kanu, ocenjuje Gora Strušnovec.
5: Esteban Martinez, cenjeni režiser srednjih let, se po daljši odsotnosti vrne v rodno Španijo, kjer pripravlja svoj novi celovečerec. Na kosilu se sreča s svojo zdaj že odraslo hčerko Emilijo, ne najbolj uspešno igralko, s katero v času svoje odsotnosti in njenega odraščanja ni bil v stiku. Esteban ji zagotovi profesionalen pristop na snemanju, vendar stare frustracije in nepredelane rane ves čas udirajo na filmsko prizorišče in v njun zapleten zasebni odnos.

0: tango. Scenarij oziroma film je bil delno improviziran, kar pripomore k zanimivemu ritmu dialogov, ki odražajo zadrego in zadržanost, tudi napetost in nepredvidljivost. Vse to skozi sam proces snemanja, ki je najbolj nenaravna, lažna in izumetničena dejavnost. Polna motenj, popravkov, logističnih zapletov in prekinitev privede do trenutkov globoke notranje resnice in osebne ranljivosti. V tem pogledu ljubljeno bitje večkrat spomni na sentimentalno vrednost prejemnika nagrade Grand Prix lani v Cannesu. Teh lažnih sestavnih delov filma Rodrigo Sorogoje niti ne skriva, nasprotno. Z godarjevskimi elementi, kot sta preskakujoča montaža in prehajanje v različne filmske formate in slikovne sloge, jih celo poudarja. In znova prav to pripomore k zanimivemu prehajanju iz filma v resničnost oziroma iz zaigranih odnosov na več ravneh v notranje psihološke procese, tako hčere, igralke kot očeta režiserja. Podobno vlogo ima tudi uporaba prizorišča, neprijazno polpuščavsko okolje, v katerem so tako rekoč edina živa bitja ljudje, izpostavljeni skoraj goli pred sabo in nami. Če zgodba kostumskega filma v filmu obuja špansko kolonialistično zgodbo, pa je ljubljeno bitje obenem tudi pripoved o tem, da so se časi spremenili. Dinamika polomljene starševske ljubezni si podaja roko z dinamiko moči, ki vsaj v javnosti ni več nekaznovana. Različne zlorabe v imenu umetnosti, ki so jih nekoč dopuščali v imenu višjega cilja in so celo proslavile določene ustvarjalce, neredko pa so izvirale le iz pritlehnih impulzov, danes niso več sprejemljive in tako se Estevanu del ekipe tudi upre in ga zapusti. A kako bo s hčerko? Na intimni ravni pa ostajajo zadeve bolj zapletene in nedorečene.
1: Med Novo Gorico in Gorico bo od 29. septembra do 4. oktobra potekal čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki ga Kino Atelje pripravlja že več kot 25 let. Letošnji program bo odprl dokumentarec Dolina mojega vdiha, Mance Juvan. Osrednji poklon pa bo namenjen romunski režiserki Aleksandri Gulea, prejemnici 27. nagrade Darko Bratina za filmski opus. Ob retrospektivi njenih del festival prinaša še kratke filme mladih avtorjev, pogled v sodobni finski film ter vrsto projekcij, pogovorov in srečanj na obeh straneh meje.
0: Festival Kino Otok Izola Cinema po junijskem dogajanju v Izoli nadaljuje jesenski program, ki bo v septembra in oktobra potekal v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Idriji. V sodelovanju s Slovensko kinoteko, Kinodvorom, festivalom Poklon, Viziji in filmskim gledališčem Idrija bodo ponovno prikazali nekatere filme z letošnje festivalske izdaje, program pa dopolnili z novimi naslovi. V Kinodvoru bo 28. septembra na sporedu Smeh in nož portugalskega režiserja Pedra Pinja, dokufikcija o neokolonialnih odnosih med Evropo in Zahodno Afriko. Jesenski Kinootok se bo pridružil tudi čezmejnemu festivalu Poklon viziji, 2. oktobra pa se bo preselil v Idrijo. Tam bodo v okviru fokusa na Palestino in Gazo prikazali kroniko obleganja palestinsko-sirskega režiserja Abdalaha Al-Hatiba.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čilik, Liam Samsa in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

In kar naenkrat tale pesem je nastala, kot vzdih iz srca je prišla. Naj te

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil po 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar cena ne bi smela